0: かがですか。デーモン閣下が歌う22歳の別れ。ちなみにギターがこれ伊勢正三さんプレイしてらっしゃるそうでございます。5月13日配信になっております。デーモン閣下フューチャリング伊勢正三22歳の別れでございました。
1: 朝カフェフライデー DJ アキーズモーニングショー。朝カフェフライデージュークボックス。
0: 本日はファルセットボーカルの魅力をあなたに。はい、ということでお送りしたいと思いますけれども、ファルセットね、裏声とも言われますけれども、クラシックポップスミュージカルなど幅広いジャンルの楽曲で表現として使われますね。そういったファルセットボーカルを生かしたヒット曲を集めてお送りしたいと思います。まずは1955年もオールディーズもオールディーズでございます。このナンバーから

ブラザーズオンリーユーで、今のパートのためがいいですね。ブラザーズはこの曲の他にも、あのフレディ・マーキュリーがカバーしたグレート・プリテンダー、トワイライト・タイムなどの曲がございます。さあ、続いてのファルセットボーカルの一曲はこちら。

トーケンズでライオンを寝ている数多くのアーティストが取り上げているんですが、このトーケンズのヒットが一番有名でございますね。1961年3週連続ビルボード全米チャート1でございます。トーケンズ結成は1955年で、その当時にはニール・セダカもいたそうでございます。ライオン寝ているね、最近よく動物映画、アニメ映画とかでも挿入されてますね。打足ですが、私が大学かな、ビートたけしさん主演で刑事よろしくっていうドラマがあったんですけど、あれがね、日本のアーティストがカバーして、タイトルがライオンは起きているだったのを覚えていますけれども、打足でした。ではファルセットボーカルのヒット曲、続いてはこちら。1962年全米1位、ブリティッシュインベージョンに対抗したフォーシーズンズ、シェリー。

フォーシーズンズね。今申し上げましたように60年代イギリス勢がどんどんアメリカでヒットを放つブリティッシュインベンションの中にあって、ビーチボーイズらと共に、対抗したアメリカの数少ない人気グループとなりました。フォーシーズンの方の活躍ですけれども、2005年にミュージカルになりまして、さらに2014年には映画になりましたね。監督クリント・イーストウッドで、監督ジャージーボーイズね、いい映画でした。このボーカルのフランキー・バリはソロとしても活躍いたしまして、活躍しておりますね。はい、フォーシーズンズシェリーでした。続いてのファルセットボーカルのヒット曲、

なんかこう目の前がパッと開けたようなそんな感じになりますですね。1975年のヒット曲、イギリスで1位、日本でもオリコン洋楽チャート1位になりました。ザ・スタイリスティックス、愛がすべて。

ザ・スタイリスティックス、愛がすべて、スタイリスティックスはこの他にも You are everything とか、プリンスがカバーしましたゴーリーワウなどヒット曲ございますね。この愛がすべてはスタイリスティックスもちろんアメリカのグループなんですけれども、ビリソルとかね、あの感じなんですけれども、この曲はアメリカではあんまりヒットしていない。その代わりイギリスと日本で、だいぶヒットしましたですね。この一曲してる頃来日果たしましてですね、小学校の6年か中1の頃のラジオをね、チューニングをこう県外のラジオ局を合わせているところ、954kHz ですか、合わせるとこれの曲と一緒に TBS ラジオ主催ザ・スタイリッシュコンサート、スタイリッシュコンサート東京公演、詳しくは共同東京までなんていうのが流れていたのを覚えておりますですね。はい、スタイリッシュ愛が全てでございました。続いてファルセットボーカル、我の世代は彼らでしょうか。ステイアライブとかナイトフィーバーとか、愛はね、きらめきの中にとか一曲たくさんありますけれども、今日はこの曲でいかがですか。ビージーズ、失われた愛の世界。

ねえ、デビュー当時はマサチューセッツとかホリデー、あのね、小さな声のメロディーとか、あの、まあ、地声といいますか、はい、一曲一ありましたけれども、70年中盤ぐらいからファルセットボーカル、ね、当時のディスコシーンの影響を受けてやったところが当たりましたね、ビージーズ。もうこの頃はもうね、大活躍でございました。3兄弟のうちもう2人が亡くなって、先日ちょっとなんか、ネットニュースでバリー・ギブがなんか生存が確認されたみたいな、一瞬見ましたけれどもね、ドキュメント映画も何年か間に合ったかありましたけれども、ビージーズ、失われた愛の世界。この曲は1979年の、国連の基金、ミュージック・フォー・ユニセフコンサートで取り上げられて、この曲の売り上げはユニセフに寄付されていたそうでございます。ファルセットボーカル、続いてはロック畑から。The Rolling Stones, Emotional Rescue.

ザ・ローリング・ストーンズ80年のアルバムタイトルチューンでございまして、アルバムからの先行シングルでもございました。まあまあそれまでもブログで対応しましたけども、この曲全編にわたってほぼほぼファルセット、途中で普通の声とコーラスとか交えますけれども、なかなかのバンドにしてはダンサブルな、ロックロックしてない感じが私は好きなんですけれども、さあどんどん参りましょう。続いてのファルセットヒット曲はこちら。1986年パレードからのファーストシングル、プリンス、キス。

プリンスのキッス、申し上げましたようにパレードからのファーストシングルで全米チャート2位、2週連続1位でしたね。プリンスもファルセットいろいろ多用しておりますけれども、1999っていうアルバムでは結構使ってたらしいんですけどもね、それ以来のファルセットヒットだったそうです、当時は。さあ、ファルセットボーカルの魅力をあなたに駆け足でお送りしましたけれどもね、やっぱ最後は彼かな。はい、もう来月待ちきれない方も多いんじゃないでしょうか。79年のオフソボールのオープニングナンバー、

0: マイケル・ジャクソン、今夜ドントストップでございます。ほぼほぼファルセットボーカルで決めておりますですね、オフ・ザ・ウォールがあってのスリラーということで、もうなんかこう前夜って感じが、まあまあオフ・ザ・ウォールも本当にそれでいいアルバムなんでいいんですけども、クインシー・ジョーンズと出会って制作されたわけでございますね、80年のグラミー賞最優秀男性 R&B ボーカル賞を受賞しております。マイケル・ジャクソンこの曲で受賞しておりますよ、マイケルがいよいよ来月公開でございます。また来月になったらいろいろ取り上げてみようかなと思っておりますですよ。ということで本日はファルセットボーカルの魅力をあなたにということでお送りいたしました。
1: DJ Aki's Morning Show Asa Cafe Friday Jukebox。
2: タケオカ&メイはペイドンプレミアムポイント第3弾、購入金額の 30% がプレミアムポイントとしてプラスされます。タケオカと名和周辺のペイドンが使えるお店が対象です。6月8日朝9時より販売開始、ご利用は11月30日まで。詳しくはタケオカ&メイはプレミアムポイントのホームページをチェック。
3: 斉藤亮です。
4: 藤井優です。
3: 週末の入り口となる金曜日の昼下がりにお送りいたしますフライデーゴーゾーン、あっそれいただき、
4: あなたの生活を豊かにする楽しそうで役立ちそうないただき情報を満載でお送りする生放送
3: フライデーゴーゾーン、あっそれいただき、毎週金曜日お昼1時30分からオンエア。
4: 番組ホームページもチェックしてね。
5: 桑田佳祐です。今まさにあなたがこのラジオを聞いているならば、土曜日の夜もこの場所で私と一緒に夜遊びしませんか。桑田佳祐が送るサタデーナイトプログラム、桑田佳祐の優しい夜遊び、土曜日夜11時に会いましょう。みんなトゥゲザーしようぜ。
1: アサカフェフライデー。Minami Yum Yum Weekly。
0: この時間は南日本新聞社の提供でお送りします。時刻は9時28分を回っています。南よむよむウィークリー、南日本新聞の記事1週間の中からピックアップしてお送りします。まずは先週の土曜日23日の記事から。鹿児島県は生物多様性の保全に貢献する県内企業や団体の取り組みを表彰するネイチャーポジティブアワード鹿児島を創設し、第1回の大賞に山川町漁業協同組合を中心に作る山川の海のゆりかごを守る会を選びました。表彰式が22日鹿児島市でありました。24日日曜日の記事です。奄美市名瀬の大島高校奄美方言探究班の3人が日本地理学会が主催する高校生ポスターセッションで最高賞の会長賞に選ばれました。奄美大島の方言島内の地域分布調査をまとめたもので、

0: 生徒は協力してくれた地域の皆さんや学校に感謝、島を出ても島口を使い続けたいと喜んでいます。25日月曜日の記事です。霧島市牧園の住民で作る史跡文化財景観モデルロード実行委員会は、霧島連山や桜島、鹿児島湾が望める市内の絶景スポットを冊子にまとめました。全31箇所を地区別にカラー写真で紹介しています。26日火曜日の記事です。阿久根市西目の佐賀田地区で24日伝統のひな女祭りが7年ぶりに開かれました。阿久根半夜節を踊る家族らに背負われたひな女を地区の人々が見守り、健やかな成長を願いました。27日水曜日の記事です。薩摩川内市の下古式島をピクニック感覚で一周する下古式ぐるっとマラニックが24日開かれました。県内外の50人がフルとハーフのコースに分かれて挑戦。汗ばむ陽気の中、海岸沿いなど起伏の激しい山道を駆け抜けました。28日木曜日の記事です。南種町の島間小学校は22日2001年平成13年から続く交通安全無事故記録が9000日に達し、記念式典がありました。児童や見守りボランティアらはこれからも無事故で1万日達成をと意気込んでいます。本日29日の記事です。薩摩岸聖徳慰霊祭に参列するため鹿児島市を訪れていた岐阜県養老町の高田東部両中学校の3年生4人が26日市内の高等中学校を訪れました。生徒はお互いの町の見どころを紹介するなどして交流を深めました。はい、ご紹介した記事はほんのさりでございます。詳しくはぜひ年間新聞今紙ご覧いただきたいと思います。以上、南よむよむウィークリーでした。
1: 社会、スポーツ、政治、経済、エンターテインメント、僕の情報はいつも新鮮。鹿児島の話題なら任せて。
2: あなたって素敵。何を読んでるの？
1: 南日本新聞。
2: 南日本新聞。

0: 朝カフェ Friday。
1: 時刻9時32分回っております。メール LINE でのエチケットをいただいております。この番組はファックスでもいただいてるんですが、ウッドストックさんは、自分はアナログ派なので LINE メールやってないのですが、ファックス手紙を送る際、温かくほっとした感じを感じてもらえるように、癒しを感じてもらえるように、直筆に心を込めて書いてますよ。ねえ、ありがとうございます。ファックスでお送りいただく方っていうのは、まあ本当に字が丁寧お綺麗でいらっしゃいますね。こういったいらっしゃいもいらっしゃ皆さんもいらっしゃいますから、私の日曜日の番組でもファックスはがきでも受け付けていたりとかしますけれどもね、ありがとうございます。特製なりのね持ち味ございます。それからお天気天子さん、 LINE の機能で送信取り消しがありますが、私はあまり使わないようにしています。トークを取り消しましたと書いてあるとすごく気になるからです。気づくの遅すぎたかな、などなので消さずに、あ、間違えたと打ち込んでから楽しい文章を送ります。画像とか送信取り消しするしかないので仕方ないのですが、間違えたから打ち直したよとか、もう解決したから大丈夫になったよとか一言添える人は、添えてくれる人は私のことを分かってくれてると嬉しくなります。こんなことを気にしてるのは私ですか、だけですかね。いやー、そんなことないと思いますね。私も削除したことありますね。私も削除したことあるし、削除されましたって見ると気になりますよね。それはね、それ気になる。でもね、こうやってお天気天子さんみたいに間違えちゃったとかっていうのは。

これはありですね。送り直すねとかね、そういった気遣い大事なんでしょうね。はい、もう何がともなかったかのようにつるっと別の話題で送っちゃったりとかいたします。はい、ちょこっとモゼカスイートスマイルさん、モゼカスイートスマイルさんはメールのエチケットといえば数ヶ月にわたりメールでアドバイスを行っているので、冒頭では、季節の挨拶を入れるようにしています。あー、時候の挨拶ね。なんだか好きなんですよね、こうやって送るのが。でも5月だというのに夏のような日差しがさんさんとしてますねと北海道の人に送ってしまうことがあり、送信後にあちゃーとなってしまいます。日本って本当に長いですよね、南北あるからね。そういった時はね、さっきの方みたいにね、北海道と思わず送ってしまいましたとかね、お断り、それもね微妙ですけれども、ありがとうございます。ではリクエストをお答えしましょうね。ミガタンさんからいただきました、ポーラ・アブドゥル、コールドハーテッド、冷たいハート。

0: ポーラ・アブドゥル、コールドハーテッドいただいていただきましたミカタンさん、私は大事なことはもちろん普段のおしゃべりの会話のような内容でもできるだけ誤解を生まないような文章表現を心がけています。ねえ、簡素な文章だと誤解されちゃうときってそれまた説明するのがもどかしかったりとかねしますね。で、帰ってこなかったりするじゃないですか、それに対して。でも、ドキドキしちゃいますね。はい。メールの時は、要点プラスアルファにも気をつけています。ミカタンさん、おっしゃる通りでございます。はい。他にも、まだまだいただいておりますけれども、また、後々ご紹介してまいりたいと思いますが、FM 脱合、FM 圏でお聞きの皆さんとはこの辺でお別れですが、もしよろしければ、ラジコで。朝カフェ引き続きお付き合いいただきたいと思います。メール LINE でのエチケット皆さんからのご意見お待ちしております。
1: 毛を買うならゲランド、毛を買うならゲランド。
2: 太陽の清川てるみです。毎月最終土曜日皆さんに元気をお届けします。今回は前東京大学第28代総長で株式会社三菱総合

0: 研究所理事長の小宮山博さんをお迎えしてお話をお伺いします。スーパーな女と小宮山博さん、5月30日土曜日夜8時15分をお楽しみに。
1: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
4: 4位、鳥がワンサか鳴いている。
3: 3位、シマッチョがフレンドリー。
2: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。

旧屋うがみんショーラー、5月29日、今日は旧暦の4月13日金曜日です。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当はニーシーです。30分間生放送、どうぞお付き合いください。徐々に風が強くなってきて、雲が早くなってきて、あ、台風が近づいてるな感のある、空、ずっと気にしながら見ております。昨日の夜もちょっと暑かったな、湿度もあったなっていう感じしますね。今週末気をつけないといけないのは、ちょっともしかしたら、ちょっと台風の話しますけれども、そんなにその猛烈なとか風速の強い台風じゃないんだけれども、気になれば荷物飛ばされそうなものちょっと避けとくとか、扉の養生まではいらないと思うけれども、これでも下手したら上陸タイプのコースね、予報、今僕、皆さんいつも何見てますかね、気象庁からのニュースも我々はありますけれども、なんかいくつか日本とアメリカのアプリを見ながら台風をね気にしてます。綺麗な台風ですよね、台風6号で、週末まではなんとか天気良さそうだけど、週明けに、最も接近しそうということで、今日南海日日新聞にも載っております。まあだけどこれ昨日吸ってるからや、最新のニュースはちょっとインターネットから拾ってお話ししたいなと、思います。台風6号、週明け接近というお話です。で、ただ徐々に、昨日は1000ヘクトパスカルって言ってたけれども、今998ヘクトパスカルになってるから、ちょっとずつ勢力が大きくなってきてますよと、いうことです。で、ということはこの辺でちょうど和田さんも空港に行ってますけれどもね、この週末に行ったり来たりっていう人たちは結構その空海の便、気をつけないといけないだろうなとね、変更や、乱れなどあるかもしれません。お祭りごととかイベントごとの、開催中止の、お知らせも、週末、今日夕方のワンウィーク達後でお知らせできたらなと思いますけれども、今のところないですよ。確かね、レオのお祭りが確か週末あったけれども、それも予定通りありそうですし、はい、土曜よりは日曜の方が天気よ、悪そうです。はい、ということで、このまま台風、概要について、お伝えしたいと思っております。まずは台風情報です。台風6号、29日金曜日、9時現在フィリピンの東にあります。で、これ時速15キロで北に向かっておりますよということで、発達しながら北に進みますということ。

ということで、じゃあ島には一番最接近いつでしょうかっていうと6月の2日火曜日、6月の1日は月曜日スタートなんです。で当然最大瞬間風速25メートルって、そんなね扉を打ち付けるほどの

0: しましたけれども、今後この注意報、警報、避難指示とか、いうお話が出てくるかもしれません。気をつけておきましょう。はい、現在25メートルの最大瞬間風速となっております。15キロだからゆっくり、北上しているというところでしょう。はい、今日の新聞には台風情報が31日には非常に強い勢力で沖縄の南に達し、6月2日にかけて進路を東寄りに変えながら奄美地方に近づく見込みとしております。見事にね、沖縄奄美の方に向かって来ておりますんで、まだ断言はできませんけれども、上陸しないければいいなと思いますけれども、これは暴風域、強風域に入るのは間違いないでしょうという感じです。はい、それではお天気です。今日最高気温28度、最低気温が23度です。降水確率、今日は晴れですよ。そして実は明日も晴れです。今日明日は晴れ予報です。辰五町はどうだ？はい、晴れ予報ね。そう。で、土曜、日曜日がガクンと、台風がね、接近してきますよ、ということです。奄美地方は、6月の2日の火曜日が最接近という感じでした。満潮干潮の時刻のお知らせです。満潮が5時15分、満潮が5時15分で、この後夕方の6時34分、干潮が11時58分となっております。今日の日の入りは7時13分です。はい、そしてこのまま行事予定行きたいと思います。まずは辰郷町、辰郷町は今日は1個だけ、楽々体操教室、夜の7時半から川内に行って、お隣笠利町はございません。そして喜界町、喜界町は今日はございません。明日30日がお話し会が図書館で2時からあります。はい、明日まで台風は大丈夫でしょう。以上、辰郷、笠利、そして喜界町、行事予定でした。さあ、それでは最初のコーナーです。
1: 今日は野の日だりょうかい。

日休が何の日だ旅会のコーナーです。いきますよ。まあそもそも今日はね、ごにくこにゃくこにゃくこにゃく、いやこんにゃくね、こにゃくの日でもあるかもしれないですね。でもあの語呂合わせがいい、語呂合わせがいっぱいで、こんにゃく、こんにゃく皆さんどうですかね。なぜか僕の子供はこんにゃくが大好きなんですよね。幸福の日、529の語呂合わせから幸福、世界中の人々が幸せに暮らせるように。そして五福の日、これも語呂合わせ、五福ね。そして今日は歴史的なことで、エベレスト登頂記念、これあのまあ世界で初のエベレスト登頂が達成された日っていうのはこの日だったみたいですよ。ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーっていう方と、シェルバー族のテンジン・ノルゲイさんが初めてエベレスト登頂に成功したという日らしいです。はい、他にはでも、あ、今日幸福の日っていうのがいい、あの話ですよね。

ぐらい、まあエベレスト初登頂はねよく聞いてるんだよな。まあこれはもうクイズにはしませんが、エベレストで初めて登頂した日本人は誰かわかりますか？昭和世代の人たちはみんな知ってるかもしれないです。有名な人、日本人で初めて登頂した人はね、実はこの、あのね、上村直樹さん、ね、そうそう、冒険家の上村さん、ね、これ1970年に登頂しました。はい、っていうのがあって、まあ勉強までに覚えておいてほしいのが、エベレストってどこにあるのっていうと、ネパールと中国の、にまたがってあります、ね、ネパールと中国、覚えておきましょう。エベレストがある山脈っていうのは、ヒマラヤ山脈っていうところです。ヒマラヤ山脈の山の一つがエベレスト山です、ね、ということです。はい、ちなみに世界で最も高い山はエベレストって言われてますけれども、じゃあ2番目に高い山は何ですか？これ聞いたことないんですけれども、ゴドウィン・オースティンっていう山らしいです。ゴドウィン・オースティン、ちょっと分かんないですね。まあ通称 K2 って言われてる山みたいです。知ってる人は知ってるのかな。 K2 っていう、名前でも有名な山らしいです。まあこれが、世界で今度は2番目に高い山らしいですよ。はい、なんかメールいただきました。はい、あ、鈴木さんありがとうございます。1919年の今日、皆既日食があり、アインシュタインの相対性理論が立証されたみたい。もう相対性理論が立証されたのは今日なんだね。はい、というお話らしいです。はい、はい、以上、今日は何の日でした。さあ続いては、かにさんの誕生日のコーナーです。あー

0: はい、5月29日会員さんの誕生日紹介しましょう。会員ナンバー172番、うん、あ、聞いてるかな、今日どうですかね。笠利町楠田悟さん、おめでとうございます。先日はいろんなところでキッチンカーじゃないけれども、野菜ね、楠田ファームの楠田さん、野菜も売ってるし、最近は国道沿いにね、販売所ね、もう綺麗にできてるんで、皆さん通る方がおーって思って目にしてると思います。いろんなところでね、お会いすると思いますけども、草さん何歳になりましたかね。リコちゃん、お父さん、はい、いいお誕生日お迎えください。そして我々の理事長の樺山理事長も今日お誕生日です。社長、おめでとうございます。はい、やった、いつもありがとうございます。皆さん、いいお誕生日をお迎えください。この番組はサポーター会の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、詳しくは FM 達号0997623118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
1: 未来へ続くまちづくり、達郷町行政情報コーナー。
2: この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。達郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため、管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在、医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は、治療方針との整合性を図る必要があるため、相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。予約先は達郷町役場保健福祉課、電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から達郷町移動販売支援事業についてお知らせです。達郷町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食料品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは達郷町役場保健福祉課、電話 69-4516 までお問い合わせください。続いて達郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さん、お母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など、地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さん、お母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。 講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。
0: 以上、行政情報コーナーでした。5月29日金曜日ですね。今月がもう終わります。明日明後日土日で、5月が終了、そして6月1日が月曜からということで、満月前、お伝えしております。あとはね、台風が今年ちょっと一番気になる台風が、発生しまして、そのこっちに向かってるぞということです。まあ気をつけておきましょう。台風がね接近してます。台風6号です。はい、じゃあ巷のニュースを言っておきましょう。何があるんだっけ。奄美新聞と南海日日新聞が今手元にはありますけれども、昨日もちょっとお話ししたけれども、パッションフルーツのシーズン、徳之島町の特産品 PR で徳之島空港はパッションフルーツの釣りができてますよと。パッションフルーツでできた釣り、いいね。はい、

これはふるさと納税品になってるのかな。徳之島は素敵ですね。徳之島はパッションフルーツ結構力入れてるということが書いてありますね。地元特産品。こっちは どれかな。あ、タツゴの話題いきましょうね。まずはサッカーの話題から。県少年サッカー連盟、26日、県林県トレー戦交流大会アンダー12に出場する代表メンバーを発表したということです。奄美群島からは FC 達郷の熊本、これケイシンくんって読むのかな、ちょっと読み方ごめんなさいね。熊本さんのお子さん、秋名翔の6年、で安田、これもね読み方ごめんなさいね、大勝翔の6年、太陽のように青いって書いてます。そして鎖骨、これリュウさんかな、ごめんなさいね、これ大勝翔6年の3選手が、選出されましたということで、おめでとうございます。要するに四万十が県のアンダー12の県の代表が達郷から3人すごいね選出されましたと。3人は6月に宮崎県で行われる強化試合に挑みます。大会は宮崎県サッカー協会第4種委員会技術部が主催し、今年で5回目、トレーニングセンター制度のもと林県との、強化試合や、林県ってごめんなさいね言ってるけれども隣の県っていう意味ですよ、トレーニングを通じて相互交流を図ろうと毎年開いているということです。代表は今月行われた選抜大会で選考、男子チーム26人、女子チーム20人の計46人が選出。 FC 達郷は強豪の太陽 SC 鹿児島、太陽国部に並ぶ最多の3人が選ばれたということです。まあ何しろ、FC 達郷はね本当有名ですからね。監督も素晴らしい、大山監督ね。なのでこれ島内としてはすごい誇りに思いますね。はい、ということで、監督も大島、鹿児島県の代表として堂々とプレーをしてきてくださいと激励したということです。で、大会が6月の27日28日に宮崎県の、新富町フットボールセンターというところで開催されるということです。はい、そして先日は菊次郎ミュージカルが実はあっち行ったんですよね。薩摩仙台市に行ったのかな。薩摩町の広報誌の表紙を菊次郎のメンバーが飾ってるっていうニュース、嬉しいですよね。達郷町の小中学生が、郷土の偉人菊次郎の半生を演じる青少年ミュージカル菊次郎、これ初めての、当該公演を行ったということです。薩摩町で行ったんですけれども、これなんでかっていうと、町政20周年だったみたいです。まあこの記念式典で特別公演されたということでした。心揺さぶるステージと絶賛され、広報誌の5月号の表紙を飾ったということです。嬉しいですね。

はい、このぐらいにしときましょう。なぜなら鼻水が止まらないから。これ鼻水問題は難しいんだ。皆さんも気をつけてくださいね。クーラーにずっと当たってると何か麻痺する。こんなにして画面麻痺になる人もいるみたいだからね。なんかね、なんかストレスとかじゃないなくてね、ある一定方向だけこう風とかさ当て続けたらやっぱそこだけ麻痺するんだって。うん、はい。切って。じゃあ切って寝た方がいい。どうしよう。はい。じゃあいきますよ。金曜日。今日この後、達郎ショップ。

ップガイドは甘うまキッチンさん、あれは何町っていうんだっけ、関徳、あれはなんていうとこだっけ、甘場所は方言、赤荻、赤荻かね、赤荻にある惣菜屋さん、ね、甘うまキッチン、ね、お話聞いております、そしてお昼の1時からは私の好きな昭和の歌、夕方5時30分からは 1G の放送委員会、そして6時からは今日はないか、はい、はい、そういうことになっておりますよ。ちなみに明日はねマンスリーミュージックお送りしますからね、梅雨特集、エコフの大学生の皆さんが番組作ってくれております。はい、この後も 78.9MHz でお楽しみください。エンディング、今日は529で幸福の日にちなんで幸せソングをお送りしたいと思います。幸せソングで一番パッと出てくる曲、中山美穂さんの幸せになるために、はい、聞きながらお別れしたいと思います。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた来週。

0: 達号ショップガイド。
1: いらっしゃいませ。
2: はい、達号町の赤荻郵便局近く、だからこっち赤荻ストアテルさんの前って言ったら分かるから、これ以前何屋さんだったところだっけ。
3: 精肉鮮魚店、
2: 久保精肉鮮魚店さんだったところに来ています。甘うまキッチンさんです。今日なかなか僕たち実は立ち会えてなくて、というのもいつも時間帯が、特殊な時間帯にやってるんで、その辺ね、今日ちょっと無理くり突撃して、ちょうど店主の方とお会いできたんで、無理やりちょっとインタビューに成功するところです。はい、じゃあちょっと急に本当アップなしですいません、お名前教えてください。
3: あ、おでまいです。どうもこんにちは、あまうまキッチンのトミーと申します。
2: トミーさん、
3: はい、よろしくお願いします。
2: トミーさん、島の人ですか。
3: あ、は東京出身で。
2: 来て何年ぐらいですか。
3: いや、まだ奄美に始めてきたのが3年前ぐらいで。
2: あ、3年前、
3: はい、そうですね。
2: で、今1年
3: そうです、もう今年の4月。
2: ずっと赤荻住んで。
3: そうです、はい、こっち来てからはずっと赤荻になります。
2: は
3: い、
2: サーファ
3: ー。いや、全くです。
2: 違うんですか。
3: 私、太みっていう名前で、太い海って名前なんですけど、まあ見た目も細いし海がつくんですけど、全くマリンスポーツができない。
2: 太みって名前なんですか。はい、珍しい。
3: そうなんですよ。それで太みの冬を取っちゃうとトミーってことで、スペインに昔、はい、スペインに昔住んでまして、
2: スペイン、
3: はい、太みが発音できねえって言われて、
2: うん、それでトミーに、
3: はい、
2: トミー
3: だったらできねえって、はい、
2: そうね、名前の由来何なんですか。なんで太い海なんですか。
3: もう実は双子で、
2: はあ、
3: でもう兄には太陽って書いて太日、
2: はあ、
3: って言いまして、で、まあ、太陽と海ってことで太みっていう名前に。
2: あ、でも自然と海のあるところに来てるじゃないですか。
3: そうです、なんかご縁があったのか。はい、もともと妻が奄美が大好きで、もうコロナの前からずっと暇さえあれば来てた。
2: へ
3: え、初めて3年4年前に泉行った時に、すごい人柄がまずすごい素敵な、
2: はい、
3: 土っていうか、まあ、場所だなと思って、
2: はいはい、
3: それからそうですね、まあいろいろこっちに住んでみたいななんて思いながら、
2: は
3: い、いろいろ探しながら
2: 昨年を、はい、もうお見せしながら住んでるという。もともとはこの、これ惣菜屋さんですね。
3: そうです、はい、ね、惣菜です。
2: ということはやっぱりお料理とかそういうお仕事関係が。
3: そうですね、はい、一番料理は長かったんですが、もうずっと和食から始まって、それこそさっき言ったようにスペインでちょっと向こうでも和食をやってたりとかしてたんですけど、まあ、一回ちょっと建築業の方に、はい、設計士の方に一回転職はしたんですけど、そこからまた料理の世界に戻ってきて、
2: はい、あ、そうなんですか、はい、あ、ごめんなさい、お店の名前は何て言ったらいいですか。
3: あまうまキッチンと申します。
2: あまうまキッチン、はい、甘いとうまい、
3: 甘みの甘い、
2: 甘みの甘い、なるほど、あまうまキッチンね、素敵。もうすごい人気があるのか、よく人がわーっているの見るんです。
3: ありがとうございます、ね、嬉しいですね。ちょっと一人で今やってる
2: んですね、
3: はい、ちょっと休みとかが増えてしまって、ね、なかなか皆様にちょっとご迷惑かけたりとかはするんですけど、
2: メインで出してるものって何なんでしょうか。
3: ですね、まあ、基本的には変わらずずっとオープンから出してるのがガーリックシュリンプ、ハンバーグ、唐揚げ。
2: なるほど、
3: そう、出してます。
2: この辺なんかスペインチックだな、ガーリックシュリンプ、
3: ね、
2: で、
3: そうですね、
2: 唐揚げ、あ、ハンバーグ、美味しそう、
3: はい、で、あとは、まあ、日替わりのものとか、あと、まあ、それぞれのその時の時期によってって形で、
2: 美味しそう、
3: はい、
2: 今日見てる鶏ハムともずくの昆布サラダ、
3: はい、
2: 美味しそう。これはね、今本当ご飯食べてきたばっかりだからあれなんですけれども、食べたくなるようなものばっかりです。
1: 昼も空いて
3: ます。お昼はやってなくて、うん、3時から、7時まで で、
2: うん、ですね、
3: まあ、この辺りまあ、保育所も近くて、
2: はい、
3: まあ、ね、共働きされてるお母様とか、まあ、もちろんお父様でもいいんですけど、まあ、そういった方にこう買っていただけて夕飯の
2: 一品に
3: とるのがコンセプト
2: で、なるほど、はい、なんで3時なのかなと思ったけれども、これもうランチを狙ってるんじゃなくて、
3: そうですね、夕方を、
2: 夕方を、
3: はい、
2: なるほど、
3: ということなんですね。あとは、まあ、あと観光のお客様とか来てくれた時の、うん、まあ、このエリア

0: なるほどなるほど。
1: 飲食店がなかなかないってことなんで、
0: いいですよね、
1: いう感じと思って、
0: はい、この、まあ、お惣菜のラインナップっていうのはもう結構何種類ぐらいあるんでしょうか。
1: そうですね、今までやったので100近くはあるのか、まあ、もちろん、まあ、
0: 季節によって違ったり、
1: はい、ものとか本当にやっぱまあその時々 の、うんうんうん、あの旬なものを取り入れていこうかなとは思ってるんですけど、うんうん、
0: なるほど、はい、どっかに卸してたりはしないんですか。
1: あ、
0: ないですね。もうじゃあこの、はい、店舗での販売のみ、
1: はい、のみになります
0: ということですね。はい、わかりました。そう、さっきも言ったみたいにちょっと3時からやってると、あの夕方以降の主婦層を狙ってるというのね、あると思いますけれども、まあ、これなんか時間帯と定休日とか、特殊だと思いますけど、確定してるんですか、言えますか。
1: そうですね、はい、なんだかで、あの月火お休みいただいてまして、うん、はい、お時間は3時から、夜7時まで。
0: 3時、7時、
1: はい、はい、そうですね。まあ、ちょっとスタッフが揃ってきたら休みはちょっと減らしたりとか、まあ、あの時期によってはってこともあるんですけど、
0: はい、
1: 基本的にはそちらでやらせてもらってます。
0: わかりました。まあ、詳しくはインスタ
1: あるんですかね。はい、
0: ね、インスタ見てくれたら。
1: あとグーグルマップ、
0: まあ、はい、あと何ですか。
1: グーグルマップとか。
0: グーグルマップ、
1: はい、はい、ありますので、
0: はい、まあ、あの場所も皆さん分かると思いますけれども、役場から空港に向かうとストアテルさんのあたり右手、以前鮮魚店だったところという感じです。はい、アマウマキッチンに来ました。今度絶対買いに来よう。おすすめ、今のシーズンおすすめ何ですか。
1: やっぱあのもずくの新物は。
0: なるほど、
1: はい、
0: もずくね、夏になったらもずくのものね、
1: はい、
0: これなんか美味しそうなんだ、もずくのサラダ、
1: はい、取り入れてやっていますんで、
0: ね、いやー、いいな、まあ、これはもう本当にお母さん方が喜びそうな。学校近いし、
1: そうですね、
0: 最高ですね、はい、これ食べ物じゃないですよね。
1: これラザニアス。まだカットしないで。
0: これ食べ物ですか。
1: 食べ物です、ラザニアス。
0: こういうデザインの箱かなって僕思ってずっと食べ物なんですか。すいません、
1: どうぞ。
0: え、これこれ今からのやつですね。
1: そう、これから今から切って盛り付ける。
0: これももう今できたやつね。びっくりした。これさっきからこういうデザインの箱かなって思ってずっと、おしゃれな箱だなと思って。そう、食べ物って分かってた？
2: 分かってました。
0: 本当に？本当に？
2: 分かってました。
0: こういうデザインの箱かなって思って、おしゃれだな、箱までおしゃれだなと思って。あ、食べ物か。
1: はい。
0: じゃあ今度それで食べます。
1: ぜひぜひ。
0: わかりました。ありがとうございました。あ、
1: はい、
0: お名前がもう一度教えてください。
1: トミーと申します。
0: トミーさん、
1: はい。はい。
0: トミーさんにお話を伺いました。アマウマキッチンさん、よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。うん。

この番組はサポーター会員の皆様によって支えられています。個人年会費1,000円、団体企業様5,000円、詳しくは FM 達号62局3118番まで。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。5月29日金曜日、時刻は11時になりました。今11時20分になったところ、なんてない、11時20秒回ったところなんですけれども、時計の話いただいてるんですよね。ぴょん吉さん、悲しいお知らせがありますと。昨日ついにうちの子供たちの成長を30年近く見守ってくれていた掛け時計がついに天に召されてしまいました。子供たちが幼少期クモンに通わせている友人が、こうやったら時計を早く理解するよと教えてくれて、数字を周りに貼って本当に覚えてくれました。いつも実際より10分進めておいた時計、最近は14分ぐらい自然と早かったりしていたのですが、まさか終わりを知らせる精一杯の仕事だったようです。10分進めるというオンパレード時計にはできない仕事を30年近くやってくれたこの子には感謝しかありません、アーメンと。そして早速、夫が私の趣味も聞かずネットで注文してくれた時計がさっき届きました。はあ、なんていうか、また一つ時代が変わりました勝手に頼んじゃったんだ。愛着がある分、次にこうなかなかこう切り替えも、まあ、難しいし、やっぱこだわりたいですよねそう、30年一緒に過ごしたわけですからね。あ、その時のなんかこう絵文字、あの時計を覚えるためのこう文字も書いてくださって、一緒に写真を送ってくださっている。そうか、こうやって時計、そう、あの何分何時は分かるけど、子供が何分っていうところをなかなかこう覚えられなかったりするんですよね。1のところに5って書いてあって、2のところにその周りに10、15、20、25、30って書いてあって、一番てっぺんは0って書いてあるんですけど、やろうすぐやろうと思います。それぐらいね、子供たちの成長も見守ってくれた掛け時計、頑張ってたんだ。最近はなかなかもうこうついていけない、追いつかない、時間に追いつかないって、時計自身ももどかしかったかもしれないですね。そうか、新しい時計頑張ってくれるといいですね。長くね、愛着持って過ごしていけたらいいですね、ぴょん吉さん本当そうだよね。こうなんかこう大事に大事に使ってて、もう今って本当にありがたい時代で、ネットでパッて注文したら翌日には届いちゃうね、世の中ですからね。本当ありがたさと、なんとなくこうその余韻を楽しみたいっていうところもあったりするので、良さとあーっていうところとね、なんかこう複雑な気持ちにもなるのすごくわかります。ぴょん吉さん、ありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージもまたお待ちしたいと思います。今日クイズに正解なさった方の中から抽選でお家で温玉が作れる温泉卵メーカーを一人にプレゼントいたします。では参りましょうか。この時間もあなたはどっち、ポポフラ三択クイズ。今日の問題です。イタリア料理カルパッチョ、このカルパッチョの名前の由来は何でしょうか。1番料理人の名前、2番画家の名前、3番ペットの名前。3択でお答えください。クイズに参加する皆さん、メッセージ、クイズの答え、住所、お名前、電話番号、どうぞご確認ください。クイズの答え、当選者は番組のエンディングで発表いたします。メールは popo@mbc.co.jp、ファックスは 099-250-1107 です。気温上がってきているんじゃないでしょうか。今日の日中の最高気温、鹿児島市鹿屋市30度、奄美市は27度、西之表市は25度の見込みです。30度ですからね、真夏日の予想となっていますね。水分補給忘れずにこの時間もお過ごしください。ではラジオネームジャンボもちこさんのリクエスト、マドンナでボーグ。

0: 三世代あるある。
1: 今日は何を食べようかな。
2: 寿司、和食、焼肉。
3: 寿司、和食、焼肉。
1: 全部頼みました。
0: 出かけよう、三世代ご飯。
1: ファミリアン、ハイカラテイ。
0: 毎月29日は肉の日。
4: 毎年飲酒運転による悲惨な事故が後を絶ちません。飲酒運転は極めて悪質、危険な犯罪です。飲酒運転をしない、させない、強い意志を持って飲酒運転根絶を目指しましょう。セーフティー鹿児島マナーアップキャンペーン。鹿児島トヨペットもマナーアップキャンペーンを応援します。伊坂理恵のタンポポフライデー。時刻は11時7分です。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみましょう。担当は消防局横峯雄介さんです。横峯さん、こんにちは。
5: こんにちは。
4: どんなお話でしょうか。
5: はい、本日は台風への備えというお話をします。
4: はい、お願いします。
5: それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災の発生はありませんでした。ラジオをお聞きの皆様、引き続き火の用心をお願いします。このほか建物内でベルが鳴っているとの通報で5回消防車が出動しました。救急車の出場件数は94件でした。さて、台風6号が西日本に接近しており、県内にも影響が出る可能性がある進路予報となってきました。皆さん、台風への備えはできていますか？雨や風が強まってから準備を始めると、作業中に風に煽られるなどして大怪我をしてしまう危険性がありますので、早めに備えておきましょう。事前の備えとして、側溝や排水溝に溜まったゴミなどを取り除き、水はけを良くして、大雨による浸水被害を受けないようにする。暴風で飛ばされそうなものは早めに建物内に取り込む。屋根、塀、カビなどを点検して必要に応じて補強しておくなどがあります。風の影響のないうちに対策をお願いします。他にも停電に備え、懐中電灯や予備の電池、ラジオの準備、非常持ち出し品などの確認をしておきましょう。台風が近づく前に行動することが大切です。自分や家族の身の安全を守るためにも、いざという時に適切な行動が取れるよう、自宅近くの避難所の場所を確認しておきましょう。また昨日の午後から防災気象情報が変更されています。主な変更点は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの情報が危険度が高い順に、特別警報、危険警報、警報、注意報、早期注意情報の5段階に整理され、その情報名に警戒レベル

0: ついて発表されます。詳しくは気象庁のホームページ等でご確認ください。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
1: ありがとうございました。消防局横峯雄介さんでした。三坂理恵のここふなテレフォン人生相談です。
2: テレフォン人生相談。
3: はい、どうも木梨憲武です。土曜朝6時木梨の会、毎週土曜の朝からワイワイにぎやかに生放送でやってます。全国の皆さん聞いてください。歌関係多いですよ。全国の美味しいもの送ってくれてもいいよ。
4: MBC ラジオ土曜朝6時放送。
2: 人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは田中ウルヴェ美也子さんです。
5: こんにちは、田中ウルヴェ美也子です。どんな悩みも言葉にすることで答えが見つかります。あなたの言葉があなたの人生の良いきっかけになるように、一緒に考えましょう。もしもし、テレフォン人生相談です。
6: もしもし、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。あなたの年齢を教えてください。
6: はい、54歳です。
5: はい、ご結婚されてますか。
6: はい。
5: ご主人の年齢を教えてください。
6: 60歳です。
5: お子さんいらっしゃいますか。
6: はい、私再婚同士なので、はい、私の息子が一人います。
5: 何歳でしょう。
6: 26歳です。
5: はい。ご主人の方にはお子さんはいらっしゃらない。
6: 前の奥さんとの子供さんは2人います。
5: でもあなたと一緒にはいないんですね。
6: はい、いないです。
5: はい。そうすると再婚、つまり今の夫との結婚は何年前ですか。
6: 7年前です。
5: あなたは結婚はこれ2回目ですか。
6: はい、そうです。
5: はい。ご主人の方はどうでしょう。
6: バツイチです。
5: あ、ではお二人とも2回目の結婚で今の状況ということですね。
6: はい、そうです。
5: 26歳のあなたのお子さんは一緒には住んでらっしゃらない。
6: 一緒じゃないです。
5: ではお二人で暮らしてますね。
6: 私の母親と一緒に3人で暮らしています。
5: ああ、そうですか。あなたのお母さんの年齢一応教えてください。
6: はい、86歳です。
5: わかりました。今日のご相談どんなことでしょう。
6: はい、夫との離婚を悩んでいます。
5: うん、きっかけ、そしてご相談含めて教えてください。
6: はい、3つありまして、
5: はい、
6: 金銭問題と、
5: うん、
6: 性癖問題と、
5: 性癖のことと、はい、
6: と性格です。
5: と性格と、
6: はい。
5: 例えばこの3つのどのように悪くてということでしょう。
6: 金銭問題なんですが、うん、夫は病気で毎月病院受診にしています。
5: はい。
6: で、毎月4万円を病院代として渡しているんですが、
5: はい、
6: 5ヶ月前から病院受診のみの支払いをしてお薬はもらってこないんです。
5: はい。
6: で、病院代は4000円なんですけども、残りの薬の代金が3万6000円で、それを旦那さんがお小遣いにしているというか、そんなような感じで、ちょっと支払いの方が多くて、生活費もキツキツなんです。
5: あなた自身は働いてるんですか。
6: あ、パートで働いてます。
5: パートで働いていて、このあなたのパートで働いたお金も家に入れているんですね。
6: はい、そうです。で、私の母親からも生活費、食費と光熱費というふうに合わせ

0: ただいてるんですが、それでもちょっと支払いの方がきついっていう感じで、その病院代もちょっときついっていう感じなんですけども、旦那さんが自分のお財布へ入れてるっていうことがちょっと私としてはちょっとしっくりこないっていう感じなんです。
1: 自分にとっては騙されたという気分、それとも怒っている、どういうことでしょうか。
0: 両方の感情があるんですけども、こっちから問いただしても何も話してくれないので、
1: 旦那さんからすればこれは旦那のお金だって思ってる。
0: 多分そうだと思います、
1: ね、そういうことですよね。
0: はい。
1: あと性癖性格ってありました。
0: はい、性癖なんですが、出会い系、今で言う何でしたっけ、
1: マッチングアプリですか。
0: あ、そうです、はい、それをしているのが分かりまして、分かったっていうのが、私宛に間違えて送ってきたっていうこともあって分かったんですけども、女性の裸の写真とか女性の兵器が写っているものを、自分のスマホの写真のホルダーにいっぱいコレクションをしているのが分かったんです。
1: で、それが間違えてあなたの PC に入ってきちゃったんですか。
0: そうです、はい、
1: それはショックですね。そしたらね、
0: はい、まあ、男性からしてみると、まあ、当たり前なのかなとは思うんですが、やはり私としてはちょっと気持ち悪いなっていう感じがしまして、
1: 何か浮気をしているというようなことではないのかな。
0: 直接会ったってことはないと思うんですが、間違えて私に送ってきた時は、待ち合わせどこにしましょうとか、裸の写真を送ってくださいとかっていう文章が私に送られてきたので。
1: なるほど、そういうお写真を送り合ったりするような人がいるっていうことですね。
0: 特定の人ではないと思うんですが、アプリを使ってそのお返事が来た方に対して送ってっていうような言葉を使っていると思うんですけども。
1: このことについてご主人とは話したんですか。
0: そうですね、なんでやってるのと問いただしたところ、他の人ともそういうことをしてみたいという言葉を言われまして。
1: 他の人とそういうことというのはセックスってことですか。
0: あ、そうです。
1: をしてみたいんだと。
0: はい。
1: で、あなたはどのように答えたんですか。
0: もう無視はしていました。
1: で、これが、まあ、夫婦関係に関することの、まあ、2つ目だった。
0: はい。
1: あとは性格っていうのがありましたね。
0: はい、性格としては夫の母親が認知症になりまして、もう亡くなってるんですが、
1: はい、
0: 85歳の時にちょっと私が施設の話をしたら、その義理の母親も入りたいということで、
1: はい、
0: 私が面倒を見て施設の方に入所させたんですけども、
1: はい、
0: 他人事というかそういうのがちょっと嫌だなっていうふうな感じは思うんですけど、で今後私の実の母親と私が何か体が具合悪くなった時はもう何もしてくれないんじゃないか、自分で自分のことをしていかなくちゃいけないっていうふうな感じなんです。
1: 自分にちょっと反映してしまったわけですね。
0: はい。
1: 大事な点一つだけ聞きたいんですけど、なぜご結婚されたんでしょう。
0: 私前離婚していて母子家庭だったんです、
1: はい、
0: で自分の寂しさもあったりして、先のことをどうやって生きていけばいいのかっていうこともちょっと悩んでいて、ちょうどその時にその今の主人と付き合っていって頼りたいなっていうところがあったんで、結婚はしたんですけども、今となってはちょっと後悔はしているんです。
1: そっか。そうすると今日のご相談としてはもう離婚をしたいが前提のお話ですか。
0: はい、離婚はしたいんですが、母親は世間体を気にしていますし、息子も今の夫はちょっといいふうには思ってないんですが、離婚はもう少し待った方がいいんじゃないかとは言っているんです。
1: はい。
0: で自分としてももうどうしたらいいのかちょっと分からなくてご相談をしているんですけども。
1: ああ、そうか。

0: そうするとあ
1: は
0: ない
1: 。
0: た自身はちょっともうこれは無理だと思ってるが、周りの方にはもうちょっとよく考えろと言われていて、
1: はい、そうです。
0: 第三者の意見聞きたいかなっていう感じですかね。
1: はい。
0: わかりました。ではこの状況で離婚を自分はしたいけれど、どうしたらいいかというご相談でよろしいでしょうか。はい、わかりました。今日の回答者は弁護士の野島理恵先生です。野島先生お願いします。
2: もしもし。
1: もしもし。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: さっきね、先行きが不安になって再婚されたっておっしゃったじゃないですか。その先行きが不安だっていうのは、将来経済的に食っていけるかっていう、そういうことでいいですか？
1: はい、そうです。
2: そうすると今離婚されたとして、その先行きが不安だっていう不安は解消されるんでしょうか？
1: 今パート先でも正社員になることは可能ですので。
2: やっていける。
1: はい。
2: なるほどね。で、離婚したいんだけどとか、もうちょっと嫌なんですけどっていう話は旦那さんにした。
1: しました。
2: なんて言いました？
1: まあ、好きなようにしたらという言葉は言ってたんですが、その後はもうお互いに普通に話しているんですけども。
2: で、あなたが今別に離婚したいと言って、旦那さんも反対しておらず、不安材料だった将来の不安もない、それでも離婚をためらっておられるのは、お母様と息子さんの意見が気になるっていうこと？
1: そうです。
2: でも旦那さんにはもう正直愛情はない。
1: ないです。
2: とりあえずじゃあ別居でもしてみたらどうです？
1: 別居も考えたんですが、どっちかにはっきりさせたい性格なので、別れるか今のまま一緒に暮らしていくか、どっちかにはっきりしたいっていう感じなんです。
2: 離れて考えてみるっていうのはない。
1: はないです。もうつながっているっていうこと自体がもう嫌。
2: でもね、そうおっしゃるけど、それだったら離婚すればいいわけですよ、別に。だけど、それでも踏みとどまってらっしゃるってことは、はっきりしたい性格だとはおっしゃりながら、まだはっきりできないわけでしょ、ご自身が。そのはっきりできないご自身を認めてあげてもいいんじゃないのかなっていう気はするけど。私だったら、正直ね、いろいろやらかしてるにせよですよ。その裸の写真を送ってくださいっていうのを、他の女に送ろうと思って、奥さんのところに送っちゃったのね。それはまあ、不愉快だし、他の人ともしてみたいなんて、まあ、仮に心の中でそう思ってたとしても、別に口にして出すことじゃないですよ
1: そうです
2: ね。
1: ね。はい。
2: だけど別に浮気をしたわけではない。
1: そうですね。はい。
2: で、薬代を浮かせて小遣いにしてるっていうのは、確かにせこいですよね。
1: そうですね。
2: 何に使
1: は
2: っ
1: い。
2: てるんです、その月3万ぐらいのその金を。
1: 外に飲みに行くってことはないんですが、家でお酒を飲んだり、タバコを買ったり、お
2: 家で
1: 菓子を
2: 酒
1: 買っ
2: 飲
1: た
2: ん
1: りっ
2: で
1: ていう
2: 月
1: ことな
2: 3
1: んで
2: 万
1: す。
2: も行きます？
1: そうなんですよね。
2: まあだからちょっとせこくて、ちょっと間が抜けていて、なんだけど、離婚するまでのことかなっていうのは、まあ、思わんでもないですよ。多分そういうのがあるから、息子さんももうちょっと待ってみなよって言ってるんじゃないのかなって思う。だし、今あなたが正社員にね、なれるって話になったとしても、あなた自身ももう54歳だから、いつまでも元気でいられるわけじゃないじゃないですか。そうなったらやっぱり旦那さんがいた方が安心だってなるかもしれない。
1: そうですね。
2: だからね、嫌になっちゃったっていうのは分かるんですけど、なんかね、どれもなんか、いわゆるもう皆さんが離婚に踏み切るほどのことではないかもしれないとは思う。まあ、女の人の裸ぐらい、まあ、まだ見てても仕方がないのかなっていう気がしますよね。80になっても見る人見ますからね。
1: そうですね。
2: しかも、あなた自身もまだはっきりしたいとはおっしゃりながら、でも迷ってらっしゃるわけでしょ。
1: そうですね。はい。
2: で、まあ、離婚する方のエネルギーっていうのはもっと結構凄まじくて、何が何でも離婚してやるぐらいの固い決意があった方が、いろいろ楽だと思うし、なんかこう今なんとなくこのモヤっとしてて、はっきりしたいと思いながらもはっきりさせられないっていう中で、無理やりはっきりさせちゃったら、また後で後悔するんじゃないかしらっていう気がします。
1: それは自分でも思って

0: だからそのうちね、もう我慢ならんっていう出来事が起こるかもしれない。
1: あ、
0: うん、だけどある程度の年になると、まあこれでもいいやっていうご夫婦っていうのは結構いるし、まあこれでもいいやって思いながら、これでよかったんだっていうふうにそれが変わっていって、だんだん仲良くとは言わんけれども、はい、一定の夫婦関係のパワーバランスが保たれていくっていうことはあるので、はい、
1: うん、
0: 今だから無理やりなんかお気持ちの整理をつけられないでいるのをバシーンと断ち切っちゃう必要はないのかなっていう、はい、
1: うん、
0: そしたらそれこそ後で後悔なさるかもしれないからね。
1: そうですね、うん、
0: ちょっと考えてみてください。
1: はい、
2: いかがでしたか。
1: ちょっとあの思いとどまってというか、ちょっと考えてみてそこからまた徐々に、はい、
2: そうよね。そうしたらやっぱり、うん、今日先生言っていただいたけど、ちょっと今グレーの状態でちゃんと考えるっていうのがやっぱりおすすめかな、
1: うん、
2: でその間に家はちゃんと自分はあるな、今後20年30年自分はどういう人生歩ける可能性があるかなとか、ちょっと自分の人生設計も少し考えてみることはおすすめします。
1: はい、わかりました、ね、
2: よろしいですか。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。失礼します。
1: はい、はい、失礼いたします。
3: ヤスーナイムスドーってネットン契約ば下板ばっていらんもんまで買わされてこうなってしまいもいた。
4: あよあよ、シナプスに相談し合いもせば、業者連絡すい方法やら解約の仕方ば言うてかせもすど。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: 親方ひげちゃんのお住まい教室、補助金を活用したおすすめのリフォームや雨のシーズンの対策など旬な情報を、西谷工業のひげちゃんこと西谷誠さんと財津美奈が分かりやすくお届け。毎週金曜午後1時55分からぜひお聞きください。
7: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は弁護士の野島理恵さん。パーソナリティは田中ウルヴェ美也子さんでした。なお電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日にお受けします。

0: 介護の現場にゆとりと安心を。 NBC が提案する介護支援システムライブコネクトは Wi-Fi 不要で設置も簡単。お部屋を見守り、スタッフの負担を減らすことで一人一人に寄り添うケアを実現します。詳しくは NBC ライブコネクトで検索。
1: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
2: あ、ナメクジカタツムリがいつの間にか消えてる。
3: ナメクジカタツムリ、
2: 野菜果物花草木をしっかり守るんだ。有機栽培にも安心して使えるんだね。
3: ナメクジカタツムリ、
2: 緑戦略総合防除にも
0: ビジョン。
4: 株式会社ガードシステム鹿児島は警備のプロ集団として地域の皆様に安全安心を提供しています。機械警備、施設警備を中心に的確かつスピーディーな対応で人々や建物を守り続けます。充実したカリキュラムで警備員一人一人をバックアップ、幅広い年代の方が活躍中です。私たちと共に地域の安全安心を守る仲間を探しています。詳しくはガードシステム鹿児島採用で検索。
5: ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。0120-4-1-7-5 快適生活ラジオショッピングの時間です。担当は立花さんです。立花さん、お願いします。
6: 美坂さん、よろしくお願いします。今日はですね、もうとにかく楽しいと続々とお声いただきます。

0: てます。ドローンをお持ちしました。
1: ドローンですか？
0: そうなんです。これ今快適生活ですっごい人気があるんですよ、うん、大人が夢中になっちゃうドローンの最新モデルがドローン入門キャンペーンでお安くなってます。ウィーンと飛ばしてくるっと宙返りさせたり、アクロバティック飛行にホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップしたので、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦ができます、うん、あとおよそ3倍も画質がアップしているので映え動画も撮り放題ですよ。この最新モデルをもう今月最後にメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い驚きのお安さでお届けいたします、
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで、はい、2万円引きですか？
0: そうなんです。ドローンはちょっと気になってらっしゃる方多いと思いますので、うんうん、今日チャンスですよ。で、操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えてるんですね、うん、これ最新モデルの大注目ポイントで、空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右とか上とか微調整ができるんです。
1: それ面白そう、
0: ね、
1: 自分でやれるんですね。
0: そうですよ。
1: これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか、はい、
0: 通り、うん、あの今日の最新モデルなら撮った映像がうわもっとかっこよく撮れてると思ってたのにとか、あ全然映ってなかったなとか、そういう後悔がないんです。しかも飛行中にカメラを90度手元で動かせるので、うん、視界も自由自在に変えられます。なので高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、そう構図もちゃんと撮れるわけです。でまたおよそ3倍も画質がアップしてるので、四季の風景なども色鮮やかに残せるんです。
1: じゃあこれからはドローンで家族、はい、そして綺麗な風景が残せる時代なわけですね。
0: そうですよ。すごい進歩してるでしょ。しかも設定も簡単というか、することないんですよ。本体とコントローラー自動でペアリングしてくれるので、まず面倒な設定いりません、うん、で4つのプロペラ、広げると大きさがおよそで25センチ立派なドローンです、うん、でも重さが99グラムぐらいしかないので、航空法の規制対象外ですから、ね、ひょっとしたらこれ手続き大変なんじゃないかと思われてると思いますけど、免許とか登録いらないんです。
1: 軽いんですね。
0: そうですよ。
1: 面倒な免許や設定が不要なら、
0: はい、
1: 届いたその日から使えるっていうことですか？
0: そういうことです。もうね、自宅でビューンと飛ばしてギューンと上昇させて、そのまま屋根の上で一周回すと自宅周辺360度のパノラマ撮影できますし、うん、あと低いところ、例えばワンちゃんお散歩中にワンちゃんと、ね、撮って遊んだりとか、あとお子さんが走ってるとこ後ろから追いかけて飛ばしたりとか、あとお花畑とかね、花のすれすれのところ飛ばして、ね、綺麗な映像撮れたら SNS とかで自作の映え映像アップできるわけですよ、ね、楽しさすっごいたくさんあるでしょ。すで、うん、にお使いの38歳の男性の方も、初めてだったんだけど操作がとっても簡単でしたよと。あと46歳の男性も、軽量で扱いやすく飛行も安定してるので、価格を考えると満足感が高い製品ですねと喜びです、
1: ね、ご自身で SNS で動画編集される方たちもね、はい、今本当に増えてますし、
0: そうですね、
1: 撮れるものの世界がぐんと広がりますね、
0: うん、そうなんですよ。あのお客様の中にね、畑の様子を確認するのに使うんだっていうご注文実際受けたこともありますので、役に立つ使い方もたくさんできると思いますよ。で、あの撮影のデータはマイクロ SD カードと、あと直接スマホのメモリに記録することができます、うん、これいいですよ。TTC 製の免許登録不要モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、あとプロペラがゴーンって当たっても守ってくれるプロペラガード4個もセットにして、お値段29,480円です。
1: え、すごい内容充実してますね、はい、しかも安いです。
0: でしょ、ドローンと考えたらそうですよね、うん、ただ三坂さん、これはメーカー販売価格なんです、
1: うん、
0: 快適生活税込み12,800円でご案内してます。
1: え、3万円近くから半額以下ですか、
0: はい、そうなんですけど三坂さん、まだですよ。これ去年までのお値段なんですね。
1: あ、
0: 今月最後のドローン入門キャンペーン、ここから3000円引き入りまして、今日皆さん税込み9,800円、一式届いて9,800円です、うん、今月最後このお時間50台限定になります。
1: うん、すごい、え、びっくりしすぎてちょっと声が出ないんですけど

0: か。
1: イカです。
0: びっくり、これは安いです
1: ね。あの快適生活でもね、もうみんなで飛ばしたんですけど、すぐコツがつかめるので、次私次私って取り合いになっちゃうぐらい楽しいです。もう皆さんも始めてください。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活メーカー販売価格からほぼ2万円お安い税込み9800円。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。使用される際はプライバシーに配慮して安全に注意して飛ばしてください。さあご注文0120-40-1475 0120-40-1475 番、用意しな5です。携帯電話からも0120-40-1475 番まで。インターネットでのショッピングは快適生活で検索してください。
0: わあ、ほんと今ですね。お電話ください、はい、快適生活ラジオショッピングでした。お届け返品などについてはご注文の際にお問い合わせください。立花さん、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: アイブサキです。地球環境を守るにはエコバッグでお買い物、
3: 移動は自転車、
4: 節電、
5: 残さず完食。
2: 環境のためにできることって身近にあって意外と簡単。
6: 地球を愛して守りましょう。
2: 民放連です。
7: ポポフラお出かけクリップ。
0: このコーナーはカラーミーショップの提供でお送りします。

0: 今週も鹿児島のワクワクする情報教えてください。
1: はい、わかりました。これから雨の季節です。室内で楽しめる、室内でも楽しめる週末のお出かけ情報をお届けしたいと思います。まず現在鹿児島市立美術館では小企画展イタリアと鹿児島美術をめぐるつながりが開かれています。今年は日本とイタリアの国交樹立160周年、これを記念して美術館の所蔵品の中からイタリアと鹿児島にまつわる作品が展示されています。例えば明治時代にイタリア人画家に学んだ曽山幸彦やイタリアへ留学した有島生馬、藤島武二、そして東郷清治などイタリアとゆかりの深い郷土の作家たちを紹介しています。会期は7月12日日曜日まで、鹿児島市立美術館の常設展の観覧料で見ることができます。またアートを堪能した後は市立美術館の中に新たにオープンしたカフェ、スイートウィリアムカフェアートサウンドでコーヒーとお店自慢のイタリアンプリングでほっと一息つくのもおすすめです。通時券にも楽しめそうですね。続いて明日30日土曜日午後1時から鹿児島市の維新ふるさと館で開かれる遊び体験会をご紹介します。今回の遊びはシール作りです。西郷さんなど4種類のキャラクターシールを作ることができますよ。体験時間はおよそ15分、あっという間にできます。入館料のみでどなたでもご参加いただけるということです。週末は気軽に楽しみながら維新ふるさと館オリジナルのキャラクターシールを作ってみませんか。お出かけの参考になさってください。ポポフラお出かけクリップ、このコーナーはカラーミーショップの提供でお送りしました。
2: 地球は回る、時代も経済も洗濯機も回る、そしてここではそうめんが回る。うん、うまい。
3: 回転式そうめん流し発祥の地、指宿市営東仙郷そうめん流し。
4: どうも、七重、あ、ロバートの秋山です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない、くれない、くれない、カーセンサーで理想の車探してくれない。スマホで理想の条件を入れるだけで運命の一台がきっと見つかるんだ。そんなカーセンサーのカラーはくれない、くれない、違った、オレンジ色だ。もう二度と出会えない一台がある。あ、中古車探しはカーセンサー、まだここにない出会い、リクルート。
1: ではラジオネームみほかなさんのリクエスト、今井美樹でブライド、そしてラジオネームたばりんままりんさんのリクエスト、桜井翔でタブー、2曲続けてリクエスト。

この曲にリクエストくださいましたタバリンママリンさん、いつも仕事場で拝聴しています。伊坂アナと同じ年嵐のファンという共通点のため勝手に親近感を持っています。数年前ラジオでビンゴ嵐の曲のみでしていただいたことを今でも覚えています。またやってくれないかなと願っています。その時に流れた桜井翔くんのソロ曲タブーを初めて聞いて翔くんのかっこよさを再認識しました。その際はありがとうございました。あさってはラストライブ、ありがとう画面越しではありますがたくさん伝えたいと思いますといただきました。すごい覚えてくださってるんだ。そうラジオでリンゴ嵐特集ということで嵐の曲のみで私担当した回があったんですよね。その時にそうソロ曲もいいんですよということで桜井翔さんはタブーを紹介したんですよね。すごい覚えててくださってびっくり。この曲ねなんか優等生なこう桜井翔さんってイメージがあるんですけどとってもなんかセクシーだったりちょっと帝王感があったりまた桜井翔さんのまた違った面をこう堪能していただける一曲なんですよね。わー嬉しいメッセージありがとうございました。で今日サラリーあのそうサラッと川柳かサラッと川柳のことをお伝えしたんですけど4人の年子のママさん川柳を読んでみました。朝起きてまず一言目ああだるい仕事行きたくないという気持ちがこもっていますとであのパスワードのことがね2位と4位にランクインしてたと。パスワード記録したけど記憶なしパスワード思い出せずにまた初期化。私の場合はパスワードスマホにメモしてどこ行ったって感じですね。メモしたところを忘れてしまうあるあるですよね。50ニュースです。

0: この時間は下端派の南海道パル建設の提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと甘い思い出を、
2: 南海道の下端派、
1: チャノンケ来たど。
3: 命を守る建物はパル建設に。地震、雷、火事、台風、大きな災害の教訓

0: から強くて頑丈な鉄筋コンクリート作りで大切な命を守ります。任せてください。パル建設へ。
1: こんにちは。まずは県内のニュースをお伝えします。鹿児島市はサッカースタジアムの候補地2カ所の整備費などを比較した結果について今日の市議会で報告しています。全体の整備費は県立鴨池定休場が215億円で、鹿児島サンロイヤルホテルの跡地よりも低く抑えられることが示されました。鹿児島市はサッカースタジアムの候補地として鹿児島港本港区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテルの跡地と県立鴨池定休場の2カ所を調査しました。市は今日開かれている市議会の産業観光企業委員会でその調査結果を報告しました。それによりますと、スタジアムの本体工事費187億円を含む全体の整備費は定休場が215億円、ホテル跡地が293億円でした。ホテル跡地は土地の取得費がかかることなどから定休場の方が78億円低く抑えられるということです。供給開始の時期は早ければ定休場が2036年、ホテル跡地が2038年で、定休場の方がおよそ2年早いとしています。鹿児島市は市議会や県議会での議論を踏まえ建設に向けて県と協議に入るとみられます。陸上自衛隊佐賀駐屯地に配備されている輸送機オスプレイの飛行訓練が来月以降、奄美大島とその周辺海域でも始まることになりました。陸上自衛隊佐賀駐屯地には去年、輸送機オスプレイ17機が配備され、南西諸島などでの有事や災害時に人員や物資の輸送を担います。鹿屋を含む九州各地の自衛隊施設を使った飛行訓練をしていますが、九州防衛局によりますと、来月以降、奄美大島の瀬戸内分屯地での離着陸訓練や、その周辺海域での飛行訓練も新たに始めるということです。訓練は平日を基本に実施するとしていますが、具体的な期間や時間帯、飛行ルートなどは明らかになっていません。塩田知事は2023年11月に屋久島沖で起きたアメリカ軍のオスプレイ墜落事故を踏まえ、九州防衛局と陸上自衛隊第一ヘリコプター団に対し徹底した安全対策などを文書で要請しました。続いて全国のニュースです。昨日午前、東京都江戸川区の路上で強盗に入る準備をしたとして男2人が警視庁に逮捕されました。これまでに複数回強盗に狙われた四ツ谷の貴金属買取業者の関連会社から金塊が運び出されるのを狙っていたとみられています。強盗予備の疑いで逮捕されたのは、東京都調布市の職業不詳、田中聖容疑者20歳と、住居職業不詳の19歳の男です。2人は昨日午前10時前、江戸川区東小岩の路上で強盗する目的で車の中に軍手を持って集まった疑いが持たれています。警視庁によりますと、昨日午前10時ごろ、不審な車が止まっていると110番通報があり、警察官が駆けつけて職務質問をしたところ、現場にいた2人のうち1人が強盗をほのめかす話をして逮捕に至ったということです。田中容疑者らが狙っていたのは、これまでに複数回強盗に狙われている四ツ谷の貴金属買取店の関連会社とみられ、この関連会社から金塊が運び出されるのを奪おうとしていたとみられています。総務省は5年ごとに行う国税調査の速報値を発表し、2025年の日本の人口は1億2305万人だったと明らかにしました。5年前の調査から309万7千人の減少で、少子高齢化の影響により前回の調査よりも減少幅はさらに拡大し過去最大です。都道府県別の人口では、東京都と沖縄県は増加した一方、その他45道府県は減少。

0: 神奈川県は戦後初めて、埼玉県、千葉県は1920年の調査開始以来初めて減少に転じました。人口が最も多い東京都は1424万人で、東京、神奈川、埼玉、千葉を含む東京圏の人口は3698万人となり、全国に占める割合は 30.1% と初めて3割を超えました。一方で全国1719市町村のうち9割以上の自治体で人口が減少しました。また日本の人口は世界ではエチオピアに抜かれ12番目となりました。続いて献血のお願いです。今日これからの献血バスの行き先と時間です。志布志市には志布志市役所有明支所に午後1時から午後2時まで、南日本組合資料株式会社志布志工場に午後3時から午後4時まで献血バスが伺います。このほかいつものように鹿児島市の献血ルーム天文館では、この後午後1時までと午後2時から午後5時まで、献血プラザ鴨池クロスではこの後正午までと午後1時から午後5時まで受け付けています。皆様のご協力をお待ちしております。献血のお願いでした。変わって気象情報です。今日の県本土と種子島屋久島地方、奄美地方の各地ともおおむね晴れる見込みです。午後の降水量は 0% から 10% と低くなっています。日中の最高気温は鹿児島市と鹿屋市は30度、西之表市は26度、奄美市は27度でしょう。この時間のゴーマルニュース、小園若菜がお伝えしました。
1: この時間は下端派の南海道パル建設の提供でお送りしました。
2: 道端で80万円なくしたら当然必死に探しますよね。でもそれ知らないうちになくしてるかも。過去のローンやキャッシングで払いすぎた利息を取り戻さないのは財布を落として拾わないようなもの。もったいないと思いませんか？このまま放置すれば損するのはあなた。時効だと思っても、他の事務所で断られても、まずはお電話 0120-607080 あなたが知らないうちに他の人は続々と取り戻しています。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。
3: 今ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安。イデコやニーサ興味はあるけどわからない。その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い断券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
4: 6月6日は MBC 住宅展示場、お気軽見学で。
5: ねえ、あの曲が聴きたい。
6: あの曲っち何？
5: あけー、もう12時じゃがね。
6: すぐりくにリクエストしよう。
5: うん。 FM 達語 78.9MHz
7: よろしく。なぜかしら、
8: FM 達号が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストお待ちしております。リクエストありがとうございます。

0: 皆さんこんにちは。辰郷町夏メロ同好会がお送りします。私の好きな歌の時間となりました。洗練されたメロディーに詩情豊かで情緒あふれる歌詞の夏メロは、私たちの心に人生の引きこもごもを思い起こさせてくれます。昭和の時代を追って懐かしい歌の数々をお届けしますので、お楽しみください。
1: 今回は東郷恵子がご案内いたします。長崎は今日も雨だったわ。内山田博士とクールファイブのデビューヒット曲です。長崎で人気のムードコーラスグループだった内山田博士とクールファイブは、念願のレコードを制作することになり、遺産で上京してこの曲を録音 しました。もともとこの曲一曲でまた長崎の生活に戻る予定でしたが、予想に反してこの曲が全国的にヒットしたため、急遽東京暮らしをすることになり、長く第2弾の会わずに愛してをはじめとして発売した曲が次々とヒットして、ついに長崎に戻ることはありませんでした。内山田博士とクールファイブ、長崎は今日も雨だった。

昭和のヒット曲、続いて4曲お送りします。1曲目、内山田博士とクール5、中之島ブルース。

してどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌かす涙がほろり

昭和のヒット曲、時間までお楽しみください。1曲目、内山田博とクール5、会わずに愛して。

4曲目、渡辺真理で東京ドドンパ娘。それではまた次の機会をお楽しみに。

0: ここからは FM 宇検の番組をお楽しみください。
1: はい、どうもウィークエンドはどうでしょうです。皆さんいかがお過ごしですか。最近雨多いですけど、皆さんお仕事に影響ないですかね。ではオープニングお願いします。

0: はい、どうもウィークエンドはどうでしょうです。これは、いつ放送されるか分かんない番組ですけども、とりあえず撮っとこうということで撮っている番組です。どうも、それでは僕は自己紹介からお願いします。
1: シロバティです。
0: はい、
2: 黒毛です。
0: ガツコロガシです。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ今日もウィークエンドにゲスト来てるんで紹介しちゃっていいですかね。
1: 大丈夫です。
0: スーパーゲストの、
3: あ、どうも、はい、こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: こんばんは。
3: こんばんは。私、バレーボールの名門他県中学校出身の元剣道部重野隼人です。
0: 今回も隼人さんです。
1: よろしくお願い
0: します。やっぱイカリングさんはまだ、
3: はい、
1: 何してたん
0: ですか。もうだいぶ経ったっすけどね。
3: いや、さっきの収録
0: 木曜どうでしょうで、
3: ちょっと問題発言をたくさんしてしまって、ちょっと今謹慎しても
0: ね。あ、そうなんです、ね、ですからね。
3: はい、問題番組で。
1: そうなんですか。
0: いや、そんなことない。クリクリな番組で今回からは生まれ変わったんで。

0: 真面目なウィークエンドで、
1: はい、
2: あのガスさん、
0: はい、
2: あのウィークエンドはどうでしょうとか言ってるけど意味分かってます？
0: 最終日でしょ。
2: ち、ええー、嘘でしょ。
0: ウィークエンド週末最初週末知ってた知ってた。ウィークエンド昔これ週末流れるやつやもんね。
2: あの別に週末じゃなくてもいいんじゃないですか。
0: まあね。
2: そうしたら土日金土しか流れないです。
0: そこはまあ枠があるから、
2: あの木曜がもしかして放送できないから撮ってるわけであって、
0: 問題番組の木曜のやつのね、この話は真面目にせんとね、
1: お蔵入りになって
0: しまう、お蔵入らないように
1: だからちょっとね、大変だということ、
0: 大変だということで、はい、最近壊れた、あの物が壊れた、バイク壊れて、テレビ壊れたんじゃないですか、はいはい、うち洗濯機壊れたんですよ、
2: 実家の方、そう、はい、自分の家の
0: 方が脱水機が回らんくなって、
2: もしかして足で脱水してるんですか。
0: 違う、まあ買ったんだけどさ、山田電機さんで来るのに2週間かかるって言われて、
2: 取りに行った方がいいんじゃないですか。
0: そう思ったけども、持ってきてください、その持ってきてお願いして、毎回実家の方に配達しに、あ、じゃあ洗濯しに、
2: ガスさんの車に乗るんじゃないですか、洗濯機。
0: いや乗る、
2: はい、
0: ただサイズがね、ちょっと幅が
1: 大きいんですか。
0: いや、あの置くところが狭くて、
2: はい、
0: 洗濯機のサイズがちょっとはまらんかった時が、はい、その自分の中で持ってってはまらんかったら、そのなんかキャンセルができないんだって。
2: あ、
0: 業者が持ってきたらキャンセルできて、それ返すことができるから。
2: そう、洗濯パンの大きさとか見ていかなかったんですか。
0: 洗濯パンがうちないのよ。
2: あ、そうなんですか。
0: 直接直置きで。
2: あ、そういうことですね。直置きだったら別にサイズ関係なくないですか。
0: 関係あった。ほんと狭いのよ。本当に。
2: あ、そうなんですか。
0: 洗面器とね、なんか物壊れる時期だねと思って。黒ひげさん壊れてない。
3: 何にも壊れてないですね。まだ新しいですから。
2: ああ、そうかそうか、お家がですね、
0: はい、違う
3: 物もね、こっちで揃えた。
2: ああ、じゃあ間違いないです。
0: 大丈夫じゃよ。
2: あと僕あれも壊れましたよ。デュアルセンスが壊れました。
0: デュアルセンス、あの何ていう、
3: パーツ、
2: PS5 のコントローラー
0: す。それはボタン押しすぎたの。
2: いや、あのカバーがぶち取れて、
0: 投げたとかして、
2: いや、あのそしたら、
1: うん、
2: 押してないのにキャラクターが左に行くんですよ。
1: ええ、オートです。
2: オートで左に行く。
0: そら厄介だね。なんか
2: エイムがただでさえ苦手なのに余計エイムができないんですよ。
3: エイム左コントローラー、左のこれがめくりがバグったって
2: ことですか。そう
3: はあ、
2: なのでちょっと大変なんですよ。
0: 新しいのはまだ注文されては。
2: 高いんすよ。
0: コントローラー
2: めっちゃ高いんですよ。
0: 5000円とかぐらい、
2: 2万近く
0: する。高くね。
1: そんなすんの。
3: 高い。それは特殊なコントローラー。
2: いやいや、普通のコントローラー。
0: 赤外線とかで飛ぶ、線がついてないやつ。
2: もちろんついてないです。
0: あ、ついてない。
2: 線を刺すところがないです
0: もん。
1: そうなんだ。
0: 昔の
3: 本当ですね。
0: 線刺せば
3: 買える
2: ぐらいだ
3: った。本体はいくらなんです。
2: 本体が今8万とかじゃないですか。
0: 8万。
2: 確か今いますよ。あ、1万ぐらいですね、コントローラー。1万ぐらいです。
1: いや、でも高いです
0: ね。なんか連打がすごい強いとか。
2: いやいや、普通の
0: 普通のです。
1: とか ゲオとか、
0: ね、ゲオとか
1: 中古の売ってないのか。
3: さすがにコントローラー中古、
2: コントローラー中古はちょっと。
3: あ、赤がそうですね。
2: そう
0: なの。
1: あ、誰かが使
3: って。だってもうずっと握ってんすよ、お菓子とか食べながら。
2: 僕は絶対お菓子食べながらやらないですけど。
0: 箸で食べながらやったりとか。
2: いや、僕基本的にお菓子は食べないです。
0: あ、そっか、やめたって言ってたもんね。
2: いや、やめたわけじゃないですけど、ゲームしながらお菓子は食べないです。
3: へぇ、食べながらやってる人もね、面白いですもんね。
2: にちゃ
0: さすがに洗浄してるんじゃない。洗浄とか綺麗に。
2: いや、だとは思うんですけど。
0: そう思うと、
2: なんか、そうそうそう、
0: 潔癖な、これか。
2: 潔癖っちゃうじゃないですか。にちゃー
0: にちゃー
2: にちゃおたが、
0: にちゃコントローラー難しい。
3: 嫌でしょ。
0: じゃあ中古とかで使うの嫌なの。
2: 中古コントローラーは嫌です。
0: もう全般的に中古の漫画とか。
2: あ、それは全然いいです。
0: 中古のテレビとか。
2: 中古のテレビは OK です。
0: 中古の洗濯機とか
2: は、まあ、ちょっと嫌ですね。洗濯機はちょっと。
0: 洗濯機はそうか。
2: 知らん人の赤がいっぱいつい
0: て。いや、でもちゃんと洗浄して綺麗にして。
2: いや、それは分かる。
0: 一回してる。
3: 洗濯機はいけそうですね。
2: いけそう。
3: 枕とか嫌じゃないですか。
0: 中古の枕無理でしょう。
3: それと

0: まあ、自分ちょっと足のサイズが27あるんで、ちょっとなかなか絶対 それに合う女性の足いないでるわ
1: なと思って。あんな方32センチあるから余計にもっといないよ。
0: ああ確かにですね。
1: またあきこでも26。
2: ああそうなんですか。
1: 立ちただけ。
0: あっこさんと深田恭子は足が大きくて、なんかあっこさんが入ってた靴を深田恭子ここにあげたりとかしてて、
3: マジっすか。
4: なん
3: か
4: 迷惑でしょ。
1: 迷惑なのきゃ。
4: いらないでしょ。深田恭子さん。
3: いやそれルブタンとか履いてるかもですよ。
1: すごいメイクさん。
0: やっぱね大御所の歌手なんで。靴とかサンダルはちょっと嫌かなっていう。
3: 靴下とか。
0: ああまあ、
1: ね、靴下は買わない。
3: 中古というか僕人の靴下はちょっと。
4: ね、
1: まあまあまあね、人の服着てる中古の服とかは、
3: 中古の服は僕古着ってことです
1: よ。古着
3: は僕買わないです。
1: この前なせになんか無人の中古着屋があった。
3: 無人の古着屋。
1: 無人の
3: 古着屋、
1: 無人古着屋ですし、
0: ま、古着とかまあまだ大丈夫かな別に
1: 結局ワンサイズがないから。
3: ああワンサイズ
1: 相撲取りぐらいの人は、
3: もう浴衣着たらいいんじゃないですか。
1: え本当の相撲部屋じゃない
4: か。かっこいいです。
3: うん、
4: かっこいいです。か
1: っ
3: こいい。下駄履いて。
1: おじさん鉄下駄。
3: ジャパカジみたいな。
1: ジャパカジじゃなくて。
4: ちょんまげつけて。
1: ちょんまげつけるのもないよね。
3: 誰でしたっけ？こと稲妻。
0: あ、こと稲妻。
1: そんな。
3: こと稲妻みたいにしてるんじゃないですか。
1: ねえ。どんな感じなのかわかんないんだけど。
3: 曲げが言えるか言えないかみたいな。
1: 最近伸びてきたけど、
0: いや琴稲妻強かったんですよ、結構ガタイからムキムキの。
3: じゃあ
0: でも頭はめっちゃハゲてました
3: あれ言えなくなるぐらいハゲたらどうなるんですか。引退
0: そのまま引退みたいに。
1: そうなの。
4: ダメなんすね。
0: もうあ昔あの外国人ロホーと白狼山っていう2人の外国人、あの、曲げが割り箸ぐらいの細さなん
4: で
0: 頑張ってましたけど、
4: ウィッグとか
3: ないのか。
4: ウィッグとかダメなんですか。
1: カツラかぶったらダメとかルールあんのけ。曲げのカツラ
0: で、ま、曲げがあの土俵についたらあの手ついてなくても
1: 負け
0: になるんで。
3: あっつか取れたらウィッグが取れた
1: ら。あ、それはフリーダーなのか。
0: あのな投げ打ち合いながら負けがあの地面についたらあのその人は、ま、負けになるの。
1: あ、じゃあない方が逆に有利っちゃ有利なのか。取れないぐらいギリギリの。
0: まあ
4: 確かにない人見たことないですね。坊主というか、
0: うん、
3: 負けが取れたら負け。
0: 負け
3: なんか大相撲のなんかルールとかでちょっと見てみたいです。
1: 負け
3: 取れたらどうなるんです
0: か。あーねー、
3: 負けじゃない、ウィッグでもいい
1: のか。でも
3: それ気になるな。
4: 確かに決意してる。そうですよ。
3: だってあれですよね、あの周平はあのシリコン入れたんですもんね。
0: あ、舞の海さん、はい、身長のあれがね、はい、身長が短くて、あ
4: の、ここに
1: 昔は、近場の周平かと思うん
3: だ。いやいや、舞の海周平、
1: 舞の周平か、はい、指令の周平
4: かと思う。身長制限みたいなのあるんですか。
1: ある。
0: 昔は170センチ
3: 以上、
0: 172ぐらいかな。
3: 2だったんじゃないですか。
0: 以上ないとあの大相撲界に入れないっていうあれがあって、で、舞の海さんは168、9ぐらいしかなくて、で心電子検査の時身長が足りないから頭にシリコンを入れてあの身長を。
4: すご
1: い。今はもう緩和されてるんだ
0: よ。もう今はあの緩和されて、まあ、小さい力士でも、
3: うん、
0: まあ、今一番小さい力士でも163センチ
3: ぐらいの。マジっすか。
4: シャイな
0: 力士がいます、
3: ね、マジっすか。
0: 大相撲界で一番小さい力士。
3: マジっすか。すげえ。
0: 自分らよりも身長の小さい力士
3: だ。すげえ。
1: でも強いのかな、やっぱ強いんだろうな、重量ぐらい。
0: いやでもやっぱ、ね、そこ番付はあのそこまで上ではないんですけども、
4: すごいですね。
1: ね、相撲界は怖いね。で、
0: まあ今ちょうど大相撲やってるけど、うん、まあ放送される頃には終わってるから。
3: ああまあ、
0: うん、
1: 誰が勝つとかい？
0: まあね、両横綱いませんからね、豊昇龍も大の里も怪我で休場で、まあ大関の青錦も。うん、

0: 足痛めたかって休場しているので主役力士がいないのでね。
1: これ勝ってまた誰か。
2: じゃあみんなチャンスとか
1: ですか、ね。スター誕
2: 生、まあ、できるチャンス。
0: まあ下の力士はもうチャンスですね。もう、ね、
3: だけど下の力士金星がもらえないじゃないですか。
2: ああそう
0: か。ああまあ勝ってもね。はい、ね。なので、
4: ね、両横綱がいないしどういうこと。
1: まあ何回かあったじゃない
0: です
1: か。
0: でも最初初日豊昇龍は出てたんですけど、うん、初日で怪我して、うんうん、
4: いやーちょっとね、
0: まあ、お相撲さんも大変ですけど ね
4: 横綱はもう引退するしかないですからね。
0: まあ下がることはね、
4: 下がることはないんで、
0: 大関まではね、ま、負け越したらさ、はい、どんどん下がっていきますけども、
4: 2場所連続負け越したらダメですよ
0: ですね。
4: いやーどうなるのかな、大相撲も横綱がちょっと不甲斐ないんで、
0: うん、
1: 日本人横綱のかい今って、
4: はい、
1: 2人とも、
4: いや1人は朝青龍の
0: 甥っ子ですよ、豊昇龍、
2: 力士があれなんですね、
4: はい、そうですよ、
2: 強いんですね、
4: まあ、強いんですけどね、
2: 荒くれてんすか、
4: 球場ばっかり、
1: ね、調子やっぱ分からんけど、
0: ね、あの奄美出身の明生関と同じ立浪部屋ってい
4: う、
0: うん、の横綱なので豊昇龍は。
4: 立浪部屋はやっぱり場所中は米禁止なんですかね。
1: それは野球の話じゃない。
0: 立浪か中日のこの あの立浪
1: が前話した気がするんだ。
4: 令和の米騒動。
1: 米騒動。
0: お相撲さんで米禁止したらちょっともう死活もない
1: けど、きついけど太れないから、ね、
0: 野球ちゃんこだけしか食えない
4: ケータリングにお米なしみたい
0: な。その立浪
4: じゃない
1: です、立浪違い、
0: 相撲部屋の立浪、プロ野球選手だった立浪さんではなくて立浪に違
1: い、違い
4: すいません、
0: はい、
1: い今野球はどうなんですか、セリーグパリーグでいったら
4: 今ですね、
1: セリーグどっちが、セリーグはどっちが走ってるかとか
4: 今ですね、
1: はい、関心熱い、
4: ちょっと僕の予想が、
0: あ、もう城さんすごいですよね、あ
1: の言った通り
2: だ、この前ので
0: 、この前レジェンド
1: で予想した、レジェンド話した通り、
4: ヤクルトがいいんです
0: よ。ね、強いですよね。
4: だからまあ後で失速するから別にいいです
1: けど、先飛ばして、
4: ね、ダントツ最下位だったのに。
0: ね、予想がね、
4: ああ僕だけヤクルトを4位にして、4位でした
0: っけ、3位ぐらいですね、
4: 上げてた、
1: 上げたら、なんか、
4: そうなんです。
1: P はパリーグは
0: 今西武が強いですよ。
4: 西武もびっくりですね。
0: ね、西武も 7連勝で今現在5月
1: 段階で
0: 19日の
4: 現在、
1: ファイト推しのロッテは、
0: ロッテは最下位です。安定の最下位です。
1: 応援してんのに、
0: もう始まって10日ぐらい目ぐらいからもうずっと一番下に。
4: もう逆マジックがつくんじゃないですか。そうそう、
0: あのクライマックスシリーズあるじゃないですか、あの1位から3位までの、はい、
4: プレーオフ、
0: うん、逆バージョンも作ってもいいのかなと思うんですけど、
1: 下に
4: 真の最下位を。
0: あのセリーグの最下位のチームとあのパリーグの最下位のチームが戦って3試合ぐらいして、あの 2回負けた。
4: あーいいっすね。しっかり負け残り、
0: ある意味プレミア12チーム。
4: あーいいっすね。
0: 12という
4: 12球団再開決めてもいい。
1: ね、最終的に
0: はちょっとまあ再開のチームはのファンからしたらちょっとあんまり嬉しくはないかもしれないですけど。
4: あれプロ野球って順位でそのあれは変わったりするんですか、その分配金みたいな。
0: いやお金はない
4: ないです
0: けど、まあ、優勝してもあのペナントっていう
4: 旗がもらえるだけ、
0: 旗がもらえるだけで、まあ、1位から3位までになれば来2年後の開ホーム開幕戦の権利が与えられるので、多分今年の開幕したチームホームで開幕できるチームは2年前で上位、あの成績が上位だった
4: っていう。あ、そうなんですね。そういうことなんですね。
0: のか、まあ最初だけかホームでできるだけであって、まあ次のからのカードはまた違う、あの下位のチームのがホームでできるっていうだけですけどね。
2: 逆にそれだけなんですね、優勝
1: しても

0: まあ、年俸も増えず、
1: ね、
2: まあ、年俸は球団とのあれで、ま
1: あ、
0: あそうか、
1: 球団ごとで
3: 球団に入るお金なんかも変わり、その賞金がセーブにいくら入るとか、
2: まあ、強いチームだったら、まあ、観客がいっぱい、うん、観客動員も増えるので、まあ、
1: NPB からの金は入らないんですね。
2: タイトル取った首位打者とかそういうのは連盟表彰とかでは
3: 個人入る感じ、個人賞みたいな、うん、
2: あと交流戦は賞金が出ます中優勝したチーム
0: は、はいはい、
3: 交流戦あの間にやるやつよね、
2: セリーグとパリーグの交流戦は
0: 5月ぐらいにやる、うん、
3: 今頃やる、
2: もうすぐ始まりますね、5月の下旬ぐらいから、
3: はい、6月ぐらいまで、
2: 6月、まあ、18試合あるから、
0: その何試合何週か数、
2: もうあの6チーム3カード3試合ずつなんで全18試合だったので、
0: ああ、そうそう、
2: 一番始まった頃はあの36試合あったんで、
0: お2周したんですね
3: 交流戦で1位って決めるんだったっけ、その中で一番強
2: い、まあ、交流戦だけの、うん、あの
0: 順位がある、
2: 優勝チームがあって、始まった頃は5000万ぐらいあったのかな、で一応その時はロッテが強かったんでロッテが優
0: 勝、パリーグばっかりでしたよね優勝
2: 交流戦になるとパリーグのチームが燃える、
0: 調子いいですよね人気のせい実力のパーって言われて
2: 昔からそうな
0: る、いやパリーグも人気ありますもんね、
2: もう観客動員がすごいので、セリーグとあんま変わん、もう変わんなくなってきているので、
0: そうやっぱソフトバンクはパリーグで一番ですかね人気、
2: あもう、もう人気は強い、ソフトバンクもで最近日本ハムも強くなってきてるので、
0: そうね、
3: まだ新庄さん監督してんの、
2: まだ監督します、
3: じゃあ
0: ちょっと頑張ってほしいですよね、
2: うん、
0: 目が出だしてるんで、
2: うん、
3: やっぱいい監督なのか新庄さん、
0: 冗談ですか、
4: もう何年目ですか、
2: もう5年ぐらいや、
0: 意外長いっすね、もう、
2: うん、
3: すぐあるかと思った、
0: うん、すぐ
2: 監督して2年ぐらいまではもうダントツ最下位だったんですけどね、はい、そこからどんどん
4: 成長してるんです
2: ね、強くなってきて、
3: 清宮も出るようになってきたしね、
2: うん、
3: 最初はダメだって言ったのに、
0: いや
3: どうなることか、
2: 野球ね、今回なんか番組が偽レジェンド
3: 野球相撲、
2: 野球と相撲して
3: 違う話する、なんか
0: 違う話、
3: じゃあ本当ハヤトのバイクの話する、
2: またまたですか、
0: またか、
3: またか、タイチが買うバイクする、タイチじゃねえや、このヒゲさんの
2: あと残り3分あります、
4: バイクの持ったことないですよ、
3: でも原付は
4: 乗れはしますけどね、
3: モンキーかゴリラか、
0: あもう今新車でないっすよ、しかもモンキーとか、モンキーの 50cc とかめっちゃ高いっすよ今、
3: え、そんなに、
0: おおよそ原付きって思えない値段します
4: よ、100万
3: 車ぐらい、
0: いやそこまではせんちゃうけど多分50とかすんじゃない、
4: しっかりしますね、軽トラ欲しいですけど、
3: 軽トラ欲しいの、
4: 一番ね、一
3: 番
4: 実用的、実用的なのが一番いいです、
0: 軽トラかが箱番か、
4: はい、ハイエースか、
0: ハイエース最高ね、
3: でかすぎじゃない、
4: まあ家ですからね、
3: 滑るキャンピングカー的な、
4: はい、
0: ハイエースはいいな、ハイエース乗り出したらもう何もいらんみたいな、
4: いらないですよね、
3: まあ、そうなんそこまで、
4: まあ、
3: あれはカスタムして滑りにするとか、
0: もう最高っすよ、ハイエースかキャラバンか
4: ね、えベッドつけて、
0: うん、
3: しばらく全然見らん車だしな、
0: ハイエース
3: 見る、
0: 死ぬほど知ってますよ、
3: そんないるウケ、そんないないでしょ、
0: まず山下12ぐらいじゃん、
3: だったね、
4: 近くにいるじゃないですか、
3: あれハイエースか
2: ご近所じゃないですか
3: 昔のご近所だから、今は僕マイクラの子だから、
0: ハイエースも結構いますよ、キャラバンもいますよ、
3: キャラバンもいる、
0: はい、
3: でも工事とか、 なんかその作業車みたいな
0: とか、やっぱり仕事に乗る人が多いですよね、
3: まあ、そう荷物いっぱい積
0: む、基本的に商用車なんで、 あれなんか
3: そう、
0: はい、ガスさんも運ばんじゃないですか、
3: 最近あの20万キロだったんですよ、
0: あらすごい、そんなに走ったんですか、
3: 走った20万400になっちゃった、もうそろそろ怖い、
0: 怖いですね、
3: ガタガくんのかな、
0: 買った瞬間に壊れましたもんね、
3: そうね、買った次の日壊れ、
0: 納車の日じゃなかった、
3: そうそう、納車して走ったらもうすぐ
0: 壊れたんですよね、
3: 赤ランプついちゃった、
4: すご
3: い、なんじゃこれやって思いながら、
0: すぐドナドナされていった
3: 、違う白い系の乗せられた、普通に
4: ちゃんと待ってたんじゃないですか、
3: 待ってたのかな、ね、
0: 市場線で買うからですよ
3: そうそうそうね、そうそうそうですね、
2: じゃあそうそう

0: 新車買いまいじゃないですか。
1: いやまだまだ20万も超えたし、まだ30万まで目指して。
2: そういうもんだよね。
0: 何と戦ってるんですか。
1: あの会社も本当20万キロお祝いしないといけないところで、今度祝い来てね。
3: ちゅうかもうビールやめたらすぐ新車買えますよ。
1: そうだな。
2: 本当だ。
1: うん。ガスさんがもうビールやめて体重軽くなったら多分楽になると思うんだよ、だいぶ。
3: ガスさんビールで月5万ぐらい使ってんじゃん。
1: 5000円ぐらいしか使ってないじゃないですか。
3: だって
0: 5000円って言ったら1ケースぐらい、1ケースちょいぐらい、
1: 月も1ケースぐらい。
3: だって1週間で20本ぐらい飲むのもそう。
1: 飲まない飲まない、1日
3: だから。今ビールも4500円ぐらいですか、単例とかで。
1: いやまだ3000円ぐらいじゃない、
3: 3800円。まあ今4000円として、
0: 税込みだともう4000超えるんじゃないですか、ね。
3: 4000円として5だから2万ぐらい使ってるじゃないですか。
1: おか、
3: 月のビール代2万。
1: でも、まあ、美味しいものは好きなものはね、
3: はい、
1: やめないようにっていうか、好きなように続けて、
3: はい、
0: はい、
1: この番組放送されるかどうか分かんないですけど、
3: これは尖ったこと一回も言ってないから大丈夫です。
0: もう問題発言は
1: なかったようなんで、
0: はい、今回は
1: じゃあもし、ね、無事流れればまた来月もこのメンバーで集まれたらね、話して、
3: はい、
1: 行きましょう、
3: はい、
1: それでは皆様、
3: は
1: い、行きましょうか、
3: はい、
1: はい、マタリティー、俺だけ

0: 久しぶりに島のみんなに会いたいや。
1: あげ、そういえば奥座敷ナイトっちゅう島にゆかりのある若い人たちの集まりがあるっちよ。
0: じゃあね、関西エリアは大阪で6月27日はっけーがしな、島っちと大阪で会えるっちばむる楽しそうじゃがな。
1: 締め切りは6月12までっちだけど、先着順地だから早めに申し込んだ方がいいかもや。
0: うぐー、内地の主なんかにも連絡せんばや。
2: 関西にお子さんお孫さんがいる方はぜひ若い人たちの集まり奥座敷ナイトがあるよとお伝えください。
1: お問い合わせは宇検村役場関係人口創出チーム0997672218までお願いします。
3: 今日のお知らせ。

FM 宇検をお聞きの皆さん、こんにちは。5月29日金曜日、宇検村の行政情報は教育委員会の倉永がお伝えします。役場住民税務課から税の納付についてお知らせいたします。固定資産税1期分、軽自動車税前期分の納入期限が令和8年6月1日となっております。早めの納期内納付にご協力をお願いいたします。次に役場建設課よりお知らせです。ストップ赤土流出。奄美群島の豊かな自然を

後世に伝えていくため、赤土等を河川や海に流さないという意識を持ちましょう。梅雨時期など大雨の際には赤土等が流出しやすくなります。作物収穫後やサトウキビ刈り取り後の農地は緑肥作物の栽培などを、また雨の日の工事現場ではブルーシートを使用するなど、赤土等が流出しないよう対策を十分に行いましょう。以上、役場建設課からのお知らせでした。続きまして、日本赤十字社宇検村分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は苦しんでいる人を救いたいという理念のもと、鹿児島県支部でも国内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりするなどの災害救援活動を行っています。こうした活動を支えているのが皆様から寄せられる会費になります。区長さんや班長さん等が会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。本日の宇検村の行政情報は教育委員会倉永が

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

足伸ばし運動、手羽むやはらうやちゃぐて横はらうるちんに、あぎの運動、手羽どうのむやはら横はふりゃぐて、手帽子のまぎ伸ばしあどうだかあぐてんによ、手羽むくらしゅん運動、どうのむやなんてむくらちんに、

0: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。辰郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は治療方針との整合性を図る必要があるため相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。予約先は辰郷町役場保健福祉課電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食料品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは辰郷町役場保健福祉課電話 69-4516 までお問い合わせください。続いて辰郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は

部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369

0: FM 達語のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平にお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平まで。
2: エコ運転、波の音が聞こえたらあなたはもう有料ドライバーです。

0: 皆様、うがみしょうらん、ドクサシモリョカイ。私の好きな歌の時間が参りました。
1: この番組は龍郷町夏メロ同好会の会員が所有するレコードや CD の中から昭和の懐かしい曲をお送りいたします。放送は毎週金曜日午後1時からと、再放送は日曜日午後3時15分です。どうぞお聞きください。
2: ワンジーの放送委員会。はいやいやいや、
3: ヨネアコミッショーランワンジーです。
4: ワンジーの放送委員会は
5: 毎週金曜日夕方5時30分から。
4: おい、金曜日って金曜日だろ。で、再放送は
5: 同じ銀曜日夜10時から。
4: 銀曜日っち、次が土曜日なのか。土曜日で合ってるから、
5: 皆さん見てくださいね。
4: いや、見てくださいね。誰も見らんし、聞いてくださいねだろ。
5: 皆さん、
4: きちんくりしてるよ。それよ。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: この番組は赤荻歯科カーフェンダー平の提供でお送りいたします。
2: FM 達号プレゼンツワンウィーク達号

0: 5月29日金曜日、今日は旧暦の4月13日です。 FM 達号プレゼンツワンウィーク達号のお時間です。この時間は FM 達号 78.9MHz をお聞きの皆さんはもちろん、FM 宇検をお聞きの皆様にも聞いていただいております。そしてお隣笠利町、そしてお
1: ーい司会島、
0: 今日はこのぐらいが声が限界です。声が届いていますでしょうか。先週いなかったからしょこたんと和田さんがやったというお話です。そう、先週はね鹿児島行ってました。はい、またインターネットリスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今週も生放送でお届けしましょう。お相手は西井です。30分間どうぞよろしくお願いします。いつだか1週間ぐらい前の新聞で、今年はデイゴの花が咲いていないと、観光にすごく人気のあるあの花なので、近くのお店の方が嘆いているっていうあのニュースがありましたけれども、僕の知り合いもカケロマコニアデイゴ並木があるところどこっけ初頓ってところっけ行ったけど、あんまり咲いてなかったと心配してました。まあそういうあの裏年みたいなのがやっぱり花にもあるみたいです。まあでもこれは原因が分かっているそうですよ。だけどデイゴっていうあの言葉、僕たちちっちゃい時なかったねっち同世代の人たちと喋りました。確かにデイゴち聞かんかったよねって言葉としてね、聞かんかったよねって、やっぱりあのザ・ブームのデイゴーの花が咲き風をよるび嵐が来たを、あの一躍デイゴーの木を、持ち上げたよねって。でそうすると今度はデイゴーの真っ赤なデイゴーの花が咲くと、台風が来るっていう、まことしやかなあの迷信のようなものが出ましたよね。だけど

0: 今年は出が咲かなかったにもかかわらず、台風がね発生して、勢いよくこっちに向かってきている。今年はもしかして出が裏年だけども台風は表だったら嫌だなと、思っているところではあります。で、あとはそのこの時期になると後でまたお話ししたいなと思うんだけれども、あのヤドカリ問題ね、デーゴもそうなんだけれども、アダンの実がまた今シーズンなわけ。そしたらここに集まるのがオカヤドカリなんだ。オカヤドカリといえば1年前の今頃、トランク2個、中国籍の方々が、もう運び出そうとガサゴソガサゴソホテルの方が見つけて、警察に相談したところ発覚したということで、こんな記事は沖縄にも山ほどあって、でまあ何かっていうと観賞用らしいですね。うん、結局のところで、これがすごい高額で取引されてるって、やっぱりどういうことなんでしょう、そんな人気あるんだって思いますね。
1: 海外で
0: 人気があるそうですね。だからこうアダンの木の下を見るとね、ゴサゴサゴサゴサ。でもおかやどかりに言いたいのは、美味しくないよ、酸っぱいち。アダンの実は酸っぱくて食べれんどっち。じゃあアダンの実って食べれるのっていう話なんだけれども、今度はね、アダンは実は実は食べるんじゃないんだって、新芽を食べるんだってよ。あ、食べる実ではなく、実は若いあの新芽の根元を食用にするのは実は一般的なんだって。この実はね、アクが強いため食用には適しませんと。で、収穫した新しいその新芽は茹でてアク抜きをした後に天ぷらや炒め物にして食べられることができるっていうお話みたいでした。初めて知りましたけれども、まあ食べないかもしれないな。おかやどかりみたいに連れて行かれるかもしれないよ。はい、じゃあお天気いきましょう。まずは週末の天気です。今日は晴れ、明日も晴れ、そして日曜日が曇り時々雨予報です。いいですか、タツコ。今晴れてますよ。風強いなっていうのはやっぱ気にはなってはいる。台風の影響かもしれません。今日晴れ、明日晴れ、そして明後日日曜日が曇り時々雨の予報です。じゃあこのぐらいからちょっと台風の影響が出ていきましょう。日曜日の、お昼午前中ぐらいから雨が強くなってきそうです。そして我々の方でのピークは火曜日ということに一応なっております。火曜日の天気予報は今朝よりもお昼よりも今の方が正確でしょうけれども、どんどん 100% 悪くなってきております。信憑性が強くなってきたということです。今のところもう確実火曜です。上陸しなきゃいいなとは思ってるけれども、まあ暴風域に入るでしょうね。なんか米軍が出してる予想図っていうの、気象台風進路図と、あのウィンディーとヤフーといろいろ見てみたけれども、みんな似たようなあの進路だよね。でやっぱり奄美は、火曜日がやっぱ一番辛そうだね。逆に言うと月曜日はなんとかセーフっていう感じ。火曜は一日強風域の中に入ってんじゃない、仮に暴風域が抜けたとしても。そんな感じです。はい、これはまあまあ機械長もそうです。台風がね、今度はじゃあ奄美大島、から見ると東の方に機械島ありますけれども、どっち側に行くかで機械長の方も心配でしょうけれども、今の予報だと奄美大島の西の方を通っていきそうだなということです。でもこれちょっと分からないので、皆さん最新情報をチェックしてみてください。はい、週明け火曜日 に、台風が最も接近しそうですよということ。

0: ートです。週明けの1日から2日にかけ沖縄奄美地方、接近する見込みということでした。はい、ということでお天気コーナーでした。さあ続いては最初のコーナーです。奄美パークからのイベント情報です。
1: 奄美パーク情報。
2: 宇賀民商欄。奄美パークから田中イーストン記念美術館の企画展常設展と奄美の里のイベントに関する情報をお知らせします。はじめは田中イーストン記念美術館の企画展についてのお知らせです。田中イーストン記念美術館では奄美パーク開園25周年記念第72回顕微展奄美関連作家展を開催します。本県を代表する総合芸術展として親しまれている顕微展、その72回展が5月に鹿児島市の黎明館と鹿児島市立美術館で盛大に開催されました。田中イーストン記念美術館ではこの顕微展に入賞入選した奄美群島在住作家の作品や田中イーストン記念美術館賞の受賞作を展示します。会期は6月13日土曜日から7月の5日日曜日で、会場は美術館内の企画展示室、観覧は無料です。会期初日の6月13日土曜日午後2時からは出展作家によるギャラリートークを予定していますので、ぜひお越しください。2つ目は田中イーストン記念美術館夏の常設展についてのお知らせです。田中イーストン記念美術館では季節ごとに展示替えを行い、田中イーストンの作品をお楽しみいただいておりますが、6月18日木曜日からは夏の植物や風景が描かれた作品を中心に展示する夏の常設展を開催します。会期は6月18日木曜日から9月15日火曜日までです。観覧料は大人520円、高校生大学生は370円、小学生中学生は260円です。奄美の里との共通観覧券やお得な年間パスポートもありますので、この機会にぜひご活用ください。田中イーストン記念美術館に関する詳細は奄美パークホームページをご覧いただくか、田中イーストン記念美術館電話番号0997552635、552635までお願いします。続いて奄美の里のイベントについてのお知らせです。奄美の里では奄美の里ライブステージ2島風サウンドフェスを開催します。ステージイベントでは奄美にゆかりのある方々が毎回素敵なパフォーマンスを披露くださっておりますが、今回は梅雨が明けて夏の始まりを予感させる時期にぴったりのポップス中心のステージをお送りします。開催日時は6月21日日曜日午後1時30分から、会場は奄美パーク奄美の里屋内イベント広場、観覧は無料です。奄美の里のイベントについての詳細は奄美パークホームページをご覧いただくか、奄美パーク事業課電話番号0997552333、55-2333までお願いします。以上、奄美パーク事業課の加藤がお知らせしました。ありがとうございました。
0: 以上、奄美パーク情報でした。さあ、じゃあここで一曲いきたいと思いますが、最近リリースされた、誰だっけ、みなみちゃんね、あっこちゃんおはみなみちゃん、迷ってるけどもみなみちゃんでいこう。みなみちゃんの

お聴きいただきました。木月みなみさんの新しいアルバムからキュラ島でしたね。お林真山慎吾さんでしたね。実今日が5月の29日金曜日で、明日が30日で、5月は31日日曜日まであるということで、6月の1日が月曜日ということ、今月も残すところあと2日、ワンウィーク経つ後、生放送としては我々は今日が最後、ということになっております。実は今週末イコール今月末なんですけれども、大きな催し物はありません、僕の知る限り。まあ良かったですねじゃないけれども、まあ台風がたまたま接近してますけれども、まあ今年の夏何回か、こういうことを経験しなきゃいけないかもしれません、まあ来週じゃなくてよかったかなと、思っております。来週は島にいっぱい人が来なきゃいけない、タイミングなんですよね。ちょうど今真山慎吾さんも歌ってましたけれども、来週はまずは奄美歌謡選手権大会があるし、そして、それからまた2週間後には奄美民謡大会、民謡大賞ねがあるよという記事が載っております。それがあるから台風ね、週末台風に当たらなきゃいいなと思っております。奄美歌謡選手権大会、これについてちょっとお知らせしておきましょう。

0: うん、そうだね。天海佳代選手、現大会ピティナ、そうだね。はい、来週の話です。6月7日日曜日、天海佳代ショーホール2で喜界島も予選ありましたよね。そのために和田さん歌いに行きましたよね、徳之島もありましたか。そして出揃いました、本戦出場者、奄美群島から何人いるんだっけ、32名の方々、そしてゲスト出演者が、5名の方々による、歌謡選手権大会、これも島の、島歌とはまた別ニューミュージック、島の、歌手が歌っている曲をセレクトしてくださいという縛りがあるのかな、そんな感じだと思います。はい、これ入場料1500円になっております。当日、あ、前売りが1300円、当日1500円となります。2階席は1000円、前売りね、当日1300円ということになっておりますので、ね、まだ売ってると思いますよ。よろしくお願いします。で、奄美民謡大賞は6月の20日川昌ホールであります。これ10時からと言っていうことになっております。あとは大きいのはないか、僕の方から言っておくと、これはね、まあ来週よ、フラワーカンパニーズ、フラワーカンパニーズがいよいよ奄美にやってくるのお話ですけれども、これまた来週お話ししましょう、詳しく。はい、じゃあ新聞からいくつか細かい、まだ言えてないのがあったかな。あんまり暗い話題は言いたくないからね、ホルムズ海峡の話題も言いたくないし、児童虐待の児童相談所の話もしたくないからよ、さらっといく。私の川柳ベスト10 なんでって言ったの。あ、違う、これ毎年やってるやつ、発表になったから。うんうん、サラリーマン川柳、これ僕はね、これ、まあ、これが1位かって思ったけれども、言いますよ、毎年やっております。第一生命のサラリーマン川柳第一、キャッシュレス充電なくなり無一文、はい、ということで、これ、ね、まあ、まあ、サラリーマンからするとそれは本当そう。先日僕も東京行きましたけれどもね、全てキャッシュレスね、これだから充電してないと本当にお金がない、財布忘れたのと同じ状況ですよということです。はい、第2位、パスワード記録したけど記憶なし。平岡さん聞いてますか。平岡さんよくやってるやつです、これね、サラリーマン川柳第2位です。パスワード、まあ、和田さん聞いてますか、記録したけど記憶なしね、これもう本当やめて、で、思ってるけども、そういう我々もまあまあまああります。うん、あれこれだったはずなんだけどな、ね、あります。はい、もう一個ぐらい言っとこうね、脈々と続く気配の物価高、これはね、脈々、大阪万博の脈々にかかっております、ねね、ちなみに第4位がパスワード思い出せずにまた初期化、ね、第5位がロマンスは昔は神様今は詐欺って、これうまいなと思ってもね。これはうまい、これよかったけどな、ロマンスは昔は神様今は詐欺、ね、
1: どういうことですか、
0: は
1: い、それ
0: ロマンス詐欺で、今はロマンス詐欺、昔はロマンスの神様だったから、どういうことっち、どういうことも何も、ロマンスは昔は神様今は詐欺、どういうこと、ロマンス詐欺が今横行してるってことよ、 ロマンスといえばということよ。ね。はい。セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶって面白いけどね。はい。ということで、まあまあ、時代をね、表しているなって思うのは、もう何でも、ね、キャッシュレス化、そして、なんだろうな。タッチパネルで注文って、ね、なるよね。これでも将来的にはどうなんだろうね。貨幣ってもうすらなくなるのかなと、それとも完全にこう減るのかな、このなんていうかな、する数がどうなんだろうね。そんなことないか。はい、じゃあ今週末の、番組案内も合わせて案内しましょう。5月29日今日金曜日、今日は夕方 1G の放送委員会、ゲスト来ておりますけれども、みんなからあだ名で石川啄木って呼ばれてるんだけれども、石川啄木みたいな顔してるからかなと思ったら、いやそうじゃない、石川さんっていう名前です、でも啄木っぽいから石川啄木って呼ばれてるみたい。石川敦さんかなね、震災用ゲスト月間ねシリーズ続いておりますよ。そして明日ですけれども、明日はね1時半から天熊散歩、そして夕方の5時30分からはマンスリーミュージック、エコフの皆さんに番組を作っていただいた梅雨に似合う曲っていうのをね、女子3人のねトークで賑やかにお送りしたいと思います。まあよかったら聞いてください。明日土曜日3時30分からです。再放送は10時からです。はい、さあ天気がね今日明日まで天気いいですよ。まあいいうちにね、なんかやれることやっておきたいなと思っております。日曜ぐらいからちょっと晴れそうです。月かってね、ちょっとひどいかもしれませんね。それもまた我々の生らが生放送で詳しくお伝えすることになると思いますけれどもね、週末まあとにかく気をつけてお過ごしください。それではまた来週。

0: 時刻は4時になりました。5月29日金曜日の白山すずめ、お相手は変わらず岩崎浩二と
1: 変わらず末永あかりです。
0: はい、変わってたら問題がありますから ね、何か言っちゃいけないこと言ってしまったんじゃないかとかね、
1: 退場みたいだね。
0: そうですね、あまりにも経営三村部長のことを言い過ぎたとかね。
1: そうですね、
0: そういうことになりますから気をつけないといけないですね、発言には。
1: ホイッスル鳴らされますよ。
0: そうですね、もうそんなに主人公にしなくていいからって言われそうですもんね。
1: 怖いですね、終わった後。
0: はい、いやいや、もう早めに帰りましょう今日はね。
1: 早く退散しましょう。金曜日ですしね。
0: そうですね、はい、外は変わらず青空広がっているんですが、少し風が出てきたかなという印象です、うん、
1: ねえ、葉っぱがのよそよそよと、
0: そう揺れてますよね、
1: はい、
0: うん、少し西日になってきまして、オレンジがかってきた太陽の光でございます、
1: うん、
0: 離島にお住まいの皆さんはどうでしょうか。 FM 宇堅、 FM 辰郷をお聞きの皆さん、
1: うがみんしょうら
0: ちょっと台風の接近がね、我々本土に住んでいる人間よりも1日ほどは早めに対策をしないといけないという状況ですからね、うん、
1: はい、
0: 週明け皆さんご注意くださいね。
1: そうですね、あとまた離島の方は食料などもね、
0: あ、そうだ
1: ね、船が止まってしまうと、
0: そう、
1: 入ってこないということもありますからね。
0: 寸断されないことを祈っておりますし、
1: うん、
0: 今やってる備えとかありましたらね、そういったお知恵もメッセージで書いていただいて、お知恵をお貸しくださいませ、
1: は
0: い、いろんなメッセージお待ちしております。
1: はい、
0: ではでは4時台はまずこのコーナーから参ります。プレイバックドライブメモリー。このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りします。
2: 吉田の本名にマッコテフとか墓石の展示場があっど、屋根もあって雨ん日で実がなっど、種子島からロケットで2、30秒、むしろ吉田インターから車で5、6、7、8分、墓石のことなら鹿児島大理石じゃどう。
0: さて、このコーナーはリスナーさんが主役になる参加型のコーナーでございますね、はい、
1: うん、
0: 幼い頃でも大丈夫ですし、今まさに聴いているドライブソングでも大丈夫です、
1: うん、
0: 当時聴いていた曲、今ハマっている曲、ドライブソングで皆さんにはメッセージをね、
1: はい、
0: リクエストとともにお送りいただいております。当時どんな方と一緒にドライブで出かけていたのかとか、車内でどんな会話をしていたのかとか、どんな

0: な景色が広がっていたかっていうのを皆さんにちょっと紐解いていただいて、当時の記憶をエピソードにしてお送りいただいている、そんなコーナーでございますね。
1: そうですね。
0: さて今日ご紹介するのは吉野のチキンボーイさんでございます。
1: はい、
0: このコーナー宛てにリクエストいたしますということで頂戴しておりました、新体制になってからは初のメールです。今回私のリクエストする曲は妻と出会ったきっかけでもある平井大さんの一曲です。平井大さんといったら夏の曲でテンションが上がる曲ばかりですが、今回のは私の中でも思い出のドライブメモリーです。
1: あらら、
0: 一目惚れから始まった私の恋ですが、付き合う前お互い平井大が好きということもあり、すぐに意気投合し交際がスタートしました。お出かけに行く時も車の中では毎回平井大の曲ばかりで、私の人生初のライブも妻と行った平井大さんのライブでした。
1: へ
0: ー。月日は流れ、いよいよプロポーズする日、数ヶ月前から予約した海沿いのホテルに向かう途中、考えていたサプライズのことで頭がいっぱいの中、ふと流れたこの曲のおかげで心がすっと落ち着き、無事サプライズも成功することができました。その曲は夫婦となり聴いていた平井大さんのラジオ番組でリクエストし、弾き語りもしてくださり、二人の思い出の曲になっていますと。
1: すごい
0: 嬉しいですね。またラジオでリクエストして弾き語りで届けてくださるっていう特別な曲になりました ね、
1: すごい、なんかロマンティックな、
0: ロマンティックですよ。聴き方がまた変わりますよね。
1: そうですね、
0: 生の演奏も聴いたあの曲っていう、もうすでにプラスの価値が加わってるわけですからね、
1: しかもそのプロポーズしようと思って、ものすごく緊張して、いろんなことで頭がいっぱいの中、ふと流れたっていうところもいいじゃないですか。
0: いいですね。多分いつも聴いていたとかっていうところもあって安心感もあり、じゃあ落ち着いてプロポーズすればいいだけだって思い直すことができたと。
1: すごい、
0: すごいですね。
1: 恋のキューピッドって、恋のキューピッドって
0: 本当ですよ。仲を取り持ってくれたっていう存在かもしれませんね。
1: そうですね。
0: じゃあその音楽をお送りしてまいりましょうか。
1: はい、
0: 平井大さんでお送りするのは Thinking of You。

0: この曲をラジオでリクエストしたら弾き語りをご本人がしてくださったってことは、ウクレレかギターで多分やってくださったんでしょうね。贅沢ですね。
1: これは泣きますね。
0: 泣く。しかもご夫婦で聴いていらっしゃったとしたらね、また当時の思い出も頭の中に浮かびながら、あ、やっぱり今の形になってよかったよねとか、二人で来てよかったねっていう、素晴らしい記憶になります。
1: なんだかプロポーズしたその光景が ね再び浮かび上がってきそうですね。
0: そうですね、いいドライブメモリーいただきましたね。
1: 本当、
0: こういった形で皆さんにはドライブメモリー送っていただきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: 幼い頃に両親が乗る車で流れていた、なんであのバラードソング流れていたんだろうっていう、そういう曲でも結構ですから、ドライブソングっぽくなくていいですよ全然ね。
1: そうですね、あと今この曲にハマって、
0: 単純にそれでもいいですね。
1: お仕事行く時もうこれですごくもう元気出てますとか、
0: そうですね、
1: そういう曲でもいいですもんね。
0: お待ちしております、ぜひね、当時の記憶がある方は当時の記憶を紐解きながら送っていただいて、で特になくて今単純にこれにハマってますよっていう方は、こういう時に聞くとテンション上がるんですっていう、そういう思いをね乗せていただければと思いますので、ぜひこのドライブメモリー宛てにメッセージとリクエストお寄せください。プレイバックドライブメモリー、このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りしました。城山すずめ金曜日、展望スタジオから生放送でお送りしています。時刻は4時10分でございます。このテーマが流れてきましたらポニーのタウン情報ですね、さてお出かけタレントでございますけれども、やっぱり木曜日と金曜日の城山すずめという人いるとですね、なぜかこの人が出かけがちっていうところがあるんですけれども、
1: なぜかですか、
0: 前野園智子さんでございます。前野園さん、
2: そのハズレくじみたいに言うのやめてもらって、
0: いやいや、ハズレくじとは言ってないよ、ハズレくじとは言ってないんだけれども、当たりくじとも言ってないから、
2: もっと楽しみにしててもらっていいですか。
0: あ、そうですか、すいませんね、ごめんなさい、
2: 今日も出かけておりますよ。今日はですね、初めましてのところにお邪魔しておりますよ。そう、鹿児島市新たにあります、もう MBC からもですね、本当近いんですけれども、株式会社西部防災です。地域の安心安全を支える西部防災なんですけれどもね、出かける前にね、今日は工事にさ、西部防災さんにとって、私がお邪魔していること自体がご迷惑にならないようにねって言われたんです、
0: いや本当に災いにならないように気をつけてほしいですよ。
2: 災いにならないようにって失礼ですね。
0: そうです
2: よ、そんなことはないですよ。
0: 行くの初めてでしょ、中継で。
2: そうなんですよ、初めましてでした、
0: ね、だからね、オンエアで言うことでもないんですけれども、絶対にご迷惑をおかけしないようにしてよ。
1: 失礼のないように、
0: 失礼がないように、それだけお願い。
2: 今ですね、西部防災さんの事務所の方にお邪魔してるんですけど、とっても皆さんフレンドリーで、
0: そうなんだ、
2: もうですね、もういらっしゃいってウェルカムな感じで。とも
0: ぺさん、なんでかわかる、仕事だから。
2: 違う、もうですね、社長もとってもフレンドリーで。
0: あ、そうですか、嬉しいですね。
2: 楽しい皆さんですよ、皆さんね、今それぞれラジオを聞いてくださってますので、
0: 聞いてくださってるんだ、
2: 失礼のないようにしたいと思います。
0: 気をつけてまいりましょう、
2: 気をつけてまいりましょう。さあ、この時間は株式会社西部防災の取締役横山よしきさんにお話を伺います、横山さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: あのスケルトンのね、メガネが素敵ですね。
3: ありがとうございます。
0: 前野園さん、
2: はい、
0: あんまりメガネでスケルトンとは言わないと思うんですよ。
2: なんていう、これほら透明のね、縁ね。
3: はい、まあスケルトンで。
2: ね、ですよね。
1: ありがとうございます。
0: 横
2: 山さんが言ってますよ。
0: あ、そうですか。
2: あの横山さん、私お邪魔になってないですかね。
3: はい、まあ楽しくできてます。
2: ありがとうございます。
0: 前野園さん、そうおっしゃってくださってるのは仕事だからですよ。
2: さっきはですね、すぐそこに消火器があるから大丈夫ですって言われたんですよ。
0: なんかあったらこれをかけますから。
2: 言われました。とってもね、面白い方ですよ。
0: ユニークだ。
2: 横山さんにお話伺ってまいりますね。
0: はい。
2: さあ、横山さん、西部防災なんですが、地域の防災を支えるお仕事をされているということで大丈夫でしょうか。
3: はい。

0: そうですね、消防設備の点検や工事、消火器や火災報知器の管理など、建物の安全を守る仕事をしています。はい、いざという時にしっかり設備が使える状態を保つことを大切にしています。
1: はい、普段はねなかなか意識しない部分ですけれども、本当にすごく大事なお仕事ですよね。
0: はい、ありがとうございます。まあ、実際、火災報知器や消火器は必要な時に正常に動かないと意味がないので、定期的な点検やメンテナンスがとても重要になってきます。
1: はい、鹿児島はねまた特に台風や大雨も多い地域です。そしてね来週ちょっとね台風も心配ですし、梅雨も近づいてますので、これまたねとっても心配なんですが、防災面で意識してほしいことってどんなところですか？
0: そうですね、停電や避難への備えは特に大切だと思います。懐中電灯やモバイルバッテリー、飲料水などですね、非常食も含め普段から準備しておくと安心ですね。
1: はい、西部防災さんでは防災グッズも扱っていらっしゃるそうですね。
0: そうですね、防災グッズですね、食べ物だったり、そう今申し上げた飲料水、はい、もろもろ、まあ、今でしたら携帯トイレとかも、はい、普及してますね。
1: 何でもあるんですね。はい、確かにね、もう備えあれば憂いなしという感じなんですが、家庭で私たちが簡単にできる防災対策ってどんなことがあります？
0: はい、まずは、避難場所を確認してもらうのと、非常食や水をしっかりと備蓄すること、あとご家庭についている火災報知器の点検、この3つを進めています。
1: はい、
0: 特に火災報知器はですね、気づいたら電池切れになっているケースっていうのも意外と多いんです。
1: そう、これはですね私聞いてちょっと心配になったんですけれども、やっぱりこれ確認しないといけないですね。
0: そうですね、電池が切れる前教えてくれるんですけど、気づいたら切れてることもあるので、はいはい、ちゃんとなるかっていう確認はボタンを押してもらって、定期的に確認をしてもらえれば安心すると思います。
1: 火災報知器って何年くらい持つものなんですか？
0: ご家庭についてる住宅用火災報知器でしたら約電池持ちは10年っていうふうに言われております。
1: ですね、じゃあちゃんとね点検もしないといけないですね。まあ、ということで西部防災さんでは設備点検だとかメンテナンスもしていただけるということですね。
0: はい、消防設備士が建物の消防設備点検やメンテナンスを行っています。地域の皆様に安心して過ごしていただけるように弊社は取り組んでいます。
1: はい、そういう横山さんも消防設備士さんでいらっしゃるということで、
0: はい、以上そうです。
1: はい、頼りになります。まあ、こうお話ししてるでですね、このどうしても防災ってちょっと硬いイメージあるんですけれども、まずは身近なところからできることから始めることが大切なんだなと感じました。
0: そうですね、特別なことではなく日頃の小さな積み重ねというのが防災はとても大事です。
1: はい、
0: ぜひこの機会にご家庭や職場でも皆さんで防災について話してもらえればと思います。
1: うん、ありがとうございます。台風梅雨も近づいておりますので、これを機にね今一度防災について考えてまいりましょう。この時間は株式会社西部防災から、取締役の横山芳樹さんにお話を伺いました。横山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 横山さん、ありがとうございました。とてもお声からお人柄、柔らかさが伝わる横山さんでございまして、聞いていると安心感もすごくありましたし、やっぱりこの台風前に改めてお聞きできてよかったなっていう内容もいくつかありましたよね。
3: う
2: ん、
3: そうですよね。
2: 避難場所を確認するっていうこともそうですし、非常食と水の備蓄、特に汗をかくシーズンになってきましたから、
3: はい、
2: このあたりどうしても消費量が減ってくるのが水ですよね。
3: そうですね。でも家庭で簡単にできる防災対策というのを改めて自分でもう一回やってみるというのがすごく大事ですよね。
2: そうですね。こういった晴れ間を貴重に活用して備えを進めていくっていうことも大事かと思います。
3: はい、
2: 台風が来るまでにもう少しだけ時間ありますからね、今できる備えもしてみてください。
3: はい、
2: ということで横山さんやそして西部防災の皆さんにはね、うちの前の空を心よく前の空を迎え入れてくれまして、本当にありがとうございます。
3: 本当にありがとうございます。ね、お世話になりました。
2: いや、居心地がいいとうちの前の空が長居する可能性がありますので。
3: そうですね。この後帰ってくるかな。
2: いや、もう本当にすぐに塩まいて追い払っていただければと思いますので。
3: 早く帰ってきて。とってもね温かい雰囲気の、
2: そう、皆さん社風がそうなんだなと思って、とても皆さんにお会いしたくなりました。
3: 本当にそうですね。
2: 西部防災の皆さん、神対応ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
2: ということでポリーのタウン情報は前野園智子さんがお出かけして伝えてくれましたけれども、
3: はい、
2: 僕青ロビンさんから、前野園さん、自分にとってはレポーターとして大当たりですよっていう風にね、いただいておりました。
3: お、それはもう 大好きっていう
2: 大好きっていうことですね。
3: よかったですね。
2: もしかしたら食あたりとか胸焼けとかそういうことなのかもしれませんけれどもね。
3: どういうことですか。
2: 大当たり当たっちゃったみたいなね。
3: なるほどね。
2: あとは皆さんの解釈にお任せしようと思います。
3: はい、
2: はい、ポニーのタウン情報でございました。ではでは音楽をお送りしましょうか。カントンママさんのリクエストにお答えしてこの音楽をお送りします。エレファントカシマシで風に吹かれて。

0: 関東ママさんがリクエストしてくださったエレファントカシマシ風に吹かれてお送りしております。
1: はい、
0: その関東ママさんは、うん、今日10ヶ月の次男を連れてハイハイレースに参加してきました。動画を撮るぞと張り切っていたのに押し間違えたらしく、撮れたのは動画ではなく最初と最後のシーンの写真2枚。
1: あら、
0: ちょっと落ち込みました。そして終わったら表彰状授与からの個別での撮影タイム、撮ってもらった写真を見てみると数枚私の顔が夫の顔そっくりに写っていてびっくり。もともと少しは似ていたの

0: かもしれませんが、長く一緒にいると似てくるって本当なんですねというメッセージ。確かにおしどり夫婦のお顔ってなんとなく表情の全体の柔らかさみたいなものが似ているなっていう方いらっしゃいますもんね、うんうん、
1: あと結婚される時にもなんとなく似てるっていう雰囲気のお二人を見る時もありますよね。
0: ありますあります。ああそれあるな。いやうちはそんなことないですよ。
1: じゃなくて私と岩崎さん、あの、
0: ね、番組のパートナーとしてっていうことですか。
1: 似てくるかな。
0: 似てきたら似てきたら嫌な顔するでしょ。
1: 分かった
0: 分かったじゃないんですよ。話題出しといて後輩ディスるって。
1: ちょっと言いたかった、ちょっとね、
0: やめてください本当に。風に吹かれたくなりましたよ。雨にも打たれたくなりましたよ。
1: 強風にね。
0: 強風に本当に、
1: じゃあ2人で吹かれますか。
0: そうです ね本当にね、はい、じゃあ続いての音楽参りましょうか、
1: はい、
0: ドボチテデチカさんからいただいておりました、キューティーストリートで可愛いだけじゃダメですか。

0: 送りした音楽はキューティーストリートで可愛いだけじゃダメですかでございました。さあ続いてはエンディングナンバーにあっという間になりそうですね。
1: はい、
0: お送りするのは勝地さんからのリクエスト、山下達郎さんでライドンタイム。

0: 僕の
1: 青空が広がりますとやっぱりこの曲にリクエストがね来ますよね。
2: なんだか気持ちがいいですね、
1: 気持ちがいいです。青空眺めながらこの音楽聴いていますとね心地よいですね、
2: そうですね、
1: 勝爺さんリクエストありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: では山下達郎さんのライドンタイムをお聞きいただきながらプレゼント当選者の発表でございます。
2: はい、今日のカエル商店さんプロデュース白山すずめオリジナルファスナーポケット付きサコッシュは、はい、ラジオネーム七志のママさんに決まりました。おめでとうございま す。
1: ぜひ活用してくださいませ。いろんなメッセージいただいておりまして、シマンチさん、屋久島暑いです、溶けそうですよというメッセージいただいておりました。今日はだって最高気温真夏日を観測しているところがありましてね、
2: はい、
1: 志布志市で 32.2 度、暑いわけです ね。すごいですね。鹿児島市でも 30.7 度、屋久島は 27.6 度、数字で比較すると低く感じますけれども、それでも屋久島6月下旬並みの、
2: そうですか、
1: ですから1ヶ月ぐらい先取りしているようなね、そんなお天気でございましたね、
2: また湿度とかもありますからね。
1: そうです ね、
2: その暑さがどんな風に感じられるのかというのも、ね、ちょっとねベタッとした感じになるとまたねあるかもしれません。
1: 指宿の明るい農村ママさんは 30.1 度の指宿、明日は孫2人4歳ともうすぐ3歳の子ども園の運動会ですといただいておりましたよ、孫の成長を見守ってまいりますというワクワクのメッセージもいただいておりました。
2: 応援頑張っていってほしいです ね。
1: 日焼けに注意しながら、
2: そうだ、
1: 思い切り楽しんでください。
2: はい、
1: ドンブリオさん、初めてメッセージいたします。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。この4月から福岡から転勤してきて早2ヶ月、この番組はいつもオフィスで聞かせていただいています、会社で火山灰が降った際に雪が降った時の子供ぐらいテンションが上がっていたら、職場の皆さんやお客さんから変な目で見られました。数ヶ月経つ頃には嫌になるよと言われましたが、変わらずにはしゃいでいこうかと思います。来週は台風とまたもや鹿児島の洗礼ですが、安全第一で引き続き鹿児島の生活を楽しんでいけたらと思います。これからも楽しく聞かせていただきますという嬉しいメッセージ頂戴しておりました。
2: 初メールですよ
1: ね、嬉しい、
2: ね、ありがたい。
1: これもご縁ですから、白山すずめそしてその他の番組も含めて MBC ラジオ聞いてみてください、
2: はい、
1: またメッセージお待ちしておりますよ。多くの皆さん、今日もメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お相手私岩崎浩二と
2: 末永あかりでございました。
1: それでは白山すずめはまた来週でございます。
2: バイチャッチャッチャッチャッ。
1: な、何それ。
3: MBC エキサイトナイター、毎週金曜午後6時半から放送。今夜はホンダカーズ薩摩の提供で興奮と感動のカードをお届けします。お楽しみに。
4: アイラ
5: カジキ
4: カモ、
5: アイラ市の情報や魅力を紹介する番組、アイラブアイラジオ、
4: 火曜夕方5時15分から放送しています。

0: どうぞお聞きください。
1: 南九州自販のサポートでお送りしています。
2: 元カリアユイカです。全国各地のアナウンサーとお届けしている 1&J、 ご当地ならではの嬉しい、楽しい、面白いをあなたと一緒に再発見できる番組です。日曜日の朝8時から生放送。
3: ねえねえ、ジミー入江田のドゥーワップステーションは日曜夜11時45分からやったっち。再放送が週が明けた水曜夜9時からあったっち。ちゅうかジミー一大よ。
4: おいよ、意見せいちゅうとよ。お聞きください。

0: 自分がドナー登録なんてって思うよね。でもこれを聞いている君だから助けられる人がいるかもしれない。一人の人生を変えるほどの力が君の中に流れている。日本骨髄バンク
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
2: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。

0: あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。今週のお客様は琴演奏家の渡辺かすみさんです。早いもので今日が最終日となりました。本日もよろしくお願いします。
1: 本日もよろしくお願いいたします。
0: さあ、改めましてご案内ですが、渡辺かすみさん、
1: はい、
0: 5月20日に CD デビュー10周年記念アルバム伝えたいこと5をリリースされています。
1: はい、
0: 本当にいろんなジャンルから、そしてファンの方たちからのリクエストっていうのを入れてリリースされていますが、
1: はい、
0: まあ、10年で伝えたいこと5ということなんで、はい、20年で伝えたいこと10ですね。
1: はい、
0: で30年で15という配分になりますけど、はい、よろしいですかね。
1: どうですかね。ちょっと頑張らないとですね。
0: おそらくですよ、ファンの方たちから、はい、そして渡辺かすみさんも、あ、この曲やってみたいなって、どんどんどんどん増えてくると思うんですよ。
1: はい、増えてきてます。
0: それが楽しみなんで、ちょっと
1: 本当に私も楽しみです。
0: はい、
1: はい、
0: そしてどういう風に奏でてんのかな、弾いているのかなっていうのは、なんとですね、 YouTube にもアップされてますよね。
1: はい、そうですね、割と YouTube は凝って作っていて、
0: はい、
1: はい、あのロケーションもそうですし、衣装もこだわって作っているので、
0: うんうん、
1: その辺は割とコメントがたくさん、
0: もう日本問わず、あの海外の方も、
1: ね、そうですね、海外の方の方が何でしょう、リアクションがやっぱり大きい、
0: はいはいはい、
1: コメントもやっぱりダイレクトにくださいますね。
0: そうです
1: よ、ね、はい、
0: でも海外にぜひ来てくださいっていう方たちも多いと思うんですが、
1: はい、
0: お琴のね、
1: 持っていくのがちょっと大変ですね。はい、
0: 向こうにね、もしあればいいかもしれないですけど。
1: そうです。
0: あ、そういう場合でも弾けるんですか。渡辺かすみさんのお琴じゃなくて、
1: はい、
0: 現地にありますけどどうですかっていう場合とか、
1: お借りできるのでしたらそれでも大丈夫ですけれども、
0: ほうほう、
1: 多分25弦奏はないと思います。
0: 僕に教えてもらうことってできますかね。
1: もちろんです。
0: 爪をつけるんですよね、まずね。
1: 爪を、はい、つけていただいて、
0: はいはい、どちらかといったら根元の近くを引くんですね。
1: そうです。
0: はい、
1: でですね、うん、さっき私が押してたやつをちょっとやってみましょう。
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う。
0: あ、はい、
1: はい、
0: 弦を左手で押さえて引くっていうやつですね。
1: そうです、はい、はい、じゃあこの分かりやすいこの黄色の弦をですね、はい、まず

0: 隣に押し当てるようにこれでいきましょう、はい、隣の弦に押すよ、そうです、あ素晴らしい素晴らしい、でこっちはちょっと前に伸ばします、
1: はい、
0: で丸くします、
1: 丸く
0: 卵を掴むように、
1: はいはい、右手は
0: こういう感じです、
1: はいはいはい、
0: でここの左角で隣の弦にぶつけて、もうちょっとこっちが、ここももっと力抜きます、
1: はい
0: は
1: い、
0: で隣にグッと、もうちょっ
1: ともうちょっと力を入れるんですね、
0: そうです、でもう一回ここまで
1: い
0: くと
1: 難しい、本当だ
0: 上がります、う
1: ん、
0: 一音
1: めっちゃくちゃ左手で、
0: そうです、
1: 渡辺さんが弦を押さえてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、それをじゃあ大輔さんがやります、
1: はい、
0: この辺から半分押すと、は
1: い、これで
0: もうちょっと押しましょう、はい、でもう少し押すと一音します、
1: はい、
0: もうちょっと押しましょう、
1: はい、こんな力入れるんですか、
0: もうちょっと押しましょう、もう少し押しましょう、
1: うん、もっとも
0: っとです、
1: あのね、あの弦がね指に食い込むんですよ
0: そうです、
1: こんなにありがとうございました、
0: とんでもございません、
1: こんなに力が必要だとは思わなかったです、
0: 本当に手痛そうですね、
1: いやびっくりしました、そして改めて5月20日に CD デビュー10周年記念アルバム伝えたいこと5リリースとなっております、その中から1曲最後にお送りしましょう、
0: はい、最後の日はですね、
1: はい、
0: 竹内まりやさんの人生の扉、こちらを選びました、
1: 絶対リクエストすごいじゃないですか、
0: これはすごい多かったですね
1: でもこの曲もできるんだよっていう、
0: はい、
1: きっと今週1週間皆さん聴いていただいて、
0: はい、
1: 可能性が広がったと思います、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: だからどんどんどんどん新たなチャレンジお願いします、
0: わかりました、頑張ります、 CD デビュー10周年記念アルバム伝えたいこと5から渡辺かすみで人生の扉、
1: 今週のお客様は琴演奏家の渡辺かすみさんでした、1週間ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: 盲導犬見つけた。あ、病院に盲導犬ちゃんと待ってる。カフェにもいつもブラッシングして抜け毛にも気をつけてるもんね。
1: 盲導犬の受け入れを当たり前に
0: 見つけた。
1: 日本盲導犬協会
2: AC ジャパンはこの活動を支援しています。

0: あなたにハッピーメロディー。それではまた来週。
1: 糖尿病のある人は太っていそうですか？元気に働けなさそうですか？もしそう思っているのなら、それはあなたの偏見かも。きちんとケアすれば糖尿病があっても笑顔で生きられる。日本糖尿病協会
2: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
3: 元カリアユイカです。5月31日のワンジェイは新人アナ初泣きスペシャル。この春入社した JRN 各局の新人アナウンサーが次々出演。片桐千秋ちゃん、ウエンツ英二さんと一緒におしゃべりしていきます。ワンジェイは日曜日の朝8時生放送。
4: 31日午後3時からのテゲハイは鹿児島情報高校の鹿児島盛り上げ隊の皆さんが登場。
5: テーマはあなたにとってのスマホの最新機能、アプリを教えて。てかデジタルデトックスしてる？です。イミちゃんは
4: デジタルデトックスしてるよ。スマホで音楽聴いてる。
5: え、スマホって
4: できてない。
6: 介護の現場にゆとりと安心を。 NBC が提案する介護支援システムライブコネクトは Wi-Fi 不要で設置も簡単。お部屋を見守り、スタッフの負担を減らすことで一人一人に寄り添うケアを実現します。詳しくは NBC ライブコネクトで検索。
7: 今時ショッピング、
8: 竹谷信子です。
9: 奥間でございます。
8: ラジオをお聞きの皆さん、夜何度もトイレで起きてしまう、トイレが気になって眠りが浅くなる、寝不足になって日中眠いという方はいらっしゃいませんか？
9: ああ、これわかります。寝てもなんかすぐにトイレに起きちゃうのってこれ辛いですよね。
8: そうですよね。本日はそんなトイレのお悩みに関するお便りをご紹介します。68歳夜な夜なトイレさんからです。
9: はい。
8: 夜中のトイレの回数が増えており、毎晩3回以上はトイレに行きます。またトイレに行きたくなるかもと考えるとなかなか寝つけず、やっと眠れてもすぐトイレに行きたくなるという繰り返しです。眠りが浅いので寝起きも悪く、日中もぼーっとしてしまい、憂鬱な気分のまま一日が終わってしまいます。寝る前に水分を控えたりサプリも試しましたが効果はいまいち。おむつや尿漏れパッドを勧められましたが、おむつに尿をするのが嫌で結局トイレに行きます。トイレに怯えずに眠ることはもうできないのでしょうか、とのことです。
9: あー、これは辛いでしょうね。ね、夜中に何度もトイレに起きるとこれ眠りやっぱ浅くなっちゃいますもん ね。
8: そのせいで日中にも影響が出ちゃうんですね。
9: いやー、いろんな頻尿対策も試されたみたいですし、他になんかねいい方法ないんでしょうか？
8: そうですよね、
9: はい、
8: 実はこのお便りまだ続きがあるので読んでいきますね。
9: お願いします。
8: そんな時友人からとあるものを履くだけで夜中のトイレの回数が減ったという話を聞きました。本当に履くだけでと半信半疑だったのですが、実際に履いたその日からトイレの回数が減ったんです。履いて3日後には一度もトイレに行かず朝までぐっすりと眠れました。今では眠る前にトイレの心配をしなくなりました、とのことです。
9: いや、すごいですね。夜一度もトイレに行かなくてよくなったんですね。
8: 朝までぐっすり眠れたようです。この変化は嬉しいでしょうね。
9: いや、嬉しいですし、これすごいですよ。あるものを履くだけっていうのは一体何を履いたんでしょうか？
8: なんでもその商品は、履くだけで夜間頻尿の根本的な原因を解決してくれるみたいな。
9: すごい。夜間頻尿の根本的な原因ですか？
8: 気になりますよね。この後詳しくご紹介します。
9: はい、それでは本日も参りましょう。
8: 改めまして、本日は夜トイレで何度も目が覚める、トイレに起きるせいで眠りが浅いといった方におすすめ、眠りなサポーターのご紹介です。詳しくは販売元の株式会社リアメディ森さんにお伺いしたいと思います。
10: よろしくお願いします。
8: お願いします。早速ですが森さん、本日は夜間頻尿のお悩みを解決する商品だと伺ったんですが、それがこの眠りななんですか？
10: はい、眠りなはただの着圧ソックスではなく、夜間頻尿をケアするために作られた商品なんです。
9: あ、ソックスを履くことで夜のトイレ対策になるんですね。いや、これ初耳ですね。
10: はい、実は夜間頻尿対策としてソックスを履くことはお医者さんも参考にされているんです。
8: お医者さんも？
10: はい、診察をする際にお医者さんも参考にする夜間頻尿診察ガイドラインには、家庭でできる夜間頻尿対策として

0: そして男性ストッキングチャカーズソックスの使用が有効と報告されています。
1: あ、そうなんですね。でもこのどうしてこのソックスを履くだけで夜のトイレ問題が解決されるんでしょうか。
0: それはこのソックスを履くことで夜間頻尿の根本的な原因を対策できるからなんです。
2: 根本的な原因ですか。
0: はい、実は夜間頻尿の原因の一つはふくらはぎの働きにあるんです。
1: ふくらはぎの働き、
0: ゆっくりと説明していきますね。
1: あ、お願いします。
2: お願いします。
0: 私たちは食事などから水分を取ったらそれが血液に変わって体全身を巡りますよね。
2: はい、そうですね。
0: 血液は心臓から下半身に巡っていき、また心臓へと戻っていきますが、ここに夜間頻尿の原因があるんです。
1: ここに原因があるんですか。
0: はい、下半身から心臓に血液を戻すには重力に逆らって血液を戻す必要がありますよね。
1: まあそうですよね。血液を下から上に移動しないとですもんね。
0: はい、そこで活躍するのがふくらはぎなんです、ふくらはぎの筋肉がポンプのように動いて心臓に血液を戻してくれるんです。
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますよね。
0: おっしゃる通りです。ところが年齢とともにふくらはぎの働きは弱まってしまい、本来心臓へ戻るはずの血液や水分が下半身に溜まってしまうんです。
2: なるほど。年を重ねると水分が下半身に溜まりやすくなると。
0: そうなんです。そして下半身に水分が溜まった状態で夜横になると下半身と心臓が水平になり、一気に水分が上半身へ戻っていってしまうんです。
1: ってことはこれもしかしてその水分が夜中にトイレに行きたくなる原因ってことですか。
0: はい、下半身に溜まっていた余分な水分を外に出すために一気に尿が作られることが夜間頻尿の原因なんです。
2: なるほど。
1: なるほど。
0: 夜間頻尿にお悩みの方は夕方になると足がむくんだりつりやすいといった方が多いのですが、これも下半身に水分が溜まっているからなんです。
2: あ、そういえばうちの母も夜何度もトイレに行くんですけど、夜足がむくむとかつりやすくなったって言ってました。
1: じゃあ水分が下半身に溜まらないようにすればこの夜間頻尿や足のつりむくみを対策できるってことですね。
2: そこで眠りなの出番ってわけですね。
1: なるほど。
0: はい、眠りなは日中履くことでふくらはぎの働きをサポートし下半身に水分が溜まるのを防いでくれるんです。
1: これすごいですね。だから夜間頻尿や足のつりむくみも対策できるんですね。
2: これは納得です。ただね、私ちょっと心配なことがありまして。
1: 竹谷さんどうしたんですか。
2: いや実はね、昔、薬局とかに売っている着圧ソックスを履いていたことがあるんですけど、結構きついなっていう印象があって。
1: あ、そうなんですね。
2: ご高齢の方だと特に履くのも大変じゃないかなと思いまして。
0: そこはご安心ください。薬局などに売っている足を細く見せるためのきつい着圧ソックスとは違い、ご高齢の方でも無理なく履ける設計になっています。本日は商品をお持ちしたので一度履いてみてください。
1: あ、こちらですね。あ、確かになんか想像していたよりね、こう柔らかくてこうね、履きやすそうですよ。
2: 本当だ、私が知ってるあのパツパツのソックスとは全然違いますね。ちょっと履いてみますね。
1: 行きましょう、履いてみましょう。
2: あ、スルッと履けた。特に力もいらないし簡単ですね。
1: 本当ですね、これ履きやすい。しかもなんか全然このなんでしょう、締め付けられている感じもないですもんね。
0: ありがとうございます。
1: いやでもこの森さん、やっぱこの強く締め付けた方がこのふくらはぎの働きをよりサポートしてくれるんじゃないですか。
0: いえ、実は圧によってサポート力が変わるわけではなく、逆に強く締め付けすぎると血流が悪くなることもあるんです。
2: そうなんですか。
0: はい、圧の強さよりも日中に長時間履くことで血行を促進し下半身に水分が溜まるのを防げるんです。
1: 締め付ける力よりもいかに長時間履いていられるかが大事ってことですね。
2: この締め付けならずっと履いてられそうです。
0: またこちらの眠りなは一般医療機器でして、国が定めた有効性安全性の基準をクリアした商品なんです。
1: ほう、一般医療機器なんですか。
2: 確かにそれは心強いですね。
1: ねえ、いやこれあれじゃないですか、たくさんの方から嬉しいお声を届いてるんじゃないですか。
0: はい、一部ご紹介いたします。まずは58歳男性の方からです。夜中に何度もトイレに起きるのが嫌で、夕方以降はお酒を我慢し水分も控えていましたが、トイレの回数は一向に減らず、そんな時に友人からお勧めされたのが眠りなでした。一般医療機器ということもあり、藁にもすがる思いで試してみることに。 すると以前は一晩で3回はトイレに行っていた私が、履いたその日から一度もトイレで目を覚まさなかったんです。好きなお酒を楽しめるようになったのが一番の喜びです。
1: すごい、履いたその日から朝まで一度も起きなくなったって、これすごくないですか。
2: 本当ですよ、大好きなお酒も楽しめるようになってよかったですよね。
0: 続いて63歳女性の方からです。夜中トイレに行く回数が年々増えていました。その度に廊下の電気をつけたり、トイレを流す音で主人を起こしてしまい、それが本当に申し訳なくて、足がむくんで夜中につることもあり、痛くて声が出そうになることも。年齢のせいだと諦めていた時に主人が見つけてくれたのが眠り名でした。最初は半信半疑でしたが、本当にトイレの回数が減り、今では朝まで熟睡できるように。夜中に足がつることもなくなり、むくみも改善。主人からもよく眠れてるみたいでよかったねと言ってもらいました。
1: おー、足がつらなくなってトイレの回数も減って、この一般医療機器の力って本当すごいですね。
0: 最後に74歳男性の方からです。60代後半から夜中のトイレの回数が増え悩んでいました。家族からは尿漏れパッドやおむつを勧められましたが、正直恥ずかしいですし、おむつを履いても尿意は収まらないのでトイレの回数は減りません。そんな時にラジオで知ったのが眠りな。履いたその日からトイレに起きる回数が減り、履き始めて5日ほど経つと、なんと一度もトイレに行くことがなくなったんです。久々に朝まで熟睡でき、その日は感動で胸がいっぱいでした。昼間も眠いと感じなくなり、趣味の将棋にも集中できるようになりました。
1: おむつや尿漏れパッドでね、これ対策するのってやっぱりね、ちょっと恥ずかしいですもんね。
2: でもソックスを履くだけなら夜間頻尿を対策しているようには見えないのでいいですよね。
1: いいですよね。いや、でもそれにしてもですね、この皆さん本当に効果を実感していますが、やっぱり、ね、こうなると気になるのはお値段ですよね。
0: はい、夜トイレで目が覚めてぐっすり眠れない、夜中に足がつる、むくむという方におすすめ。男女兼用の眠りなは通常価格一足組で税込み19,800円になります。
2: 夜間頻尿の根本的な原因を対策できる一般医療機器ですし、まあ納得のお値段ですよね。
0: そうですね、国内製造で設計にもこだわっておりまして。
1: ですよね。ただ森さん、ここからが腕の見せ所ですよ。
2: 森さん、なんとかもう少しお得になりませんでしょうか。
1: お願いします。
0: わかりました。ではこのラジオをお聞きの方限定で、一足通常19,800円のところ2足追加でお付けして、3足セットでお値段変わらず19,800円でお届けします。
1: すごい。3足なのにお値段変わらず、これあれ実質2足無料ですよ。これ
2: ちょっとお得になりすぎてますよね。3足で19,800円ってことは1足3,660円ですよ。
1: 一足あたりこの7,000円以上お得になってるじゃないですか。
0: はい、毎日履いてほしい商品ですので、お洗濯のサイクルなども考え、3足ほどご用意いただくことをお勧めします。
2: 確かに毎日使うことを考えると何枚か必要ですよね。
0: はい、また2足セットの場合は8,980円、1足あたり4,490円というセットもご用意しておりますので、ご希望の数量をお選びください。
1: 1足あたり4490円でもこれ半額以下ですからね、これお得だと思いますよ。
0: はい、ただし特別価格になりますので先着50名様限定となります。
1: あ、これはもう急がないとです。
2: はい、それではお申し込みの電話番号をお願いします。
0: はい、夜間頻尿にお悩みの方におすすめ、一般医療機器の眠りなは通常1足19,800円のところ先着50名様限定で、3足セットがお値段変わらず19,800円、2足セットは8,980円でお届け、送料も無料です。お申し込みは0120-442-030 0120-442-030、 返品やお届けについてもお電話でお問い合わせください。
2: もう一度電話番号をお伝えします。お申し込みは0120-442-030 0120-442-030 ディアメディまで。

0: ビジョン。
1: 私たちセレクションはタイヤ、部品販売事業、飲食事業を展開する会社です。タイヤ販売店の B ラインをはじめ、飲食店のリアンベリー、カジキ本店、隠れ割烹リアンを天文館で運営しています。得意を仕事に、楽しいを仕事にという思いのもと、従業員が働きやすい職場づくりを行っています。女性活躍推進宣言企業にも登録し、女性も働きやすい会社です。常に改善、常に前進、想像を超えていこう。詳しくはセレクション採用で検索。

0: FM 達号が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。
1: 清北中学校3年五十嵐智也です。おすすめ観光スポットベスト3かっこ五十嵐智也調べ。その1、円の集落内にある分かれ道。その2、アンケバ集落内から見える水平線。その3、伝統行事がいっぱいの秋名集落。ウィーラブ荒場地区。
2: チェックイット。

噺家の柳家三之助でございます。 FM 達号 78.9MHz のジングルとかけましてミニスカートと解きます。その心は短い方が喜ばれます。お後がよろしいようで、この後もごゆっくりとお楽しみください。

0: 米上商談ワンジです。5月29日金曜日です。
1: 5月も終わり。
0: あ、終わりですね。
1: 早いよ。
0: はい、
1: 梅雨じゃ。
0: はい、梅雨ですね。
1: うん、雨か。
0: うん、雨がね、
1: うん、でも今年は入るのが早かったよね、うん、梅雨入りが、うん、
0: 早かった。
1: で、一時ずっと晴れて、
0: ちゃちゃちゃ、
1: またここ何日か雨で、
0: うん、で、羽ありは、
1: あ、まだ見てないや。
0: 見てないね。
1: またぜや。
0: うん、で、
1: はい、
0: ズイッチで、うん、もやさんは、
1: はい、
0: この前飲んだ時に、
1: うん、
0: あの、めんつゆ
1: いや、うまかったよ。
0: うまかったよ。
1: 当選
0: 郷、あの、当選郷のめんつゆで、
1: あれ、ありど、
0: 冷やしそうめんで、
1: ちゃちゃ
0: 酒のものありど、
1: ありうまかったよ。
0: うまかった
1: あ、つまみなるど、
0: なる、あの、薬味あ あるのに薬味かまで交わさせたっていう
1: 薬味がこう一緒になってる、何ちゅうの、
0: そう、なんかふりかけみたいの
1: があって、
0: それを麺を入れる前に麺つゆに先に入れるわけやそしてそれでもうやれればめっちゃうまいから、
1: うまいけど、けどちゃんとした あの薬味も
0: あった、あったや
1: という話、
0: はい、です
1: ですね、
0: はい、
1: で今週も、
0: うん、はい、
1: 役場の、
0: はい、
1: 新規採用職員の方を、
0: はい、
1: お招きしております、
0: はい、
1: 保健福祉課の石川敦俊さんです、
0: はい、
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。
1: 軽く自己紹介をお願いしてもらえます
2: か。10月から採用になりました、保健福祉課で、障害と、まあ、生活保護だったり成年後見制度だったりっていうところを担当させていただくことになってます、石川です、
1: はい、
2: 今までは那瀬特集会病院だったり、まあ、辰五町だったら秋名の里でも、4年近く働かせていただきました、
1: う
2: ん、また今後よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
1: 10月採用ということだから、
0: うん、
1: 前来てもらった木島さん、
2: あ、一緒です、同期になります。
1: なんかと同じタイミングで
0: 入った、
1: この間の4月じゃなくてその前、
0: ああ
1: ですよね。
2: そうです、そうです、
0: 去年の10月、
1: あ、の採用ということで、
0: うん、保健福祉課だ
1: らけ、は
0: い、いっぱいおるよ。
1: だって奥村くんも、
0: うん、
2: そうです、保健福祉課
1: だし、木島さんも石川さんも
0: お
1: というところ、
0: おいおい、
1: 保健福祉課大所帯ですけど、どうですか
2: 、ね、にぎやかに楽しく過ごしてます。
0: 役場もう3分のあじゃんやん。
1: そうね、
0: うん、
1: 面積が広いから
0: ちゃちゃちゃ
1: 職場的な面積、
0: うん、ね、もう保健福祉みたいになってる。
1: そうそうそう、
0: 役場が
1: そうそうそう半分以上ね
0: そうそうそう、
1: フロア的には。もともとのご出身は
2: 鹿児島市。
1: お、鹿児島なんですか。
2: はい、
0: え、
1: あら
2: の山田町っていうところになります
1: あ、鹿児島、
0: え、鹿児島生まれも育ちも、
2: 生まれも育ちも鹿児島で、奥さんが
1: はい
2: 島の方になります。
1: あ、そうなんだ、全然島の人って思ってたし、喋り方もで鹿児島弁じゃなくないですけど。
0: そう、
2: まあ、そうっすね。
1: え、こっち来て、島に来て何年なんか。
2: 島に来て9年ぐらいですかね。
1: あ、
0: うん、島に来たのはどこに来たの。
1: 島の最初。
0: 最初

0: 初は。
1: 最初は、あの、牛久の、灯り集落っていうところに、住んでました。
2: じゃあ、奥さん、飾りの方？
1: 飾りの、あの、万屋集落の。
3: それでっか。
2: 万屋といえば、
3: うん、我々も、ね、この前、出た。
2: 去年でしたっけ？
3: 去年夏。
2: 万屋祭り中のやってて。
3: あの、あれに呼ばれたよね、あの、あの、DJ とか音楽音響とかする。
2: そうそう。高
3: 彦。あ、高彦。諏訪高彦。
2: 諏訪高
1: 彦。諏訪高
2: 彦。高彦は前から
3: 呼ばれて。そうそうそうそう。
2: 高彦はでも万屋なんですか？
1: 万屋です。
3: ああ。
2: どっか槍とか三人とかあの辺って思ってた。そう
1: そう。お父さんが槍の流れ。
2: ああ。
3: で、その、高台、栄高台。して音楽するやつがおるんだけど、はいはいはい、それもとも達彦と
2: 高彦
3: と知り合いで、
2: うん、あそうだ
3: で高台からもあのオファーが来て、
2: うん、
3: でお前はっつったら、いや俺呼ばれてないですよねっ
2: つってある時楽しかったよ、第1回っつってなかったですか、
1: 初回でしたね、
3: うん、
2: で あ, んなあそこに公民館があるっちも知らんかったし、
3: 知らんかった。
2: ちょっとこう海側に入ったところ、
3: うん、そうそう
2: 奥まったところ、
3: 結構でか、また中が結構広いんだよ。
2: そうそうそう、広場があって、うん、公民館があって、
3: うん、
2: で地元 の, あまあそうそう少年団の人たち、うん、
3: 青少年団の人たち見つかって、
2: いや、うん、で出店やったり、
3: そうそうそう、
2: ロケット花火やったり、
3: あとなんかあれよね、行った思ったのが。
2: うん、
3: その若者はしっかりしてちゃんとやるけど、うん、おじさん、まあまあ、おじさん宇宙なんかが結構わがままっちゅうか
2: 悪ガキよ
3: や、そうそうそうそう、おっちゃん連中が結構
2: そうそうそう、ふざけ感の
3: そうそう、ガキ大将の集まりみたいな、
2: そ
3: う
2: そ
3: う
2: そ
3: う、
2: だから若い
1: そこはなんとも言え
2: ない若い人なんか一生懸命頑張って、
3: そうそうそうそう、
2: おじさんたちはもう酒飲んで遊んでるみたいな、
3: そうそうそう
2: とか
3: で、なんかあれしたら、おいちょっとお前そこちゃんと挨拶せとかなんか外野のツッコミがめっちゃあって、
2: で婦人会の人なんかはあの公民会でなんかやいっぱいいたり、子供なんかもたくさんいて、
3: そう子供のあのチャンミナを歌ったのが、
2: あいたっけ、
3: チャンミナを歌ったよね、子供が、
2: あなんか踊って歌った子いたよ、
3: びっくりした、
2: とても楽しかった雰囲気が
3: 、うん、
2: 外で野外で
3: そう
2: やりまして、
3: うん、面白かったよ、また
2: 初めてでしたけどよかったと思います、うん、じゃあ今お住まいは、
1: 今は、マイヤに住んでます、
2: マイヤからで通ってる、
1: マイヤから通ってます、
2: マイヤからだと30分はかかりますか、
1: 20分ぐらいですね、
2: あ20分ぐらいか、はい、空港ぐらいだからね、
3: うん、
2: そ
3: う
2: ね、
3: うん、あじゃ あの焼き鳥屋さんもやってない、美味しいよね、あの、
1: そうですね、一番あそこもまだやってますよ、回転焼きやったりとか、
3: あ
2: やってマイヤで、
3: うん、マイヤで、
2: お
3: ケイゴアニの、
2: あ
1: そうそうそう
2: そう、あ
1: そう
2: そうそう
1: そうそう
3: そうそうそうそうめっちゃうまいよ、
2: あなるほど、
3: うん、
2: 白馬に入ってまあ1年はなりませんけど、
1: はい、
2: どうですか仕事の方は、
1: まあ、仕事の方はもともと連携取ってた職員さんなんかもいたりとかして、
3: うん、
1: 楽しく働かせていただいてます
2: 、顔見知りの職員もたくさんいると
1: そうですね、
3: うんうんうん、
2: だけどや、
1: うん、よく出入りしてたので、
2: あ仕事上ですね、
1: はい、
2: 役場に、でも役場の仕事地なんかその例えば祭りがあったら祭りの動員とか、
1: はい、
2: 町民フェアがあったらああいう動員とかがいっぱいありますけど、うん、そのあたりが違うんじゃないですか今までとは、
1: まあまずマイヤがイベントが多いのと、あとはナセトクも結構病院祭とかいろいろあったので、
3: あ、
1: まあ、ただこっちは規模が違うので、う
2: ん、まあ、まあ町のやつですから
1: 、
2: あ、まあ、イベント慣れはしているっていうところですね、
3: うん、はい、
2: じゃあ曲を1曲紹介してもらいましょう、
3: はい、
2: 先に、
3: はい、
2: 1曲目を石川さんのリクエストで紹介をお願いします、
3: はい、
1: そしたらですね、
2: はい、
1: 牛久の
2: ほう
1: 牛久航空の、
2: はい、
1: あの、稲すり踊りってあるんですけど、小学生も、まあ伝統でですね、小学生がまあ運動会でしたりとか何かあった時には、やったりしてるんですけど、
2: はいはい、
1: まあうちの子供たちも頑張ってるので、
2: はいはい、
1: 稲すり節を
2: お願いします。

0: はい、イネスリ節、
1: はい
0: ですね、はい、これは何かあれがさっきも紹介しましたけど、マンヤで
1: 牛久コークですね。
0: あ、牛久、すみません、牛久で、うん、
1: 牛久でやってて、子供なんかが運動会でや締めるところでやったりとか、たまうちの奥さんが保存会の会長をしてます
0: 、保存会ってあるんですか。
1: あります。
0: すごい。
1: あの地域のおじおばなんかが小学校に来て踊りを教えに来たりとか、うん、まあ、文化継承みたいなところがあるので、
0: じゃあこれはずっとその牛久では受け継がれてる、
1: 受け継がれてきてるっていう話です。
0: 男の人も踊るんですか。これ
1: 踊ります、踊ります。男の子も踊ります。
0: じゃあみんなこれ踊れるっていうことじゃん。
2: イネスリ節の踊りは分からん。
0: いや、だからこの2人でなんかタオルみたいなの持ってこうやって互いにやるのはイメージはあるんですけど、これもともとはどこの、
1: どこなんですかね。自分が聞いたのは右肩じゃないから、右肩、
0: 右肩のような、いろんな場面で聞きは、
2: あちこちで聞く歌ではあるけどね。
0: そうなんですね。奥さんは定期的に練習してるってことですか。
1: まず時期が来たら小学校の授業の時なのかな、行って、まあ何人か集めて教えに行ったりしてるみたいですね。
0: うん、素晴らしい。
2: なるほど。
0: いや、いい感じ。
2: うん、
0: で、
2: うん、すごい。
0: あのカスタリ、あれ六丁じゃないですか。八月踊りとか六丁もありやすいですよね。
1: あります、あります。またそれとは別な感じです。
0: あ、別
1: な、
0: はい。
2: 種下ろしもやっぱり
0: あるんすか。
1: あります、あります。
2: 何日間。
0: じゃあじゃあどんな感じですか。
1: どんな感じ。ちょっと待
0: ってね。辰五なんかだと。
2: 土日を、うん、土日2日にかけて、
0: 長くて2日間、
2: うん、
0: それとか12時超えることはあんまりない
2: んじゃない、あんまりない
0: や。達号なんかだと大体
1: 多分そんな感じじゃないかな
2: って。飾りはなんか4、5件やって、
0: で何週間も1週間後にまたやったりするとか、
2: そう
0: で全家を回るとかも聞いたことあるし、
2: そう
1: そう、大体今3件ぐらいですかね。
0: ああ、そうです
2: ね。一緒ぐらいか。
0: 辰五の場合だとそこで集落の何ちゅうの、あの、まあ、運営費みたいのを、うん、
2: 集めたりとか
0: 東西でね、
1: あ、
0: もらえる、それは一緒ですか。それが集落の運営資金になるちゅう、まあ、だからそのあたりは飾りと辰五は似てるところがあるというところであ
2: ります
0: 、
2: はい、
0: チコさん趣味は何かございますか。
1: 趣味ですか。
0: はい、
1: 趣味は釣りによく行って、
2: うん、
1: こっちにもアンキャバの方のリーフが引いた時とか、
0: タツゴのアンキャバ、
1: はい、
0: あ、
1: で秋名で働いてたのであの辺に釣りに行ったりとか、
0: あ、じゃあ休みの日は

0: 釣り
1: 釣りに行くか、まあ子供が5人いるんですけど、まあ子供が行くって言えば、うん、一緒に行ける感じです、ね、
2: あ、子供さん男の子ですか女の子ですか。
1: 女の子が4人と男の子が1人です。
2: あ、女の子も一緒に釣りに。
1: そうですね。
3: アンキャバはあの今ホテルができてるところがある、うん、あのトンネルの
2: 手前、手前にあるね。
1: あ、
3: あっちの下でよくあの画質取り行きよった。
2: あ、本当、
3: うん、みんなで行って、あっちがまだホテル立つ前の 前にホテルみたいな別荘があったんだけど、
2: あの見えんところでしょ、道路から入っていくところ、
3: うん、入っていくと今めっちゃ作ってるところ
2: 海側にね、
3: うん、あっち
2: あのレストランがあるところ辺から入っていくんでしょ。
3: そうそう、レストランの手前から右に入っていくところ、
2: うん、あれでももう私有地じゃない、もう今では。
3: そう
2: 何こそホテルができて、
3: もうできてすごい中。
2: あ、そうね、うん、あ、うち行ったことないわ。
3: カーブが なって、もうだけどあっちで本当昔引いた時に取り
2: 行きよった。
3: アンキャバね。
2: じゃあまた、はい、ね、あちこち行ってほしいと思います。
3: はい、じゃあ
2: で曲2曲目
3: いきます。
2: いきましょう。
3: はい、懐かしのボーイでライアーガールです。どうぞ。

0: はい、ボーイでライアーガールでした。
1: おー、はい、懐かしいところ
0: で、懐かしい、
1: いいと思います。
0: この曲を探すのも大変
1: 毎週、うん、毎週
0: めっちゃ悩む。
1: 提供してくれる人をさばくのばいかん、ね、
0: リクエストどうかお願いします。
1: そうそう、お願いします、はい、で石川さん、うん、さっき9年前に島に来て、
0: はい、
1: 子供さんが5名中ことはそれ、ま、その前はどこに。
2: は鹿児島市内で普通に働いて生活してて。
1: あ、やっぱり鹿児島市内では福祉の仕事を
2: する。そうです、うん、病院、まあ、医療福祉関係ですね。ははは、
0: うん、
1: で9年前にこっちに来た時にはお子さんは、
2: まあ、3人目が生まれたぐらいで、
0: うんうん、
2: まあ、ちょっと子供も増えてきたので、
0: うん、
2: まあ、子育て期間は奥さんの地元でしようかって、
1: っていうきっかけで9年前に島に、
2: はい、来ました。
1: で9年経って子供も5人になって役場にも入って、子育て期間がまだですけど、
2: いやもう島に骨をうずめる感じ
1: そんなしかならないような感じ。過ごしやすさ、暮らしやすさはどうですか、島は。
2: はもう常に、まあ、生活してたら知り合いと必ず、もう朝起きたら、うん、誰かと会ったりとか、うん、
1: 最初なんか戸惑いありました、来た時。
2: 最初は
1: こんなことあんのみたいな、島のなんか、
2: なんすか、家で横になってたら必ず誰かがドアを開けてくるっていう
1: 他人が知らない、
2: そうそう、
1: 近所の人が、
2: うん、僕なんかは誰かわからなかったり最初はしたので、あ、まあ、携帯の何がわからんのだけど、どんなにしたらいい、
0: あ、なるほどね、
1: 相手からしたら、
2: そう、
1: まあ、奥さんが島の子だから、
2: そうですね、
1: 感じで。
2: ただまあ郷に入れば郷に従えよってうちの親に言われてきたっていうのもあったので、まあ、行事とかも、あ、こういう感じなんだって思う、ね、
1: 石川さんご両親は鹿児島の方。
2: 鹿児島です、
1: うん、で島に行くことについては寂しいとかそんなのなかったんですか、
2: う
1: ん、
2: ありましたよ。
1: ありましたよね。早く帰ってこいって言われるんですか。
2: いや最初言われてましたけど、
0: うん、
2: もうだんだん次はいつ帰ってくるのっていう感じになってきたので。
1: あのこっちに来たりもするんですか。
2: は運動会の時とかそういう時に来たりします。
1: そりゃそうだな、こう孫を顔をね、
0: うんうん、
1: 見たりしたいだろうし。
0: 凛太郎は逆だからね。
1: そうね、
0: うんうん、
1: 僕は奥さんが鹿児島だから。
2: あ、そうなんですか。
0: そう逆パターン、
1: 逆パターン、
0: いろんなゴールデンウィークはのベージュの祝いで
1: そこはねええねん。そうですか、じゃあ、
0: うん、ということでその
1: うん
0: あれを役場に入って、
1: あ、そうですね、まだ時間大丈夫ですか。あ、じゃあ何か言い足りないことないですか。あ、事業もしやってたりしたらここでバンバン、うん、なんとか教室やってるんでとかいう宣伝も最初でやっとけばよかったんですけど、
0: う
1: ん、ありますし、今後またそういうのがあればいいですし。
2: 事業ですか。
1: うん、なんかなんとか教室ありますんで来てくださいみたいな。
2: なんか来てください。まあ、去年まで牛久市スポーツ、
1: はい、
2: バレースポーツ少年団の監督をしてたんですけど、
1: おお、リントロバレーするんですか。
2: ちょっとだけ、僕はもうやらないですよ、言うだけです。
0: リントロも監督です。
2: 小学校、いや見ましたよ、大会の時に。
1: 中学校
2: 僕は小学校、牛久市の
0: やつ
2: で、で、まあ、長女が去年卒業し、あ、今年か、
1: はいはい、
2: 卒業と同時にあのもうやめ終わった感じで、まあ、子供2人まだ残ってるんですけど、でまあたびたび大会とかでも見かけたりすると思うので、
1: はい、
2: 応援のほどよろしくお願いします。
1: わかりました、石川さんの応援、はい、ちなみに牛久小の神村教頭は同級生なんで。
2: え、あ、そうなんですか。
1: 大根の同級生なんで、だから万屋祭りの時に僕 LINE して呼んだけど、はいはい、どっか行ってて入れ違いでもうだったんです。
2: え、京都

0: 先生もバリバリバレー部じゃないですか。
1: そうそう、バレー部なんですよ、一緒高校で、そうそう、なのでよろしくお願いします
0: 。ということ
1: で、で最後に、今後職員としての、まあ、抱負をちらっとお願いしたいと思います、
2: はい。
0: まあ、意気込みというか、
1: はいはい、
0: まあ、あの福祉の専門職として、うん、あの入る形になったと思ってますので、
1: はい、
0: まあ、今までの経験を生かして龍郷町の福祉の向上に貢献していければと思ってます。
1: はい、はいはい、ありがとうございます、は
2: い、
1: ぜひよろしくお願いしたいと思います、
2: はい
1: はい。今日のゲストは保健福祉課の石川篤俊さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ということで、また来週も来てください。じゃあ、またんきゃ、ま

0: FM たつごてなんですの。
1: 78.9
0: みんなで聞いてね。

0: 鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。
1: この番組はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田陸運、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りします。金曜日夜7時です。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス、部長のアスリート DJ マッキーです。今日もお疲れ様でした。梅雨が近づいてますね皆さん。今日はでも爽やかでしたね。どんな一日だったんでしょうか。さあここからはね、鹿児島スポーツを一緒に応援するスポーツプラスにお付き合いよろしくお願いします。最近ですね、まあメジャーリーガーといえばやっぱり大谷選手とかね、村上選手も今話題になってますけれども、私最近ね、ホワイトソックスの西田陸選手かなり注目していまして、25日にメジャー昇格したばかりの167センチ身長、本当に小柄なメジャーリーガーなんですが、いやすごいんですよ。メジャーリーガーとして今昇格したばかりなんですけれども、連日ねすごい活躍していて、やっぱ身長が割と小柄の選手が頑張ってると、私も小さいのでね嬉しくなって応援しちゃうんですが、何がすごいって、東北高校からアメリカの大学に進学して、さらに現在は経営者としても活躍している。かっこよくないですか。しかもその経営している会社っていうのが、野球留学とか編入をサポートしたり、少年野球教室したり、そんな事業を手掛けている。いやー素晴らしいですよね。そのためには自分が一流でなければいけないということでメジャーを目指すっていう、すごい、もう本当にドラマのような、映画にしてほしいようなね、そんな選手が登場したなということで注目しているんですが、まあ最近で言うとね、バレーボールや野球の方でね、ちょっとあまり良くない方でニュースになることがこの一週間多かったので、すごく残念だなと思っていたところなんですけれども、こうやってねやっぱりなんていうのかな、少年たちの、大人のね、こう一番のこう目標であってほしいなって、やっぱりアスリートの皆さんは思いますよね。ぜひ西田選手、ここからも頑張ってほしいですね。さあそして鹿児島でも頑張っているアスリート、そしてチームの皆さん、たくさんいらっしゃいます。今日も一緒に皆さん応援していきましょう。では今日のスポーツプラス部活動ラインナップです。この後ブルーサクヤ応援部バモス、挑戦は終わらない、いよいよ次はプレーオフですね。今日は川島芽生選手、岩本優里選手、そしてヤッシーさんインタビューです。そして今日のスポーツプラスは、静岡国際陸上競技大会200メートルでなんと優勝、さらに先日国立競技場で行われましたゴールデングランプリ陸上2026東京、こちらも200メートルオープンレースで第2位に輝きました。鶴田玲美選手、久しぶりにこのスポーツプラス登場です。インタビューをお送りします。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールーム、前節最高でしたね。ギラワンズ北九州5対1で勝ちました。鹿児島ユナイテッド FC、 すごい、ここに来てようやく鹿児島らしさが出ましたね。さあ今週のスポーツプラスは、その中で2ゴールを決めました有田亮選手にお話を伺います。吉田美代応援部ビクトリーロードフロム鹿児島。さあ吉田美代選手のコスチュームスポンサーでいらっしゃいます居酒屋ジュラクのキヨさんに今週もインタビューです。皆さんからのメッセージはファックス 099-239-1130、 メールはsports@mufm.jp、 ホームページありますよスポーツプラス、こちらのメッセージフォームからもメールメッセージ OK です。さらに番組の公式 LINE もありますので、よかったらこちらからもメッセージお待ちしております。 FM 鹿児島ホームページの中にスポーツプラスのページあります。そこに QR コードありますので、こちらからお友達追加をお願いいたします。メッセージ送ってみてください。公式 X はハッシュタグカタカナで鹿児

0: して戦う鹿児島のハンドボールチーム、ソニーセミコンダクターマニファクチャリングブルーサクヤ鹿児島をみんなで一緒に応援しましょう。さあ今日はですね、若手のお二人ですね、自己紹介をお願いします。
1: はい、背番号18番鹿児島芽衣です。
2: 背番号14番岩本優里です。
0: よろしくお願いします。若手って言ってもあれですよね、後輩が結構入ってきてますよね。
3: ユリにとっては先輩です。
0: そっか、まだユリさんよりは年上になるんだ、はい、入ってきたメンバーも
3: 1個上になります。
0: おお、大卒だから、はい、とはいえもう21になったんですよね。
3: 21になりました。
0: でもなんかすごい大人びってきましたよね、
3: 可愛くなってきたってこと、
4: うん、最近ね、
3: あ、最近雰囲気が、
0: 最近ね、最近ストッパーもかけてね。この方も可愛くなってますよね。
5: はい、日々可愛くなってます、ヤシです。
0: さあ、リーグ戦が全て終了いたしました。はい、先週行われたハニービー石川戦ホーム最終戦でリーグ戦を終えましたけれども、まずはお疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
0: このハニービー石川戦まず振り返っていきましょうか。振り返っていかがでしたか、じゃあ島
1: さん。はい、ハニービー石川戦は先制点は自分たちの方から取ったんですけど、やっぱり相手のミドルシュートとかにちょっと対応できなくて、点を取って取られての展開が多かったんですけど、自分たちの速攻でこう着々と得点を積み重ねて勝利することができました。
0: 相手のゴールキーパーも良かったですけど、そこをちゃんとすり抜けてね、はい、得点も重ねてましたよね。
1: はい、
0: 活躍してた。
1: ありがとうございます。
0: 風間芽衣選手めちゃくちゃ活躍してた、かっこよかった。
1: ありがとうございます、ね、うん、
5: かっこよかった、
1: ね、イエーイ。
0: いや本当この結果を踏まえてですね、このリーグ戦は2位という結果に終わったんですが、この2位という結果についてはいかがですか。
1: はい、まあ、去年は1位だったのですっごい悔しいんですけど、うん、やっぱりこのハニービー石川戦で負けちゃうと、やっぱプレーオフでの順位も結構大きく変わってきてたので、まあ、この勝利をプレーオフにつなげて、プレーオフでは必ず全チームに勝ちたいなと思います。
0: さあでは今日も行きましょう。推しポイント教えて。今日はですね、川島芽衣選手の推しポイントをゆうりさんに言っていただこうかなと思います。
3: は
0: い、
3: 川島芽衣選手の推しポイント、
0: はい、
3: プレーは打点の高いロングシュートです。やっぱりどこからでも打てるし、こう試合の流れを変えてくれる、得点を見せてくれるところがすごくかっこいいです。
0: イエーイ。手足が長いのかな、すごいやっぱ打点が高いなっていうのを思いました。高いし、
3: ジャンプ力もあるなって思います。
0: 普段は普段の推しポイント、
3: 普段は、やっぱコートの中ではめちゃめちゃかっこいいんですけど、めちゃめちゃ優しくて明るくて、めちゃめちゃふざけてます。はい、もうめちゃめちゃ面白いです、喋ってて。そのコート以外でもこの可愛い可愛い島さんを見てほしいなって思います。はい、めちゃめちゃ好き。
0: 歯磨きがなんか、
3: あ、そうなんです、今なんか矯正してるみたいで、そのご飯とか食べ終わったらすぐあの歯磨きセット持ってちょっとトイレ行ってくるみたいなのとか、めちゃめちゃ丁寧なんで長いんですよ。
1: 長いんですね。はい、
3: はい、だから綺麗な歯、綺麗なっていうか見てほしい。
0: 笑顔がいいよね。
3: はい、
5: 笑顔がいいよね。笑顔がいいよね。去年のプレーオフは出れてないんですよね。はい、あの写真撮ってる横でカメラマンしてて、
4: 一緒にね。
5: そう。そこから日本代表にも選ばれて、で今年はもう主力でもうチームになくてはならない、さっき言った存在感を放つね、川島選手はね、プレー以外でも存在感がある。ニコニコしてるのがいいです。
0: いや本当に。うん、でも本当にこの間思ったけど、試合中かっこよすぎて。
3: 本当にそうですよね。もうやばかった。もうめっちゃ飛び立った。

0: ったに飛び立った飛び立った
1: 今回はプレーオフでね
0: 飛び立ってほしいなと、はい、
1: 飛び立ちます。じゃあヤシーさん、そのプレーオフについて教えてください。
2: はい、プレーオフは、6月の12日から14日東京の代々木体育館であります。でブルサケは、2位通過だったので、準決勝

0: 勝てないチームではないと思います。はい、はい、鹿児島でもパブリックビューイング開催します。
1: はい、そうなんです。
0: よかど鹿児島と国分ハウジングシビックホール、まあ、霧島市役所の中ですね、2カ所でパブリックビューイングしますので、鹿児島から、東の方を向いてパワーを送ってください。
2: はい、じゃあ川島選手、意気込みをお願いします。
3: はい、アランマーレ富山は結構フィジカルが強くて、なんかすごいバシバシ当たってくるイメージなので、ちょっと力強さで負けないように絶対勝ちます。
2: 勝ってください。負けない、フィジカルでも負けませんから。
3: はい、頑張
2: ります。はい、じゃあその勢いで曲紹介までいきたいと思います。バモスリクエスト、
3: ちょっといい思い出がいっぱいあるね、曲だよね。
2: どんな思い出か聞いていいの？
3: え、いいですか？
1: はい、
3: はい、去年岩本選手がこの曲で、うん、自分たち結構いろんなところで写真撮るんですけど、うん、その写真でこう動画を作ってくれて、すっごい感動したんですよ。
2: 作ってくれたの？
3: うん、作ってくれて。
2: そんなことできちゃうの？
3: 部屋に来てほしいって言われて、急に、うん、やばい、何の話？怖いみたいな、みんなで怖い怖いって言ったら、プロジェクター持ってるね、岩本選手が。もうそれで流してくれて、もうめっちゃ感動した曲です。
2: すごい素敵な話、ね。じゃあ大事な一曲ですね。
3: はい、大事です、これは。
2: ね、じゃあ曲紹介をお願いします。
3: はい、ヒルクライムで春夏秋冬。
2: 今日はハンドボールソニーブルサクヤ鹿児島、川島芽衣選手、岩本優里選手、スタッフのヤッシーさんでした。最後バモスで締めたいと思います。

0: 間7時15分回っております。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。さあ今日はですね、本当に久しぶりにこの方にインタビューしてまいりました。陸上競技でこのねスポーツプラスにも3年前ぐらいかな、よくご出演いただいてました。東京オリンピック、そして鹿児島国体で注目を集めました。南九州ファミリーマート所属の鶴田玲美選手。久しぶりにインタビューをさせていただきました。もう鹿児島国体からも3年になりますけれども、あれからも常にですね、トップを走る鶴田選手。実はですね、先日行われました日本グランプリシリーズ静岡国際陸上200メートルで見事優勝されました。さらにこれ選ばれし人しか出られない日本グランプリシリーズ、こちらもですね、なんと国立で行われたんですが、グランプリ陸上ですね、2026東京200メートルオープンレースでこちらも第2位に輝きました。さあそれでは常に頑張り続ける鶴田玲美選手のそのね、気持ちというか今のお気持ちなど伺っていきたいと思います。それではどうぞ。今日のスポーツプラスは、先日の日本グランプリシリーズ静岡国際陸上200メートルで見事優勝しました、こちらの選手にお話を伺います。自己紹介お願いします。
1: はい、南九州ファミリーマート所属の、陸上短距離をしています鶴田玲美です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
1: お久しぶりです
0: 本当久しぶりでした ね、
1: いつぶりかなってぐらい
0: マスクしてたと思います。前回は
1: だいぶ久しぶりに
0: ね、まだコロナ少し明けたぐらいかなっていう時にね、お話を聞いて以来だったんですが、いや鶴田選手もうずっとこのトップ選手として走り続けてるっていうのがもうびっくりです。
1: いやいや、ありがとうございます、そう言ってもらえて
0: すごいですね。これ今先ほど言いましたけど、はい、先日5月3日にね開催されました日本グランプリシリーズ静岡国際陸上で優勝、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 優勝ですよ。
1: はい、
0: すごいな。まずはこの優勝、私も映像を見ましたけれども、はい、本当に気持ちよく走ってらっしゃるなっていう印象があって、いかがでしたか振り返って。
1: そうですね、この静岡の前に広島で 100m の試合も出て連戦だったんですけど、はい、この静岡、まあ、100から200でしっかりとこう、はい、走りも変えながら、まあ、そして予選から、レースの修正して、久しぶりにこの決勝、こう自分がしたいレースっていうんですかね、自分がこう思い描いているようなレースに近い走りができたなっていうのが、はい、よくできたなと思って、それでまあ静岡の大会何回か出場してたんですけど、はい、まあ、しっかりこの外国人選手もいる中で優勝できた、勝ち切れたっていうのはすごく良かったなと思います。
0: 体は疲れたままではなかったんですか、うんうん、ちょっと休めたんですか、
1: まあ、少しこうリフレッシュもしながら、うん、望めたから良かったかなと思います。
0: なるほど、その中でね本当に素晴らしい走りで見事優勝されましたけれども、さらにですね、つい先日なんですが5月17日に国立競技場で行われましたゴールデングランプリ陸上2026東京 200m オープンレースでこちら第2位に輝きました。これ2位という結果はどう捉えてますか。
1: そうですね、このゴールデングランプリ自体が急に決まった試合ではあったので、
0: 急に決まったんですね、
1: はい、だったので、この大会に合わせることはできなかったんですけど、はい、うん、まあ、日本選手権に向けてやっていく中の、一つこう実戦で試せるじゃないですけど、はいはい、っていう位置づけで出て、まあ、こう疲労もある中だったんですけど、まあ、しっかり2位になることができてよかったです。
0: そうなんですよ、もうこれ選ばれし選手が走る大会なんですよね、
1: はい、ですね、はい、
0: なんか呼んでもらえないと出れないっていう、うんうん、もうだから選ばれたのはいろいろな今までのね功績とかあったから、
1: はい、おそらく静岡の結果とかで選ばれたんじゃないかなと思います、
0: うん、いやでもいい、この位置で2位で、はい、ゴールできたっていうのは次にまたつながりますね。
1: そうですね、はい、
0: いやでも本当に改めて2020年に注目を集めた鶴田玲美選手ですけれども、はい、その後東京オリンピックあり鹿児島国体あり、うん、
1: はい、
0: その頃よくインタビューさせていただいてましたけれども、ね、今2026年陸上選手って

0: まあ、本当にあのなかなか難しい中で、うん、これだけの長い期間トップ選手で入れている理由って何なんですか？
1: 何なんですかね、まあ、自分自身がこう、ね、大学卒業して社会人になってからこう全国大会で入賞したりとかいう、こう、花が咲いたというか、まあ、遅咲きのタイプではあるんですけど、はい、まあ、こうやって、ね、何年もできるっていうのはやっぱりこう目標を持って諦めないからかなと思います。
0: こう東京オリンピックとか鹿児島国体って大きな大会があって、やっぱりそこを目指していたレミさんが目標を持ち続けるってすごいですよね。そこで終わるんじゃなくて、
1: はい、まあ、でも自分自身がその大会、目標がこの大会とかってよりは、まあ、自己ベスト出したいっていうのがこう一番の目標であるんで、
0: はい、
1: まあ、それが一番自分の原動力というかなってるのかなと思います。
0: 大会じゃなくてやっぱり自己ベストなんですね。
1: そうですね、はい、自己ベストだったり、まあ、さっきの静岡の時にも言ったんですけど、はい、こう自分が思い描いてる走りっていうんですかね、その自分がしたいレースっていうのがまあ目標の一つなので、う
0: ん、ある程度じゃあこの静岡ではできた。
1: そうですね、うん、はい、久しぶりにこう 100% できたわけじゃないんですけど、はい、久しぶりにこのちょっとできたかなっていうか、それまでがちょっとあんまりこう納得いくレースがあんまりできてなかったの で、
0: そうです、ね、
1: 久しぶりだったなと思います。
0: 今年のそのまあ好調の要因って何ですか？
1: まあ、しっかりこう冬に、基礎的な体力とかつけながら基礎が作れたのが一つかなと思います。
0: この冬の時期のオフシーズンで体作れた感じですか？はい、今までもでもやってた。
1: まあまあまあ、そうですね。
0: けどね、
1: はい、
0: なんか違うんでしょうね、う
1: ん、なんかね、ちっちゃなピースかもしれないんですけど、うんうん、ハマってなかったのかなって感じで。
0: なんか本当繊細ですよね、その陸上競技って、
1: うん、そうですね。
0: ちょっとした体重とか体脂肪の関係もあるだろうし、うん、体調の関係もあるだろうし、何かあるんでしょうね、
1: うん、それが分かればね、
0: ね、本当ね、ずっとベストでいられるのにね、はい、そっか、はい、じゃあもう本当このベストを出すという大きな目標、大切な目標に向かって頑張ってらっしゃるということなんですが、はい、次がとても大事なこのシーズンの中でね、大きなウェイトを占める大会になります。6月12日から開催されます日本陸上競技選手権大会になります。
1: はい、
0: やっぱりこれは大切な大会になるんですか？
1: そうですね、今シーズン一番としてる大会で、ここに向けてこう昨シーズン終わってからやってきたって感じなので、
0: 大事な大事な、
1: そうですね、ここ一番って感じです、ね、
0: あ、そうですか。今もあれですか、前インタビューさせてもらった時に男性のね、若い選手と学生さんと一緒に走ってるなんてお話も聞きましたけど、はい、今もそうなんですか？
1: はい、男子高校生と一緒に、うん、切磋琢磨しながら競い合いながら。
0: 高校生は元気でしょう。
1: はい、元気です。
0: そうなんですね、やっぱそこがなんか当時印象的だったんですよ、話聞きながら。まあ、そのメンバーと走ってるっていうのは、はい、レミさんにとってはプラスなのかなって思いました。
1: そうですね、こう常にこう自分より速い選手と走れるっていうのはこう、ね、なかなかないので、
0: はい、
1: まあ、男子なんですけど、勝つぞみたいな感じでお互いに、
0: お互いにね、はい、そうですね、向こうとしてもやっぱね、レミさんと走れるっていうのはいい経験ですから。そうですか、じゃあ今もこの大会に向けてそのメンバーも一緒に、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 練習して
1: 一緒に
0: いらっしゃる感じなんですね、はい、今はどうですか、もうちょっと直前になりますから、
1: うんうん、
0: 練習方法とかって変わるんですか？
1: そうですね、静岡終わってから少しこの日本選手権に向けてこう強化して、うん、はい、もう3週間切ったところなので、あとは疲労を取って、
0: はい、
1: まあ、最終的な調整をしていくっていう段階ですね。
0: やっぱりもうガンガン走るその時期でもないんですね。
1: もう、はい、一度静岡終わってその時期は終わりました、
0: はい、調整時期に入ってきている、はい、緊張感ってどうなんですか？
1: まだそこまでこの日本選手権に向けてって感じじゃないですけど、うん、はい、まあ、直前になったらするんだろうなと思います。
0: レミさんでもやっぱりそうなるんですね。
1: そうですね、まあ、日本選手権ってやっぱり一つ、はい、ね、静岡とかと違って日本選手権ってなるとやっぱ全然なんかこう雰囲気だったり会場の雰囲気とか違うので、はい、なんか違う気持ちというかなんか湧き出てくる感じは毎年あります。
0: うーん、もうずっとなんですね、そうやって、
1: はい、
0: 変わらずなんですね、
1: はい、独特ななんか雰囲気なのか、
0: はい、
1: 言葉にはなんか表しづらいですけど。
0: そうですか、でもそれがやっぱり楽しかったりもしますか？
1: そうですね、まあ、その緊張感も含めて、
0: うん、
1: ね、力に変えられた人がこうその場で レースで自分の実力が発揮できると。

0: まいこと力に変えていきたいなと思います。
1: そうですね、また鹿児島から応援させてください、はい、さあ、今もね働きながら頑張っている鶴田玲美選手、お仕事はどうですか？今南九州ファミリーマートでインタビューさせていただいてますが、はい、普段お仕事も頑張ってらっしゃる？
0: そうですね、はい、周りの皆さんに助けられながら業務してます、う
1: ん、どんな仕事をしてるんですか？
0: 総合企画部の広報宣伝グループというところで、まあ、皆さんに助けられながら、グループメンバーのサポートだったり、あと、まあ、自分自身が走る宣伝担当として、こう南九州ファミリーマートをPR していくっていうのが、まあ、一番大きな仕事かなと思ってます。
1: 走る宣伝担当いいですね。
0: はい、
1: ね、本当にまだまだ駆け抜けてほしいし、まだまだベスト出してほしいし、はい、っていうところだと思いますが、
0: はい、
1: じゃあちょっとリスナーの皆さん、久しぶりにこのスポーツプラスから、はい、鶴田選手の声が聞けたと思って喜んでると思うので、メッセージをいただけますか？
0: はい、まあ、次は日本選手権が、6月12日からあります。自分のベストを尽くしてできる最大限のパフォーマンスをしますので、応援よろしくお願いします。
1: はい、本当に久しぶりにお話できて嬉しかったです。
0: こちらこそです
1: ずっと応援してますからね。
0: ありがとうございます、はい、
1: じゃあ最後にリクエスト曲ですが、はい、なんでその曲？
0: なんだろう、聞いてて元気になれるというか、うん、元気をもらえるような曲だからです。
1: じゃあその曲を紹介してもらっていいですか？
0: はい、ミセスグリーンアップルさんのケセラセラという曲です。
1: 元気になりますね、確かにねということで、この時間は南九州ファミリーマート鶴田玲美選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 鹿児島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールーム。さあ今日も一緒にユナイテッドを応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしております。やりましたね。ここに来てようやくスカッと勝つことができました。鹿児島ユナイテッド FC 100年構想リーグの地域リーグラウンドが最終節となった前節なんですが、ギラバンツ北九州戦5対1で大勝いたしました。気持ちよく勝てましたね。まず先制したのが鹿児島藤村選手のゴールをスタートに、その後以前鹿児島に所属されていました川辺俊太郎選手に1点決められてしまうんですが、その後佐賀選手、有田選手2ゴール、そして川村選手ね、もう本当にゴール量産、いい形でしたよね。本当にようやく鹿児島らしさっていうのがこれなのかなというのが出てきたなぁと、そんなことを思いました。どんな風に変わったのか、そのあたりをですね、有田選手にも今日はね聞いてみましたので、ぜひ2ゴールの有田亮選手のインタビューをお聞きください。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム。さあ今日ですね、ヒーローです。自己紹介お願いします。
1: 背番号9番有田亮です。お願いします。
0: よろしくお願いします。2得点2ゴールおめでとうございます。
1: ありがとうございます。

0: きましたね。調子上がってますね。
1: いやいや、まだまだです。はい、
0: まだまだなんですか。
1: いやいやいや、もっと決めれたんで、まあ、その前の試合も決定機外してるんで、はい、反省してます。
0: 2ゴールして反省しちゃうタイプですか。
1: いやいやいや、結果全然、自分としては納得いく結果残してないので、はい、
0: それは地域リーグラウンドを通してってことですか。
1: そうですね、はい、これだけ試合に出て4ゴールっていうのは明らかに少ないなと思います。
0: あれですよね、開幕当初はちょっと辛かった、なかなか、
1: そうですね、
0: リーグのスタートだったと思いますけど、まあ、いやそこからスタートしてやっと今地域リーグラウンドとしては最終戦になりましたけれども、5対1という結果になりました。
1: はい、
0: チームとしてはまず振り返っていかがですか。
1: まあ、本当熊本戦ぐらいから自分たちの良さが出た試合が続いて、まあ、今回に、入れたので、まあ、いいイメージで試合もできましたし、うん、まあ、回想総計打も決めてくれてもうなおさら楽になりましたし、
0: はい、
1: まあ、いいサッカーができたなと思ってます。まあ、苦しい時期も長かったので、はい、本当にゴールデンウィークら辺は連戦続いて、あの時は本当7試合ぐらい勝ってないですし、90分 で、
0: ね、
1: はい、まあ、チームとしてもはどうしようってなってましたし、点も取れてなかったので、うん、まあ、本当あの期間が今になっては良かったなと思います。
0: あれを乗り越えたんですか。
1: まあそうですね、まあ、チーム、まあ、本当リーグ戦始まってじゃなくて良かったなって僕は思ってます。
0: そうですね、この100年構想でバッチリこう作り上げられた、こう成熟できたっていうのは大きかったんじゃないですか。
1: そうですね、本当に
0: あの時ぶっちゃけ空気どうだったんですか。なかなか勝てない頃、
1: まあ、攻めれてるけど点決めれないみたいな、まあ、正直僕もやってて、なんだろう、マイボールの時間が少なすぎて、
0: はい、
1: まあ、ロングボールバーンって蹴ってきますけど、あそこでどれだけ競っても手前に落ちるの大体、うん、そのセカンドボールを拾ってっていう、まあ、人数はかけますけど、結局そこで拾えなかったらもう相手ボールでまた守備ってなっちゃうので、
0: 確かに、
1: まあ、起点にやっぱ今ワンターゲットなんで大体、はい、そこで僕と中山圭吾がどれだけ収めれるかってなってますけど、まあ、正直、まあ、あの動かしながらのプレーだったら結構収めれる確率上がりますけど、あのもうバーンって蹴るボールはなかなか難しいので、まあ、それこれはどうやって点取るんだっていう僕の中でも悩みありましたし、これセットプレーでしか点取れねえぞっていうなんかチームの中でも雰囲気あったので、まあ、僕もそう思ってましたし、セットプレーにこれ命かけないといけないなっていうのはありましたけど、まあ、本当それが続いて、まあ、ボックス分けをもう取り行こうっていうのは、まあ、グリさんも常に言ってて、まあ、ちょっと自分たちが保持しながら、前進していこうっていうのもやってましたし、まあ、優先順位は背後ですけど、まあ、そこで勇気持って、まあ、ボランチが触って足元で受けるっていうプレーも多く増えているので、まあ、そこで本当中でも待ってられますし、まあ、サイドバックが、まあ、高い位置取ってどんどん上がってこれてるので今は、はい、まあ、それが本当にグリさんのサッカーの強みですし、まあ、ボックス内に人数をかけるっていうのは、まあ、今はできているので、まあ、すごくいいサッカーができています。
0: いや、なんかやっとここに来てすぐに監督が求めるサッカーして選手の皆さんが納得するサッカーができてきているってことですね。
1: そうですね、はい、
0: それが出たのがこの間の北九州戦5対1で勝利、
1: はい、
0: っていうのがまあ集大成だった、まあ、次がねプレーオフがありますけれども、はい、やっぱ地元でのあの勝利気持ちよかったんじゃないですか。
1: そうですね、はい、最高でした。
0: 最高、しかも2ゴール決めて、
1: はい、
0: お知り合いもたくさん来ていたと、
1: はい、
0: インタビューでも言ってましたが、
1: そうですね、
0: なんか言ってもらいました。
1: まあ本当友達だったり家族だったり中学校の担任だったり、本当もうあのお世話になった、もうあのサッカー教えてくれた方だったり、たくさん来てたので、まあ、すごく嬉しかったですし、まあ、いろんな人がメッセージくれましたし、嬉しかったですね、はい、
0: 中学校の担任の先生とか嬉しすぎますね。
1: 結構来てくれるんですよ。
0: そうなんだ、はい、応援してるんだ。
1: 結構来てくれます、はい、
0: いや本当に思い出の残る、ね、試合だったんじゃないかなと思います。はい、さあ、100年構想リーグもいよいよプレーオフラウンドになります。次が第1節、5月30日土曜日14時キックオフ、アウェーちょっと遠いですが、アルビレックス新潟と、はい、なんと新潟での対戦ですね。
1: はい、楽しみです。
0: 楽しみです。あそこで戦ったことは
1: いやないんですよ。初めて僕行くんで、はい、やっぱ本当にアルビってサポーターすごいじゃないですか。
0: はい、言いますよね、
1: うん、まあ、その中でサッカーできるのは一つの、まあ、経験値としてもすごく、うん

0: きいですね。
1: 新潟に勝って次はホームでねできるかもしれないという。
0: そうですね、最後はホームでやりたいです、僕も
1: 本当に、はい、やってほしいです。
0: 最後はホームでやりたいですね。
1: そうですね、いい形で次のシーズンにつなげたいですもんね。
0: はい、まあ、別物だと思ってます、僕は。本当に前回5-1でそれこそ勝ちましたけど、もうもっとやんないと勝てないと思いますし、もう本当に別物だと思ってるんで、もう本当あの5-1の試合を忘れて、本当に今は、まあ、多分全員新潟戦に向けて今日からやってると思います。
1: そうですよね、カテゴリーも上ですし、はい、また難しい試合にはなると思いますが、
0: はい、
1: ぜひ勝って帰ってきてください。
0: はい、
1: はい、さあリクエストいきたいと思います。
0: 結構試合前に聴く曲ですね。
1: おー、気合が入りますか。
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: エキスプレスさんでモグラの歌。
1: はい、ありがとうございます。前節2ゴール決めました、はい、有田亮選手でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。
1: 人材派遣のネクステージの授業は、
2: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の授業。
1: ネクステージの強みは、
2: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
3: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
4: 南日本銀行はつながりの強さで地域の輝く未来を作るをパーパスに掲げ、お客様と互いに支え合い、地域の発展に取り組んでまいります。事業資金のお借り入れ、本業支援や事業承継に関するご相談は、話せる、頼れる、南銀までお気軽にお寄せください。
5: 暮らしの中の車、快適だけじゃない、安心だけじゃない、まだまだもっとできることがあるはずだ。人と車と暮らしをつなぐ、鹿児島の皆様と共に心豊かな明日へ。
6: 鹿児島トヨペット。
7: スポーツプラス、
8: 吉田美代応援部、
9: ビクトリーロッカーフロム鹿児島。
1: このコーナーは福本メンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザー、ハッピーライフの提供でお送りします。
10: 今日のゲストは居酒屋ジラクのキヨさんです。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。僕は結構自分のために何かやるのあんまり好きじゃないんですよ。たまになんか自分が欲しいものを買うのはいいんだけど、あんまり
10: 人を喜ばせる、人に喜んでもらう方が楽しい。なるほどな。
11: 自分だけがね、気持ちよかった。

0: なんだろう、その教えはどこから、お母さんが教えてくれた？
1: 多分お母さんなのかな、わかんないけど、よく子供の時も怒られて、例えばお母さんかおばあちゃんがお菓子買ってくれたら、絶対友達と配ってたの。
0: あ、
1: だからこれ1週間分だよって渡されたら、もう1日もすぐなくなっちゃって、お母さんに怒られたりしてたんで、多分お母さんの教えかなって、
0: だってね、お母さんが LA に来たから移住したわけですもんね、だよね、元々お母さん日本にいた、
1: お母さんが元々東京出身で、確か大学の後かなんかに、アメリカ来てニューヨークとか行って、そのキャリフォルニア行った時にお父さんに出会って結婚して、
0: なるほど、
1: 僕とお姉さんが生まれた。
0: なるほど、なるほど。あれ、お父さんも日本人？
1: いや、アメリカ人。
0: あ、そっか、じゃあハーフジャパニーズ。
1: そう。
0: でもさ、もうさ、見た目がさ、もうさ、完全に日本人に見えるよ、ね。
1: よく言われる。だから日本人じゃないって分かるのは僕の背だけ。190センチ。結構背が高いから、それだけ、あとはもう見た目もバリバリ日本人って言われる。お姉さんの方がちょっともうちょっとアメリカ人っぽい。
0: ああ、やっぱり遺伝のその割合によって変わるのかな。私最近たまになんか、日本人、なんかこっちに住む日本人とか、多分こうチャイニーズとか、まあ、クリアとか分かんないけど、日本語で喋りかけられることめっちゃ少なくなった。
1: な
0: んでだろう、なんか自分では全然なんかそんな感じしないんだけど、でもなんかこうジム、やっぱりジム、私日本人一人なんですよ。だからこう、まあ他の人来るんだけど、結構日本人って言うとびっくりするというか、とか言って。
1: そうなんですか。
0: 何人に見える
1: の？いやだけど別になんかチャイニーズとかっていうイメージないけど、顔の形とか、
0: ああでもまあもう4年、もうちょっとで4年だから、あ、ちょっとずつなんかやっぱりこう私とかには分からないこの雰囲気になってきてるのかなと思うけど、全然友達に会ってもそんな感じはない。
1: どうなの、もしかしてそのスタイルとか変わるのかな、
0: ね、
1: なんか、
0: ね、雰囲気、ね、
1: アメリカいると日本人でもちょっとなんか普通日本に住んでる女性ってすごいこだわるじゃない、なんかただコンビニ行くのにメイクしたり、こっちのアメリカ
0: に
1: しな、もしかそういうのとか、そういうのとかあるんかな。で僕もね、そのファインダイニングやってた時、なプロファイルしてたんですよ、そのお客さん、この人は日本人、この人はチャイニーズ、韓国人、ね、アメリカ人、ドイツ人と、なぜかってそれで、ね、日本が一番それ大事だと思うんだけど、例えば、ね、その会社のなんかで社長が行ってアシスタントが行ってクライアントが行ったら、どうやってサーブしないといけないっていうのあるじゃないですか、日本の文化で。やっぱ例えばそのアクアビットってスウェーデンの料理なんだけど、そこでその日本のお客さん結構多かったので、そういうスペシャルビジネスミーティングの時にちょっとチャット社長に最初ついでり、ね、そういうのをやったら、ね、そのお客さんも喜んでくれるから、そういうのや
0: そうか、
1: ちょっと見てたんですよ。
0: それはアメリカとかやっぱ国によって違う、その
1: 結構
0: その順番も違ったりとか、あんま気にしなかったりとか。
1: だって例えば僕よくあったのは、そのアメリカとかだと、その社長が一番強い、上の人が偉い人が注文したり、例えばワインを選ぶとか、日本は絶対ないじゃん、
0: その
1: 一番上の人は、
0: ね、お金
1: そうのアシスタントが全部選ぶ、注文したり、だからそういう違いとか、いや一応ね、さアメリカは女性が先だけど、日本の会社だったら、社長が先で女性でみんなのこととか、
0: 確かに確かに、

0: お届けしたのはラジオネームバンクさんからのリクエスト、フレデリックキラーブネでした。このコーナーは福本メンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザー、ハッピーライフの提供でお送りしました。
1: 女性のために作られた言葉、フェムテック。女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決できる製品やサービスのことです。フェムテック鹿児島クリニックは月経、セクシャルウェルネスを中心に美容も加えて女性をサポートします。女性のための保健室のようなクリニック、フェムテック鹿児島クリニック。
0: 人材派遣のネクステージの事業は、
2: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の事業。
0: ネクステージの強みは、
2: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
3: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
4: お家欲しいな、
5: ハッピーライ
4: フ。会社選べない、
5: ハッピーライ
4: フ。ローンのことも
5: ハッピーライ
6: フ。お家づくりはハッピーライフにまず相談。
7: おうちづくりはハッピーライフから。
0: ハッピーライフ、家づくりで検索。

0: はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田陸運、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りしました。生放送でお届けしてまいりました鹿児島スポーツ FM スポーツプラス、エンディングの時間です。では今週末の鹿児島スポーツ情報から参りましょう。いやー、サッカーもいよいよ100年構想リーグ、いよいよプレーオフですね。明日5月30日土曜日14時キックオフ、アウェーでウエスト A のアル、2位ですね、ウエスト A2 位のアルビレックス新潟と対戦いたします。格上になります。今回はね、いやー絶対勝ってほしいですね。勝ってさらにホーム開催を決めたいところですけどね、次のね。そしてですね、ハンドボールソニーセミコンダクタマニファクチャリングブルサクヤ鹿児島、今週ではないんですが次プレーオフです。6月13日土曜日11時スローオフ、東京代々木体育館でアランマーレ富山と対戦です。こちらも楽しみです。今日はね、あのソニーのメッセージもたくさん来てまして、ラジオネームちみやきさんからありがとうございます。ブルサクヤ鹿児島、北野園選手、今季限りで引退ですね。お疲れ様でした。ゆっくり温泉に行ってからだけはしてくださいね。と。寂しいですよね。本当にあの、この間の試合もダイナミックなシュートたくさん決めてましたから、北野園選手のプレーが見られなくなるのは本当に寂しい。そして、川島恵里選手も引退を発表しています。長きにわたって、この鹿児島のハンドボールを支え続けた川島恵里選手、本当に寂しい。でもね、これからの川島選手の第二の人生も応援したいなと思います。それからね、有賀真希のファンクラブ会員ナンバー5さん、ありがとうございます。先日角井田体育館にブルーサクヤと石川のホーム最終戦を観戦に行ってきました。川島選手、川島芽生選手の先制点から始まり、石川もすぐに追いつく展開。前半はブルーサクヤリードで折り返し、後半は一進一退の攻防に、見事29対23でブルーサクヤ鹿児島が勝利を収めました。レギュラーシーズン2位のブルサクヤ、次はいよいよ富山でのプレーオフですね。このまま富山を破り決勝へ突き進んでくれることを願って応援しています。いやーね、この間の試合もハニービー石川に対して、やっぱり強い相手なんでね、苦戦する場面もありましたけども、最終的には点差をつけてのね、この勝利ということで、素晴らしい結果で最終戦を終えました。あの、香川が勝ったのでね、2位というこのリーグ戦になりましたけれども、次のこのプレーオフで絶対1位を取ってリーグ H 連覇を狙いましょう。応援よろしくお願いいたします。あと南国白熊さんも、ブルサクヤ鹿児島のホーム最終戦応援に行きました。いや、たくさんの皆さんが応援に駆けつけてくださっていたんですね。13日プレーオフはパブリックビューイング会場で応援する予定ですということで、鹿児島県内2カ所でパブリックビューイング開催予定。鹿児島市はよかど鹿児島、そして、霧島市国部でも開催予定です。ぜひ皆さんパブリックビューイング、もちろん現地に行かれる方はね、現地で応援をいただきたいと思います。さあ、お届けしているのはアンホワイト白星、もう勝ち星白星でいきましょう。この曲でお別れになります。お相手はマッキーでした。では最後、あの言葉で締めていきますよ。せーの、チースト鹿児島。
1: ネクスコ西日本からのお知らせです。九州自動車道溝部鹿児島空港インターから梶木ジャンクション間では、橋梁リニューアル工事のため8月上旬まで昼夜連続対面通行規制を実施しています。詳しくはアイハイウェイで検索。
2: ネクスコ西日本。
3: ラジオの中のソロキャンプ、マイスタイル、キャンプライフ、自分と向き合う暮らし、アウトドアの基礎知識から知っておくと便利な最新グッズ、そしていざという時に役立つ防災まで、バイキング西村瑞希がお送りします。毎週日曜日午前10時55分から。
4: 村上春樹です。
5: 今月の村上レディオは霧の中のジョニー。
4: 作家村上春樹がリスナーの質問に答えながら、ジョニーという名前が入った楽曲をあれこれオンエアしていきます。村上ネリオ、放送は5月31日日曜日夜7時。
0: FM 鹿児島ニュース。この時間は全国のニュースをお送りします。
5: 自民党と中道改革連合は今日の国会対策委員長会談で、今年度の補正予算案

0: 来月3日に審議入りする日程で合意しました。また政府は予算案を来月3日に国会へ提出すると、衆参の議院運営委員会理事会で正式に伝達しました。与党は来月4日の衆議院本会議で予算案を可決・通過させ、翌5日の参議院本会議で可決・成立させる構えです。経済産業省は先月4月のNAFTAの国内生産は前の年の4月と比べ 22.8% 減った90万6660キロリットルだったと発表しました。石油統計速報で明らかにしたもので、生産が減った分はNAFTA由来の化学製品の在庫を活用して賄っていて、必要量は足りていると説明しました。全国およそ1000店舗のスーパーで今月24日までの1週間に販売した米5キロの平均価格は3692円で、前の週に比べて76円安く2週ぶりに値下がりしました。農林水産省が発表したもので、3700円を下回るのは42週ぶりです。アメリカの情報機関がロシアによるウクライナ侵攻が大きな転換点を迎えていて、ロシアが前線の多くで守りに立たされるようになると分析していることが分かりました。アメリカ議会下院情報特別委員会のハイムズ筆頭委員が28日、ウクライナで記者会見し述べたもので、戦況がウクライナ優位に傾いている可能性があります。熊による人身被害が多発していることを受け、環境省は今日、文部科学省などと連携し、児童生徒向けに作成した登下校時の注意点や出没時の対策をまとめた動画を公表しました。文部科学省のホームページで確認できます。また、熊の生態などをまとめた保護者向けのリーフレットも作り、今後都道府県の教育委員会を通じて周知するということです。以上、 JFN 柳原がお伝えしました。
1: どうも、ミミズです。
2: お耳に挟んでんけど、君耳鼻科行ったんやて？
1: 最近聞こえずるおてね、えらい耳が早いやないかい。
2: 地獄耳ですね。
1: ほんでつけましたんや、補聴器。先生の話に耳を傾けてよかったわ。
2: そらまた耳寄りの話やな。
1: 耳は寄れへんやろ。
2: いやいや、ほんまに耳が近い話やのって。
3: 補聴器、聴力改善治療など、あなたに合った方法を耳鼻科にご相談ください。聞こえが良くなると笑いも増える。
2: 実は私も耳鼻科で相談したんや。
1: 耳に水やがな。
3: 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
4: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
5: FM 鹿児島ニュースをお送りしました。

0: ねえ、脱合にラジオ局ができたって知ってる？
1: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
0: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
1: 一回だけだぞ。
0: FM 脱合 78.9MHz 聞いてね。

0: 屋根上ショーランワンジです。5月29日金曜日です。
1: 5月も終わり。あ、
0: 終わりですね。
1: 早いよ、はい、梅雨じゃ。
0: はい、梅雨ですね。
1: 雨か、
0: うん、雨がね、
1: うん、でも今年は入るのが早かったよね、うん、梅雨入りが、うん、
0: 早かった。
1: で一時ずっと晴れて
0: ちゃちゃちゃ、
1: またここ何日か雨で、
0: うん、で羽アリは
1: あ、まだ見てないやん。
0: 見てないね。
1: またぜ、
0: うん、で、
1: はい、
0: ズイッチで、うん、もやさんは、
1: はい、
0: この前飲んだ時に、
1: うん、
0: あのめんつゆ
1: いや、うまかったよ。
0: うまかったよ。
1: 当選
0: あの当選郷のめんつゆで、
1: あれアリド、
0: 冷やしそうめんで酒飲むのアリド。
1: アリ？うまかったよ。
0: うまかった。
1: あ、つばみいな。

0: アルド
1: なる、あの薬味あ あるのに薬味かまで買わさせたっていう
0: 薬味がこう一緒になってる何ちゅうの、
1: そうなんかふりかけみたいのがあって それを麺を入れる前に麺つゆに先に入れるわけやしてそれでやれればめっちゃうまいから、
0: うまいけどもうちゃんとした あの薬味も
1: あった あったや
0: という話、
1: はい、です
0: ですね、はい、で今週も、
1: うん、はい、
0: 役場の、
1: はい、
0: 新規採用職員の方を、
1: はい、
0: お招きしております、
1: はい、
0: 保健福祉課の石川敦俊さんです、
1: はい、
2: よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、
0: 軽く自己紹介をお願いしてもらいます、
2: 10月から採用になりました保健福祉課で、障害と、まあ、生活保護だったり成年後見制度だったりっていうところを担当させていただくことになってます石川です、
1: はい、
2: 今までは那瀬特集会病院だったり、まあ、辰五町だったり秋名の里でも、4年近く働かせていただきました、
1: うん、
2: また今後よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: 10月採用ということだから、
1: うん、
0: 前来てもらった木島さん、
2: あ、一緒です、同期になります、
0: なんかと同じタイミングで
1: 入った、
0: この間の4月じゃなくてその前ですよね。
2: 去年の10月
0: の採用ということで、
1: うん、保健福祉課だ
0: らけ、
1: いっぱいおるよ、
0: だって奥村くんも、
1: うん、
2: そうです、保健福祉課です、
0: だし木島さんも石川さんも
1: お
0: というところ、
1: おいおい、
0: 保健福祉課大所帯ですけど、どうですか
2: 、ね、にぎやかに楽しく過ごしてます。
1: 役場もう3分のあじゃんやん、
0: そうね、
1: うん、
0: 面積が広いから、
1: ちょちょちょ
0: 職場的な面積、
1: うん、もう保健福祉みたいになって
0: る、そうそうそう、
1: 役場が
0: そうそうそう半分以上ね
1: そうそう
0: フロア的には、
1: うん、
0: で元々のご出身は
2: 鹿児島市、
0: お、鹿児島なんですか、
2: はい、
1: え、
0: あら
2: の山田町というところになります
0: あ、鹿児島、
1: え、鹿児島生まれも育ちも、
2: 生まれも育ちも鹿児島で、奥さんが
0: はい、
2: 島の方になります。
0: あ、そう、はい、全然島の人って思ってたし、喋り方もで鹿児島弁じゃなくないですけど、
1: そう、
2: まあそうっすね、
0: え、こっち来て島に来て何年なんか、
2: 島に来て9年ぐらいですかね。
0: あ、
1: うん、島に来たのはどこに来たの、島の
0: 最初は
2: あの牛久の灯り集落っていうところ
1: 、
2: うん、住んでました。
1: おお、
0: じゃあ奥さん笠利の方、
2: 笠利のあの万屋集落の
1: それでか、
0: 万屋といえば、うん、我々も、ね、
1: この前出た、
0: 去年でしたっけ、
1: 去年夏
0: 万屋祭り中のやってて、うん、
1: あのあれに呼ばれたよね、あのあの DJ とか音楽音響とかする、
0: そうそう、高彦
2: 諏訪高彦、
1: 諏訪高彦
0: に高彦は前から
1: 呼ばれて、そうそうそうそう、
0: 高彦はでもマンヤなんですか。
2: マンヤです。
1: あ、
0: どっかヤニとかサニとかあの辺って思ってた。そう
2: そう、お父さんがヤニの流れ。
1: ああ、でその高台、境高台して音楽するやつがおるんだけど、
0: はいはい
1: はい、それも、うん、とも達彦と、
0: あ、
1: 高彦と知り合いで、
0: うん、あ、そうだ、
1: で高台からもあのオファーが来て、
0: お
1: で、お前はっつったら、いや俺呼ばれてないっすよねっ
0: つってある時楽しかったよ、第1回っつってなかったですか、
2: 初回でしたね、
0: うん、で、あんなあそこに公民館があるっちも知らんかったし、
1: そうそうそう、知らんかった、
0: ちょっとこう海側に入ったところ、
1: うん、そうそう、
0: 奥まったところ、
1: 結構でか、また中が結構広いんだよ、
0: そうそうそう、広場があって、うん、公民館があって、
1: うん、
0: で地元 の、まあ、そうそう、少年団の人たち、
1: 青少年、
0: 青少年の人たちが
1: 見つかって、
0: いや、うん、で出店やったり、
1: そうそうそう、
0: ロケット花火やったり、そうそうそう
1: あとなんかあれよね、言った思ったのが、
0: うん、
1: その若者はしっかりしてちゃんとやるけど、おじさん、まあまあ、おじさん、まあ、宇宙なんかが結構こうわがままっちゅうか
0: 悪ガキよや、
1: そうそうそうそう、おっちゃん連中が結構
0: そうそうそう、ふざけ感の
1: そうそう、ガキ大将の集まりみたいな、そうそう
0: そ
1: う、
0: だから若い
2: そこはなんとも言え
0: ない若い人なんか一生懸命頑張って、
1: そうそうそう、
0: おじさんたちはもう酒飲んで遊んでるみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: とか
1: でなんかあれしたら、おいちょっとお前 そこちゃんと挨拶せーとかなんか外野のツッコミがめっちゃあって、
0: で婦人会の人なんかはあの公民館でなんかやいっぱいいたり、子供なんかもたくさんいて、
1: そう子供のあのチャンミナを歌ったのが、
0: あいたっけ、
1: チャンミナを歌ったよね子供が、
0: あなんか踊って歌った子いたいな、
1: うん、びっくりした、
0: とても楽しかった雰囲気が、うん、外で野外で
1: そう
0: やりまして、
1: うん、面白かったよ、また
0: 初めてでしたけどよかったと思います、うん、じゃあ今お住まいは、
2: 今は、マイヤに住んでます。
0: マイヤから、で通ってる、
2: マイヤから通ってます。
0: マイヤからだと30分はかかりますか？
2: 20分ぐらいですね。
0: あ20分ぐらいか、はい、空港ぐらいだからね、
1: うん、
0: ま
1: あ、あじゃ あの焼き鳥屋さんもやってない、美味しいよね、あの
2: そうですね、一番あそこもまだやってますよ、回転焼きやったりとか、
0: あやマイヤで、
1: うん、マイヤで、ケイゴアニの、
0: はは
2: そうそうそう
0: そ
2: う、
0: あそどれだよね、
2: そうです、
1: うん、そうそうそうそうめっちゃうまいよ、
0: なるほど、
1: うん、
0: 白馬に入ってまあ1年はなりませんけど、
2: はい、
0: どうですか仕事の方は、
2: まあ、仕事の方はもともとあの連携取ってた職員さんなんかもいたりとかして、うん、楽しく働かせていただいてます。
0: 顔見知りの職員もたくさんいると
2: そうですね、
1: うんうんうん、
0: だけど
2: よく出入りしてたので、
0: あ仕事上ですね、
2: はい、
0: 役場に。でも役場の仕事地なんかその例えば祭りがあったら祭りの動員とか、
2: はい、
0: 町民フェアがあったらああいう動員とかいっぱいありますけど、うん、そのあたりが違うんじゃないですか今までとは。
2: まあまずマイヤがイベントが多いのと、あとはナセトクも結構病院祭とかいろいろあったので、
1: あ、
2: ま
1: あ、
2: ただこっちは規模が違うので、う
0: ん、まあ、まあ町のやつですから
2: 、ね、あ、
0: まあ、イベント慣れはしているっていうところ、
1: うん、はい、
0: ですね。じゃあ曲を1曲紹介してもらいましょう、
1: はい、
0: 先に、
1: はい、
0: 1曲目を石川さんのリクエストで紹介をお願いします、
1: はい、
2: そしたらですね、
0: はい、
2: 牛久の、
0: ほう、
2: 牛久校区の、
0: はい、
2: あの稲すり踊りってあるんですけど、
0: え
2: 小学生も、まあ、伝統でですね、小学生がまあ運動会でしたりとか何かあった時にはやったりしてるんですけど、
0: はいはい、
2: まあ、うちの子供たちも頑張ってるので、
0: はいはい、
2: 稲すり節を
0: お願いします。

0: はい、イネスリ節、
1: はい、はい
0: ですね、はい、これは何かあれが、あ、さっきも紹介しましたけど、マイヤーで
1: 牛久、甲府ですね。
0: あ、牛久。

0: いやだからこの2人でなんか、うん、タオルみたいなの持ってこうやって互いにやるのはイメージではあるんですけど、これもともとはどこの
1: どこなんですかね。自分が聞いたのは
0: 右肩のような、いろんな場面で聞くわ。
2: あちこちで聞く歌ではあるけどね。
0: そうなんですね。うん、じゃあ定期的、奥さんは定期的に練習してるってことですか。
1: まず時期が来たら小学校の授業の時なのかな、行って、まあ、何人か集めて教えに行ったりしてるみたいですね。
0: うん、うん、素晴らしい。
2: なるほど。
0: いや、いい感じ、
2: うん、
0: で、
2: うん、すごい。
0: あのカスタリあれ六丁じゃないですか。八月踊りとか六丁もありやすいですよね。
1: ありますあります。またそれとは別な感じです。
0: あ、別
1: です
0: ね。
2: 種下ろしもやっぱり
0: あるんですか。
1: ありますあります。
2: 何日間？
0: じゃあどんな感じですか。
1: どんな感じ？ちょっと待
0: ってね。達郷なんかだと。
2: 土日を、うん、土日2日にかけて
0: 長くて2日間、
2: うん、
0: そうとか12時超えることはあんまりない
2: んじゃない、あん
0: まりないや。達郷なんかだと大体
1: そんな感じじゃないかな。
2: カサリはなんか4、5件やって
0: で何週間も1週間後にまたやったりするとか、
2: そう
0: で全家を回るとかも聞いたことあるし、
2: あの
1: 大体今3件ぐらい
0: ですか、ね、ああそうですね、
2: 一緒ぐらいか。
0: 辰五郎の場合だとそこで集落の何ちゅうの、あの、まあ、運営費みたいのを、う
2: ん、はい、集めたりとか
0: 東西でね、
1: あ
0: もらえます。それは一緒ですか。それが集落の運営資金になるちゅう、まあ、だからそのあたりは飾りと辰五は似てるところがあるというところであ
2: ります
0: 、
2: はい、
0: ちこさん趣味は何かございますか。
1: 趣味ですか。
0: はい、
1: 趣味は釣りによく行って、
2: う、うん、
1: こっちにもアンキャバの方のリーフが引いた時とか、
0: タツゴのアンキャバ、
1: はい、で秋名で働いてたのであの辺に釣りに行ったりとか。
0: あ、じゃあ休みの日は釣り
1: に行くか、まあ子供が5人いるんですけど、まあ、子供が行くって言えば、
0: うん、
1: 一緒に行ける感じです、
0: ね、あ、子供さん男の子ですか女の子ですか。
1: 女の子が4人と男の子が1人です。
2: あ、
0: 女の子も一緒に釣りに。
1: そうですね。
2: アンキャバはあの今ホテルができてるところがある、うん、あのトンネルの
0: 手前にあるね。
2: あっちの下でよくあの画質取り行きよった。
0: あ、本当。
2: うん、みんなで行って、あっちがまだホテル立つ
0: 前
2: にホテルみたいな別荘があったんだけど、
0: あの見えんところでしょ、道路から入っていくところ、
2: うん、入っていくと今めっちゃ作ってるところ、
0: 海側にね、
2: うん、あっち
0: あのレストランがあるところ辺から入っていくんでしょ。
2: そうレストランの手前から
0: 入っていく、
2: 右に入っていくとか、
0: うん、あれでももう私有地じゃない、もう今では。
2: そう
0: 何かそうホテルができて、
2: もうできてすごい中、
0: あ、そうだから、
2: うん、
0: あ、うち行ったことないわ
2: カーブが なって、
0: うん、
2: もうだけどあっちで本当昔引いた時に取りに
0: 行きよった。
2: アンキャバね。
0: じゃあまた、はい、ね、あちこち行ってほしいと思います。
2: はい、じゃあ
0: で曲2曲目
2: いきます。
0: 行きましょう。
2: はい、懐かしのボーイでライアーガールです。どうぞ。

0: はい、ボーイでライアーガールでした。
1: おー、はい、懐かしい
0: ところで懐かし
1: いと思います。
0: この曲を探すのも大変
1: 毎週、毎週
0: めっちゃ悩む。
1: 提供してくれる人を砂漠の場合から
0: リクエストどうかお願いします。
1: そうそう、お願いします、はい、で石川さんはさっき9年前に島に来て、
0: はい、
1: 子供さんが5名中ってことはその前はどこに。
2: は鹿児島市内で普通に働いて生活してて。
1: あ、やっぱり鹿児島市内では福祉の仕事を
2: する。そうです、病院、まあ、医療福祉関係ですね。ははは、うん、
1: で9年前にこっちに来た時にはお子さんは、
2: は3人目が生まれたぐらいで、うん、まあちょっと子供も増えてきたので、うん、まあ、子育て期間は奥さんの地元で、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: うんうんうん、しようかって
1: というきっかけで9年前に島に、
2: はい、来ました。
1: で9年経って子供も5人になって役場にも入って子育て期間がまだですけど、
2: いやもう島に骨を埋める感じ
1: そんなしかならないような感じ。過ごしやすさ、暮らしやすさはどうですか。島はは
2: もう常に、まあ、生活してたら知り合いと必ず、もう朝起きたら、うん、誰かと会ったりとか、う
1: ん。最初なんか戸惑いありました？来た時。
2: 最初は。
1: こんなことあんのみたいな、島のなんか。
2: なんすか、家で横になってたら必ず誰かが、ドアを開けてくるっていう。
1: 他人が知らない。
2: そうそう、
1: 近所の人が、
2: うん。僕なんかは誰かわからなかったり最初はしたので、あ、まあ、携帯の何がわからんのだけど、どんなにしたらいい。
1: なるほどね、相手からしたら、奥さんが島の子だから、
2: そうです
1: ね。いう感じで。
2: ただまあ、郷に言えば郷に従えよ、ってうちの親に言われてきたっていうのもあったので、あ、まあ、行事とかも、あ、こういう感じなんだ、って
1: 思う。石川さんはご両親は鹿児島の方。
2: 鹿児島です、
1: うん。で、島に行くことについては、寂しいとかそんなんなかったんですか、
2: う
1: ん、
2: ありましたよ。
1: ありましたよね。早く帰ってこいって言われるんですか。
2: いや、最初は言われてましたけど、うん、もうだんだんだんだん

0: 次はいつ帰ってくるのっていう感じになってきたので、
1: あのこっちに来たりもするんですか、
0: あよこさん運動会の時とかそういう時に来たりします。
1: それはそうだな、こう孫顔をね、うん、見たりしたいだろうし、
2: 凛太郎は逆だからね。
1: そうね、うん、僕は奥さんが鹿児島だから。
0: あ、そうなんですか。
2: そうそうそうそうそうそう、逆パターン、
1: 逆パターン、
2: まあ、いろんなゴールデンウィークあの米寿の祝いで、
1: そこはねええねん、
2: はいはい、
1: はい、そうですか。じゃあ、うん、
2: ということでその、うん、あれを役場に入って、
1: あそうですね、まあ、時間大丈夫ですか。あじゃあ何か言い足りないことないですか。あ授業もしやってたりしたらここでバンバン、うん、なんとか教室やってるんでとかいう宣伝も最初でやっとけばよかったんですけど、うん、ありますし、今後またそういうのがあればいいですし。
0: 授業ですか、
1: うん、なんかなんとか教室ありますんで来てくださいみたいな、
0: なんか来てください。まあ、去年まで牛久市スポーツバレースポーツ少年団の監督をしてたんですけど、
1: おお、凛太郎バレーするんですか。
0: ちょっとだけ、僕はもうやらないですよ、言うだけです。
2: で凛太郎も監督です、小学校。
0: いや見ましたよ大会の時に。
1: 中学校
0: 僕は小学校牛久市のやつで、でまあ長女が去年卒業し、あ今年か、はいはい、卒業と同時にあのもうやめ終わった感じで、まあ、子供2人まだ残ってるんですけど、あ、うん、でまあたびたび大会とかでも見かけたりすると思うので、はい、応援のほどよろしくお願いします。
1: わかりました、石川さんの応援。ちなみに牛久町の神村教とは同級生なんで。
0: え、あそうなんですか。
1: 大工の同級生なんで。だから万屋祭りの時に僕 LINE して呼んだけど、はいはい、どっか行ってて入れ違いでもう。ったんす。
0: 教頭先生もバリバリバレー部じゃないですか。
1: そうそう、バレー部なんですよ一緒、高校で、そうそう、なのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: で、で最後に、今後職員としての、まあ、抱負をちらっとお願いしたいと思います、はい。
0: まあ、意気込みというか、
1: はいはい、
0: まあ、あの福祉の専門職として、うん、あの入る形になったと思ってますので、はい、まあ、今までの経験を生かして龍郷町の福祉の向上に貢献していければと思ってます。
1: はい、はいはいはい、ありがとうございます。
2: ぜひ
1: よろしくお願いしたいと思います、
2: はい
1: はい。今日のゲストは保健福祉課の石川篤俊さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ということでまた来週も来てください。じゃあまたんきゃ、また

0: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: ねえねえ、ラジオで喋ってくれん？
2: いやそんなの好きらん
1: で、今喋ってるけど、
2: これでいいわけ？
1: いいが。
3: みんなのラジオ FM 達合。

0: この歌知ってる。
1: マジで？
0: うん。
1: え、知ってんのこの歌？
0: うん、FM 達号の。
1: そう。
0: リズムが歌ってるやつ。
1: そうそうそうそう。
0: めっちゃいいよね。
1: ね、あの歌めっちゃ好きなんだよね。
0: うん。うんうん、FM 達号。

5月29日金曜日、時刻は午後11時になりました。いかがお過ごしですか？そしてごわすってる鹿児島 MBC ラジオ、平日夜の音楽番組ミュージックエクスプレス、金曜の夜担当ドゥーワップシンガージミー入枝です。と、残り1時間となりましたね。そうそう、今夜のミュージックエクスプレスは、9時43分48秒から始まっておりますので、9時台を聞いてみたいと思うあなたは、MBC エキサイトワイエキサイトナイタワイタチなんだよ、エキサイトナイターのゾーンでですね、その時間からだと聞くことができますので、タイムフリーで楽しんでいただければ幸いです。で、今夜は10時台11時台はラジオネームさつまにあんハスキーさんからのご提案、曲名に数字がつくもので進めさせてもらっております。ちなみに、10時台の初めでお話ししましたけど、今夜は川原田優香ちゃんがディレクター業務と申しましょうか、ディレクターのミキサーを操作しながら頑張ってくれております。なんで特にミスってないじゃん。私はよくミスるよ。で、いい感じなんじゃないですか。いいでしょう。後ほど優香ちゃんにも喋っていただく時間も設けます。で、来週再来週のテーマをお知らせいたしますね。実はですね、来週のテーマ、好きな曲、そのメッセージを添えて お願いします。ジミー・イレーダが代読します。これが割とまだ余裕があるというかですね、はい、もし曲が少ないなと思ったら、ジミー・イレーダおすすめの曲を

は是流します。それはそれでもう自民入江田の独断で、進めますけれどもね、来週の10時台11時台は第6、再来週6月12日の放送では、あなたが10代後半だった時に好きだった曲、その時頃の思い出の曲、まあそういった10代後半と絡めて、お届けいただきましょう。アクセス方法言ったっけ？メールアドレス mx@mbc.co.jp、ファックス番号0992501107、X でのポストは、ハッシュタグをつけてカタカナでミューエクでどうぞ。郵便での寄せは郵便番号890-8570、MBC ラジオ、ジミー入江田宛でお待ちしておりますと。で、11時台を始めるにあたりまして、ここですいません、Y ばっかりをお届けさせてもらっていいですか。今夜もですね、リクエストがたくさん、この Y ばっかりにいただきました。ありがとうございますね。嬉しいですよね。どなたやったっけ、ああ、指宿の単身赴任者さんね、月が綺麗ですねというメッセージとともに、Y ばっかりへのリクエスト。もがちゃんからもいただいてましたね。ありがとうございました。岡山はいい天気、エアコンは家ではまだ使ってませんよ。そうですか、使わずにまだ過ごせますか。もう私はもう早々使い始めているんですけれどもね。とはいえ、朝晩は寒いので。ってなると、朝晩は、暖房使ってます朝晩まだ、はい、というか雨がザーザー降った週だったもんですから、今週は部屋干しのために暖房をつけておりましてね、家に帰ったらムワンってしてましたけれども、でも洗濯物しっかり乾きましてありがたい限りでございます。さあ、ここで Y ばっかりお届けしたいと思いますけれども、ですね、リスナーさんからこれはどういうことかなというのがありまして、ある、なんだっけ、オンラインショップでお願いします。例えば、まあ、です。始まるところとかありますでしょ。で、あとは、たーで始まるところもありますね。らーで始まるところもあったりします。いろいろね、ピンとくる方いらっしゃるかも。その中のあるところがですね、今の注文が受け付けられませんみたいな表示が出てるところがありまして、これは何ぞということで。インディーズ作品あるあるなんですけれども、流通の走行、そこのオンラインショップとの関係でですね、最初にお届けできそうな数というのがなんかあるようなんです。予約の数がこれぐらいだったらオタクらにはこのぐらいとか、なんかザクッとしたのがある。そこに達しているような感じ。で、実はそのあーで始まるところも、おとといの夜だったかな、パッと見たらお届け日がですね、それまでは6月26日発売日の2日後だったのに7月3日になっちゃうんですよ。お届けが7月3日ということは、今からあのところで注文しても発売週に届かない、発売の次の週に届くってなると、1週目にご予約のを集めてっていうのが、売り上げが次の週にばらけちゃって、あれって思ってたんですけど、昨日になりましたらまた元に戻って6月26日にのお届けですの表示に変わっております。中今ちょっとわけのわかんないこと私喋ってますでしょ。何かというとですね、ご予約の数がものすごくおかげさまであるという証拠です。インディーズあるあるの、メジャーだったらこんなことはないんですけど、インディーズだからあるある。ライブに来たお客様にはお話ししましたけれども、火曜日にですね、販売元からその、流通の倉庫に自分の意思で送れないんです。何枚送ってくださいと言われないと送れないんですけれども、タンポポのようにの初めて送った時は確か5、60枚だったと思います。ポッポポップは20枚でした。あ、少ないなと思いながらです。ベビベビで7、80枚だった記憶があります。3月発売のドゥーワップデラックスが40枚だったのを覚えてます。今回の Y ばっかりがですね、今週火曜日に連絡が来て200枚というのがあって、100枚入りの段ボール2箱ボンボンと、しかも1個口にして送りました。それで足りなかったようなんですよ。実は昨日あと100枚という連絡が来て、今朝端島郵便局から発送したんですけれども、だから300枚、それもあって今は日にちが経ったらそのあるオンラインショップで注文受け付けられま、今はできませんっていうのが解消されると思います。
日にちがかかります。すみません。

っていう感じでお答えになったでしょうか。それだけ随分リアクションが大きいです。まさか発売前に300枚も流通の倉庫に送るなどとは思ってもいなかった嬉しい誤算です。150、60枚は売れるぐらいの最初の1週間まででですね、なんじゃないのかなと思います。売れるといいな。ここまで熱く語ってお聞きいただきましょう。ジミー・イリエダでワイばっかい。

ワイばっかりね、リクエストもいただきました。本当ありがとうございました。頑張ってちょっとこう、ヒットチャートに入れたいと思っております。ではここでせっかくですから、ジミー・レダの近いところのスケジュールです。もう迫ってまいりました。6月7日日曜日、天文館キャパルボホールでの年に一度の大舞台公演です。午後2時会場、3時から、5時半、伸びても5時45分くらいまでかな、のライブになります。大人前より3000円。当日は500円アップ。ベッドワンドリンク600円オーダーです。小中高校生は前より当日ともに1000円プラスベッドワンドリンク600円オーダーです。未就学児は無料。全席自由。中学生以下は保護者同伴でお願いします。で、昨年の年に一度の大舞台公演と同様、当日のスタッフとしまして、川原田優香さんと前野園智子さんが、会場にでは、いい意味でうろうろしてくださいます。いい意味でうろうろします。はい。こっちから頼んでうろうろしに来てもらいますので。見かけたら声なっとかけていただけると、タレント冥利に尽きるんじゃないのかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お申し込み、会場であるキャパルボまでどうぞ電話番号をお伝えします。099-227-0337 099-227-0337 番です。チケットピアでも確かお求めにね、慣れてましてね、ちゃんとチケットピアで今何枚売れてますよって、そのキャパルボ側から連絡もいただいております。ぜひご一緒しましょう。と言っても、まだまだね、席に余裕がありまくり、はい、ですね、今の時点で今60人くらいまで来たかな。100人超えたいね。でももうあと1週間ちょっとじゃないですか。

での開催です。 MC が豪華です。岩崎浩二アナウンサー、田上沙羅アナウンサー、竹野内裕太さん、3人がかりで、審査員が木月みなみちゃんで、片倉先生ですね、合唱の指導のもう上手な片倉先生、そこにジミー・イリエダも加わります。ジミー・イリエダも現場にいるということで、十字屋さんから来ていただきまして、あ、そうそう、キャパルボもそうなんですけれども、キャパルボ、そしてその6月13日ともに天文館の十字屋さんが来てくださいまして、ワイバッカイの予約申し込み受付も行います。そこでお代を支払って申し込んでくださった方には、ジミー・イリエダの直筆サイン色紙プラス特製シールもプレゼントいたします。ワイバッカイのシールも作りました。どうぞ振るってご予約をお願いいたします。6月19日はミュージックエクスプレスを私は休みまして、霧島観光ホテル夏の訪れシーズン3というイベントで歌います。で、6月27日土曜日、こちらは MBC の7階ホールで開催されます MBC のイベントです。青だよタクちゃんのコーナー、メニメニ600からの公開生放送、メニメニ600能力検定、こちら午後0時30分会場で、というか、まあ、これはやっぱエントリーした方のみのですので、エントリーした方は当選するかしないかを楽しみにお待ちいただきましょう。当日会場でジミー・イリエダ CD 販売を行います。ここにも十字屋さんが入ってくださいます。で、6月28日の日曜日が、先ほども言いましたけれども、吹き上げ砂丘層で12時半から、ホテルアクシアクシキノでは午後3時からということでのキャンペーンライブです。こちらにも十字屋さんが入ってくださいます。目指せチャートインということで、どうぞよろしくお願いいたします。ジミー・イリエダのここから先のスケジュールでした。では、音楽進めてまいりますよ。ラジオネーム、ヨウさんからのリクエスト。なぎらけんいちさんです。あのなぎらけんいちさん、タレントとしてご活躍。で、アメリカの方のフォークソングも得意でありまして、日本の方のフォークソングも得意でいらっしゃいまして。なんと、日本で一番売れたレコードの歌手でもございます。A 面が、泳げたいやきくん。B 面がこちらでした。一本でも人参。

ラジオネームヨウさんからのリクエスト、なぎらけんいちさんで一本でも人参。なぎらけんいちさんもですね、いろんなところでこのエピソードをお話しくださってます。A 面のシモン雅人さんの泳げたい焼きくんで、なぎらけんいちさんは B 面というか、実はあれはですね、スプリット版という表現をした方が近いんじゃないのかな。 A 面と B 面とアーティストが違うということをスプリット版という表現をするんですけれども、例えば自分が買った

詞、あのレコードのスプリット版の中には、1986年にリリースされた映画スタンドバイミーの、シングルとして日本でカットされたものがですね、A 面がベン・イーキングのスタンドバイミー、 B 面が確かザ・コースターズのヤケティ・ヤックでした。で、確か、カクテルか、映画カクテルの主題歌はビーチボーイズのここも、これ全米で1位を獲得しましたよね。 B 面はですね、確か違ったんですよね。誰だったかな、チャックベリーだったかな、リトル・リチャードだったかな、の曲だったんですよ。スプリット版という言い方をします。で、まあ、あるところによると、両 A 面という扱いで評価もされたりしてますけれども、まあまあ、まあ、B 面だという表現をするのは、A 面と B 面とでちょっと待遇が違ったということで、と言いましてもですね、シモン・マサトさん自体も、まあ、わかりやすく言います。今だったら CD 配信。当時はまあレコード、カセットですよね。歌手がレコーディングいたします。契約の仕方で、印税契約と渡し切り契約という2パターンがあるんです。印税契約だと、1枚売り上げいくらっていうので計算されるもの。渡し切り契約っていうのは、もう録音したことに対して、そこから先の権利すべてもここに含めますよということで、まとめたお金をポンともらう。ヒットしようがしまいがもそれでいただきっきりというのが渡し切りという契約になるんですけれども、シモン・マサトさんもですね、渡し切り契約だったようなんです。あの500万枚売れてですね、本人がお話したの、僕の記憶が間違ってたから5万って言ってたんじゃないのかな。だけど、もしあれが1枚1円の計算だったら500万円はいただけてたんじゃないのかなみたいな話で、そのレコード会社の建物が余暇感じになったのはもう泳げたい焼き君がヒットしたからだみたいな話で、で凪良健一さんは実はそのシモン・マサトさんよりも少なかったようなんです。その渡し切り契約だったみたい、印税だったらという話をよく話のネタでですね、凪良健一さんお話しくださってましてね。で、しかも、シモン・マサトさんよりも少なかったのに、当時の事務所との関係で、半分半分だったようで、だからまあ、例えばまあ、4万もらってたら2万もらって、それで終わり。その後、ひらけポンキッキの LP に収録されても、お子様用のオムニバス版に収録されても、それ以降、この、一銭も入ってこないという契約をなさったということらしいんですけれどもね。まあ、ネタとして。だけど、日本で今のところ一番売れたレコードの一曲ということになります。自分なりの知識でお話しさせていただきました。さあ、数字2が曲名にあるもの。ラジオネーム、おこおかまおかおかさんと、奄美のティンカーベルさんからのリクエスト。1986オメガトライブ。後にこちらは、カルロス・トシキ&オメガトライブと名前を変えましたけれど、この曲の時には1986オメガトライブでしたね。君は 1000%。

0: ラジオネーム、おこおか、まおかおかさん、奄美のティンカーベルさん、お二人からのリクエストにお答えしまして、1986オメガトライブで君は 1000% を聴きいただきました。では、ここからしばらく、今夜はなんとなんとディレクタータクと言いましてね、ミキシングコンソールを扱ってくれておりますよ。川原田優香ちゃんもマイクの前でご挨拶、こんばんはという。
1: こんばんは。
0: どうですか？できてますね。
1: できてますか？
0: 今んとこね、
1: うんうん。どうですか、皆さん。違和感はありませんか？
0: ね、今のところいいんじゃないですか。
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。一生懸命務めさせていただきます。
0: にゃんばらさんからテーマを知りたいなっていうメールが来てましたよ。
1: そうなんですよ、メッセージ。
0: ゆうかちゃんの回のね、6月19日のテーマ。
1: はい、6月19日、ジミーレーデイリエレダさんでして、イリエダさんのピンチヒッターをさせていただくときのテーマ、
0: はい、
1: 決まりました。
0: なんでしょう、
1: パチパチパチパチパチ。なんと、この日がですね、ロマンスの日なんですって。
0: 6月19日。
1: はい、
0: 恋
1: 愛に注目が集まり、恋活や婚活を考えるきっかけになる日。そして大切なパートナーとの関係が永遠に続きますようにと願いが込められている6月19日、ロマンスの日。
0: はい、
1: ということで、
0: ということで、
1: この日はラブソング。
0: ストレートに来ましたね。
1: いかがでしょうか。
0: ラブソングでも埋め尽くすわけ。
1: はい、
0: ああそうですか。
1: まあ、もう今はね、もう何歳で結婚するとか結婚するがしないだろうっていう、はい、まあ、いろんな声があると思いますが、
0: はい、
1: 今なんか恋バナって、
0: はい、
1: いつの年齢でも盛り上がるのかなって思いますし。
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ、6月19日のゆうかちゃん宛てみたいな感じでわかりやすく書いて送っていただけると、
1: はい、
0: 他の曜日宛てにも混ざらないですし、
1: はい、
0: 例えば僕がうっかり自分の放送のところで先に使っちゃったりもしないですから、6月19日、ゆうかちゃん宛てでどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ、ゆうかちゃんに来たものの中から、まあ、全てではありませんけれども、はい、ピックアップしてちょっと紹介していただきましょう。
1: はい、今回は福祉のラジオ宛てにもたくさんいただいております。
0: はい、あ、そうですか。
1: はい、豆丸さん、南大隅町の総水園特別養護老人ホームですね、

0: 歳の蜂須賀光子さんのお話でしたね。
1: 104歳ですか。
0: 104歳です、はい、
1: すごいですね。
0: 本当にお声が元気で驚きました。
1: はい、
0: 牧芙蓉土さんも104歳の光子先生、元気なお声としっかりとした受け答え聞いてて、自分もしっかりしないとと思い、先生から喝をいただいた気持ちになりました。 ありがとうございます。そうい
1: う、ね、感じ方はね、 あるもんですね。はいはいはい。
0: 大和なでしこさんも104歳びっくり、言葉もしっかりされていて、お元気に年を重ねるって羨ましいし見習いさいし、ご飯が美味しいと、また周りにいらっしゃる職員さんたちもこう介護だったりお仕事のしがいがあるでしょうねと。本当にそう、あの104歳の光子さん、私は光子先生と呼ばせていただいたんですけど、
1: そうですか、
0: はい、お話を伺わせていただいたんですが、もう皆さんのおっしゃる通り、本当にハキハキとした受け答えに、パワーにですね、
1: はい、
0: 目力に、まあなんかなんて言うんですかね、神様に会った気分って言ったらいいんでしょうかね。
1: そうそう、ね、うん、思っても不思議でありませんね。
0: いや、すごいなって、なんか、ね、人生だって本当下手したら 4,5 倍長く生きていらっしゃるわけじゃないですか、
1: ゆうかちゃんからしてみたらね。
0: はい、そうですね、なんか、はい、感動してしまいましたね。なんかで、あの104年前に何が起きたのかっていうところ、はい、うんうん、歴史とかもですね、ちょっと踏まえて今回福祉のラジオでご紹介させていただいて、
1: はいはい
0: はい、104年前に歌詞が発表された歌がちょうどありまして、
1: はい、
0: 童謡のシャボン玉、
1: へえ、2012年ですよね。104ということはね、100、あ、いや、1900か、あ、2000じゃないか
0: 最近でびっくりしました
1: 。4年、あ、あ、104引いたら何件、1922
0: か、
1: 1922ですね、104引いたらね、
0: ですです、シャボン玉と同い年、
1: うーん、
0: すごいですよね。光山のホキググマさんも声の張りがあってハキハキとお話しされていましたね、うん、長生きされる皆さんに共通するのが謙虚な心と感謝の気持ちかなと思います。これからも毎日笑顔あふれる生活をしてほしいです、過ごしてほしいですといただいております、
1: はい、
0: いっぱい来てます。ピピさんも、
1: はい、
0: 104歳光子先生から勇気をもらいました、
1: うん、
0: 私は金がね、健康に留意して好きな俳句やエッセイを書きながら108歳まで生きる、100歳までは他人に迷惑をかけないで車の運転する、お、すごいですね、うん、って公言してるんですが、周りからはもう夢みたいなことを言わないでよと言われますが、光子先生の話し方を聞いて改めて夢は叶うを実感しました。本当にそう思う方もいらっしゃったかもしれません、
1: うん
0: うん、いや、まだまだ長生きしなければってきっと思った方多いと思いますよ。野本恩方さんも元気な声でしたね、食事もきちんと取られてるんだろうなと思いました、元気をもらいました、ありがとうございますといただいておりました。
1: うん、すごいね、まあ104、うん、今ね、僕もそのさっきはうっかりこう引き算間違っちゃいましたけど、1922年ですよね。
0: はい、ですよね、
1: うん、あのね、茶碗蒸しの歌も同じ年だと思います。
0: おー、は
1: い、
0: 本当ですか、はい、
1: 茶碗蒸しの歌、はい、
0: すごいですよね、
1: うん、
0: もうなんかその食事とかもやっぱり本当にその光子先生は周りの方に感謝をされて、あとはその職員さんにも、はい、もう本当にいつもご飯が美味しいって、
1: あ、いいな、そういう年齢の重ね方したいな、
0: うん、
1: その作ってくださった食事に対して感謝の気持ちと喜びを、でまた言葉で返せるという、いいですね、
0: はい、すごくそう思いました。
1: 作った方々も本当に嬉しいでしょうから、
0: はい、
1: やっぱりお互いにいい風にいい風になるんですよね、うん、そのなんかちょっとこうって思うようなことがもしあってもなくても、まあ、なくてもじゃなくて、まあ、あった時さえも感謝の気持ちでわって言えると、それがあのいつの間にかいい風に変わっていくと思うし、
0: はい、
1: ちょっとしたことをって言ってるとそっち側に転がっていっちゃいますもんね。
0: いや、本当にそう思いますね、
1: うん、
0: あの以前は学校の先生をされていたみたいで、
1: そうですか、
0: はい、もう南大隅町でのそのねじめっていうところでは、うん、本当知らない方がいないくらい有名な先生だったっていう。

0: ふうには
1: もあの経験して大人になっていくわけですね。
0: いやきっとかっこいい先生だったんだろうなって思いました。
1: そうですか、はい、素敵ですね。
0: これからも本当に元気に長生きしていただけたら嬉しいなと思いますし、またお会いできたら嬉しいなと思いました、
1: はい、いわゆるちょっとこうやり取りをしながら、はい、あなたに紹介してほしいっていうメールが届いてた
0: です
1: こういう詩はどなたからまずそれ
0: とラジオネームゆうかちゃん大ファンさん
1: 出た名前からがそうです、ね、名前からがそうやんでな、ね、
0: ゆうかちゃんにお願いがあります。
1: 何の
0: 5月29日、
1: はい、
0: 今日は40年以上のお友達で世話になりっぱなしなのですがね、上村よしふみ先輩、
1: 先輩、
0: うん、65歳の誕生日、
1: はい、
0: ゆうかちゃんおめでとうごわすって言ってくださいませ。
1: はい、
0: エコーポチ。上村よしふみ先輩おめでとうごわす。
1: 言えたね。
0: シンプルに
1: 我がでエコーの操作をし、
0: はい、
1: 我がでエコーをオフにし、
0: はい、
1: よくできました。
0: ニンニン
1: ちゅうかおめでとうございます僕が言う僕じゃなくて僕じゃなくてですよ、僕が読んじゃよくなかったんですよ。ここはもうジェラシーのジェラシー入江田ですよ。今名前が私は
0: ジェラシー入江田
1: ですよ。私じゃなくてっていうことで、
0: うん、どうやら介護のお仕事もちょっと頑張っているっていう、
1: ね、そういうのもあってね、
0: あるのかもしれない。
1: そういうのもあってね、
0: つながりですね。お互い頑張っていきましょう、うん、
1: はい、頑張ってまいりましょう、
0: はい、
1: さ あまだこの先も時間はありますよ、
0: はいはい、
1: ディレクターのミキシングコンソールを張り切って操作していただきましょうね。次何を操作するかちゃんと大丈夫だよねとこう確認をしながら最後に結びますね、
0: はい、
1: はい。スタッフとして今日はとてもまた違う業務で頑張ってくれております川原田優香ちゃんでした。
0: ありがとうございました。はい、ミュージックエクスプレス金曜日、スタッフの川原田優香です。お聞きのあなたからのメッセージしっかり受け止めます。ドゥーワー、
1: ちょっとそれって私にとってとても大切なフレーズ、ドゥーワーなんてまたゆうかちゃんが言っちゃっても一見成中とよ。
0: ドゥーワー、
1: いやいや、これは大変なことですから、もう知らんでや、もう一見成中とよ。これは大変なことが起きましたよ。
0: ミュージックエクスプレス金曜日、楽しく参りましょう。ビバ、
1: ラジオネームもがちゃんからのリクエストです。ストーンズの皆さん、1秒。

ラジオネームもがちゃんからのリクエストにお答えしまして、ストーンズの皆さんで1秒お聞きいただきました。続きましてはラジオネームハートスマイルさん、メッセージも届きました。いよいよあさって5月31日嵐の皆さん活動終了日です。台風がこの日じゃなくてよかったと。あ、まずはそういうところからもですね。今週は嵐さんから、嵐の皆さんから最後の解放が届いたので、ああ、そういうことか。ファンクラブに入ってらっしゃるからね。それを見てうるうるし、生配信のライブを家のテレビで映してみるためにあれこれ試したり、ああ、そう、見るためのいろいろその設定というんですか、そういうことですね。ファンクラブのいろんな動画や画像が見れなくなるので見なきゃと焦ってみたり、ああ、ファンクラブが、ああ、ファンクラブのサイトも6月15日までという方もあと半月ちょっとで、そのファンクラブ関連での利用ができなくなるということですね。ほう、いろいろ消えていくのでこちらの画像や動画も見届けたいと思います。来てほしくないけど、どうか5月31日無事ライブ開催され完走できますように。26年半ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。さすが5人分のありがとうでした。ハートスマイルさんからのリクエスト5。

ラジオネームハートスマイルさんからのリクエストにお答えしまして、嵐の皆さん5、私も今回の放送でしっかり5をお届けすることができて、僕も、まあ、私も僕もちどっちなんでって話ですけど、嬉しかった。リクエストありがとうございました。さあ曲の方進めてまいりましょう。ラジオネーム白山つま、つ朝早くから車を一日中走らしてたらこんな感じよ。今自分で自分にも歯がいいでさね、とこう年齢っていうのは嫌ね。白山つばめさんからのリクエスト。ピンクレディのお二人、カルメン77。

ラジオネーム白山つばめさんからのリクエストでした。ピンクレディのお二人、カルメン77、ありがとうございます。さあ、ここでですね、問い合わせのメールが来ましたね。ラジオネームえいお茶さん、吹き上げ砂丘層はってチケット

0: ってます。ありです。さあ、あと残り10秒、6時間ちょっとしたらお休みからのおはよう木梨の会ですよ。私とは来週までごきげんよう。
1: 毎週土曜午後4時45分から放送の山口真奈の推し活。この番組はアニメやゲーム関係の皆さんなど月ごとにゲストをお迎えしトークしていく番組です。この番組は GMO ペパボの提供でお送りします。スイッゴ
2: ー。番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456 693456。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

今がちょうど春団地の出番でございます。席も今なら空いてますせ。さあさあ、どなたさんにも弟春団地をあげ

せも遠の昔に忘れた。でもうちはええのや。女と違ってあんた男や。好きで入った芸の道諦めたらあかん。自分に負けたらあかん。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。 FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

地用場面から見かやぎて行くからおるしんそうりよ。ティッサの運動腕用場体の面から行くかへ振り上げて飛ぶし用場曲げたり伸ばちゃりしんそうりよ。腕用場回す運動体の面じ腕回しんそうり外回し内回し体のたみれんどう。モニヌンドさあひらちボディメーからゆくかいフリーソーリー斜め右かいぬばしんソーリーばっかしんそんなよ。体のゆくかい曲げる運動左ゆくかい曲げりそう。

視界マギルンド表紙とキティミケーリ明快マギティ受刑で不死にティアティティ不死界すらしんソーリーよつまらんばウディフティドゥヨーバネジルンドウディヨーバドゥに巻きときて最初いなさ後王道さなだめ不死界ウディヨーバフリーソーリーサートジティティッサヌンドウディヨーバハタからウィーカイマギティヌバシンソーリーハタウィーハタサヌバシンソーリーよさようばゆくかいじゃちななめさか

0: おるよ。ほら、しばってみんさおるよ。ボディオーバーフティ、体オーバーマス運動、フシカラビ回しんさおるよ。左回し、トゲ右回し、サジ飛び運動、オンバジユケリトディ、サヨーバユクカイヒルギティ、トリティヒルギティ、トリティボディオーバーフティ、サヨーバマギタリヌバチャリ、ヨーリヨーリマギヌバシシンソリヨ。雰囲気シンソリヨ。ボディオーバー目からウィカヤギティ、ゆくからヨーリヨーリウルシンソリ、ガーサイチオーバヌミンチ、ヨーリヨーリハチンソリヨ。ほら元気になれたんが、おふくんでーた。
1: FM 達号 78.9 メガヘルツ、
2: なんでやねん。

行日よらば大樹の影とかいう言葉が幅を利かせているようでございます。楽をしようとする心が人間をダメにするのじゃ。

時の流れとでも言うのでしょうか。自分さえ良ければという手合いが多すぎます。まっとうに生きようとすればするほど住みにくい世の中になったものです。

どこもかしこもすっかり狂ってしまったようでございます。と申しましても、夜ごと酒に溺れる私も決してまともな人間じゃございません。

母ちゃん早く元気になっておくれ。おいらやっと新聞配達になれたんだ。でもやっぱり夜明けは眠たいな。よし俺一走り行ってくら。帰ってきたらあったかい味噌汁作ってあるからな。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: FMFM FMFM
1: FM。 ちょっと待って、それ何の歌？
0: え、 FM 達語の歌。
1: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
2: FM 達語 78.9MHz、 みんな遊びに来てね。
1: 来てね。

慈愛会今村総合病院は24時間365日体制で質の高い医療を患者様に提供します。内科系外科系と33の診療科が充実しており、奄美群島からの多くの患者様にも頼りにしていただいております。0992512221、お気軽にご相談ください。鹿児島市鴨池新町県庁そば今村総合病院からのお知らせでした。

南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。

0: 아게와이화이집아캐싱쿠토요
1: 인터넷트는거다요
0: 야게우리다가와가랑인터넷집아마사캐싱쿠토
2: おうちや会社でインターネットをつなぎたい、Wi-Fi 環境を整えたい。そんな時は、OA 通信サービス FC 奄美店にお任せください。
3: 電話 57-6630、57-6630。
4: はい。那瀬長田川沿い、奄美大島唯一の NTT 西日本特約店、OA 通信サービス FC 奄美店です。
0: あげガシガで触れたや。
5: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠、ご自分へ、そして大切な方への贈り物に、本物と出会う感動、奄美パール、コニア店、空港店でお求めください。
6: 77.7 メガヘルツ、セイ、お前が歌詞を取れ。
3: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
7: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
8: 奄美信用組合。
9: うがみんしょうらん、今週のなきゃわきゃしまじもんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日は皆さんが三里集落や奄美大島がこれからどうなってほしいのか教えていただきました。これからの集落奄美、こんな風になってほしいなーというのもちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、三里が、奄美が、大島がこんな風になってほしいというのはどんな風に思われるか、川端さんぜひ教えていただいてもよろしいでしょうか。結構ね、大きなテーマなのであれなんですけれども、
10: やはり集落人口が減ってくるっていうのが一番問題ですので、一人でも多くの人が U ターンじゃなくても I ターンでもいいと私は思います。やっぱりこの集落に来てみんなと

0: やっぱり過ごして楽しくいけるように、なってほしいなと思いますので、やっぱり特に何かのことで若い人たちがこう帰ってきたいという話があったら、みんなでやっぱり手を差し伸べて、そういう若い人たちを、まあ、ばかりじゃなくてお年寄りでも優しく迎え入れて、人口が少しでも減少するのを食い止められるようになっていけたら一番いいことだと思っています。
1: 本当ですね、はい、でも本当この水戸にも、もしラジオで聞きながら、じゃあ真ん中私中住んでみたいという方がいらっしゃったら、ぜひ思われます。
0: そうですよね、何でも、はい、教えましょう、やれることはって力を手を差し伸べる人はいっぱいおります、はい、優しいです皆さん、今本当みんな優しいですよ、みんな
1: 今もう私はすごく感じています
0: はい、そう思います。
1: はい、ありがとうございます。では豊さん、はい、ぜひこんな風になってってほしいなという思いお願いしたいと思います。
2: まあ、まあ小さい話なんだけど、うちらの集落のが今面白くて楽しくて、して綺麗な集落を作りたいっていうのが全部の考えなんですよ。だから本当一番ずっと今まで続いてやれたなっていうのは、やっぱうちらの親時代、もううちらが青年時代に、ヤンキーのすっげーなにやるってこっちって、ヤンキーは後ろに控えんかなっちって、したす、そういう集落なんですよ。もううちらも70になって、今長男坊が一生懸命しとるけども、ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅって言いたいけども、あ、余計なお世話だっていう感覚で、もうすっげーなにさして、あと行事とかそういうのさし、しっかりやってくれれば、時代時代で面白い感覚でやっていけたらと思う。それがずっと続いていけたら、この集落はいつまでも元気で楽しい集落でいけるかなっていうのが思いますから、やっぱりそういう仕方でずっと続いていって、青年が住みたいっていう集落にしないと、もうあとだんだん人口は少なくなっていくし、20年前で、210名ぐらいいたかな、だけど今もあれから60名ぐらい、150名ぐらい今、それでも他の集落としたら、そこまで少なくはなってない、元気がある。だから、元気のある集落でいてくれたら、うちらは幸せです
1: ありがとうございます。ではトータさん、はい、ぜひお願いします。こんな風になってほしいなと作っていきたいという、
3: はい、まあ集落でいうと、僕らが小さい時からそうだったように、集落のおじいちゃんおばあちゃん、知らない人がいない、でおじいちゃんおばあちゃんも、僕ら子供を知らない人がいないぐらい、こう近い付き合いができてきてたので、やっぱ自分たちの子供たちにも、まあ、集落を歩く中で、あのおばあちゃんは誰々だよとか教えていったり、行事ごとにやっぱりこうつながりを持ったりでしていく中で、その集落の人たちがいるから、子供たちもこう楽しく生活ができるような空気感をやっぱ作っていけば、子供たちもおのずとおじいちゃんおばあちゃんのために何かしなければとか、道であったら手伝おうとか、そういうこう心も生まれてくるのかなっていうふうに思ってます。で、まあ奄美全体でいうと、なかなかやっぱり減少、まあ、先ほどからあるように人口減少っていうのはもう止めれない流れの中で、まあ楽しい集落が、一つでも二つでも三つでも増えていって、そこがこうみんなつながってこうしていけたら、また奄美、まあ、全体としてこう楽しい幸せなこう島というかができるのかなと。昔なんか公民館に行けばみんなワイワイワイワイとこの集落もしてたんだけど、最近やっぱりなかなかこうみんな外に出てっていうのをあんまりこう見なくなったなと思ってるので、まあもちろん青少年で子ども会育成会とかがやっぱ地域でいろんな

0: 活動することによっておじいちゃんおばあちゃんたちを外に引っ張り出してこうやることが、まあ、地域活性化だったり、住みやすい地域づくりにつながるのかなと思ってますね。まあ、だから僕らもそれを今後とも継続してやらないといけないとは思っているところです。
1: で最後に、まあ、現在の、まあ、活動の一つとして保存会が、トンタさんが務められている保存会があるということで、最後保存会のご紹介、いつも練習こんな風にしているよというのも教えてください。
0: は
1: い、
0: そうですね、毎月第2火曜日に、夜8時から集落の公民館で、まあ、集落の皆さんに声をかけて呼びかけて、練習をしています。で、まあ、8月踊り、まあ、住吉区も残ってるところはあるものの、やっぱりなかなかこう、若手ができないとかで、こう継承していくのが難しいっていうところではあると思うんですけど、まあ、目里集落でいうと、まあ、40代、30代を中心にやっていきながらも、やっぱ、大先輩方がずっとサポートしてくれてるので、でまた子どもたちとも、学校の運動会が2年に1回は目里集落の担当で8月踊りがあるし、登場の学校の3分の2は目里集落の子どもたちなので、学校でやっぱ集落の8月踊りの踊りと歌を練習してるっていうのもあって、まあ、今後ともしばらくはもう安泰なのかなと思ってるところで、まあ、毎年また甘い祭りにも出てますので、ぜひ、甘い祭りに参加されて8月踊り見に行こうって思う方がいたら、目里集落をちょっと槍川の入り口のところなので、はい、探していただいて一緒にワイン、入っていただければ、まあ、楽しい2時間になるんじゃないかなと思ってます。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。また私たちも今年も取材にお伺いさせていただきます。夏祭りの方もお伺いさせていただきますので、その時もどうかどうかよろしくお願いいたします。本日は本当に皆様ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。
2: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
3: 朝にしか赤起きしか。
4: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550。 お待ちしております。
5: 由比野島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。朝日通りホワイトキュービンそば、由比野島動物病院、6938196938196。

0: 20日30日はお客様感謝デー。
1: イオンカードのご利用ご提示
0: または電子マネーワオンのお支払いで店内ほとんどの商品が 5% オフ。
2: 誰はマージンないこい。
3: イオンプラザ大島店、お客様第一の店長谷川です。皆様のご来店、明るく元気なスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
4: イオンプラザ大島店でした。
5: 新車に乗るならリースが断然お得。

0: このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
2: 5月30日土曜日、空の便の空席状況です。奄美大島発鹿児島行き7時欠航となっています。奄美大島発徳之島行き10時55分、沖永良部行き徳之島経由便10時55分、沖縄行き徳之島経由便10時55分満席です。その他、奄美大島発沖縄行き与論経由便11時15分残席わずかとなっています。その他の席につきましてはまだお席に余裕がございます。続いて海の便のご案内です。本日5月30日土曜日、クイーンコーラルプラス上り便、亀徳港より午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。フェリー機械上り便、小宮港より午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出港いたします。明日5月31日日曜日、クイーンコーラルクロス下り便、鹿児島新港より午前5時入港。こちらはなぜ折り返しで鹿児島へ向かいます。鹿児島到着は17時予定となっています。お時間お間違いのないようにお願いします。
0: このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サンスブローの風待ちロマン、毎週水曜。
2: ここまでは奄美 FM の放送をお送りしました。

0: FM 達五郎公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達五郎で検索。
4: お友達登録お願い。
5: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども・子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。龍郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は治療方針との整合性を図る必要があるため相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。

予約先は龍郷町役場保健福祉課、電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食料品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話 69-4516 までお問い合わせください。続いて龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。子どもの一時預かりや送迎など地域で子育てを支え合う活動に関心のある方、援助を必要としているお父さんお母さんのお手伝いができる方、子どもが好きな方、地域の役に立ちたい方を募集しています。初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は子ども草と演歌染川のリクエストで徳永秀明のレイニーブルーです。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: 知ってますか？空き缶も生ゴミも分別すれば大事な資源。
1: FM 達号が午前9時をお知らせします。